0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 頑張れスポーツショー。

0: 版。
1: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団スクール団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
2: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日のナトリズムは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか？災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週来週と2週にわたってお話を伺う、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は、三協フロンティア株式会社です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
3: 三協フロンティア株式会社仙台支店、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
2: はい、佐々木様よろしくお願いいたします。まずは三協フロンティア株式会社、一体どんな会社なのか改めて教えてください。
3: はい、三協フロンティアは今年で創業58年目になる企業でございます。本社が千葉県柏市にございまして、現在47都道府県すべての県に、営業所を加盟している会社でございます。
2: はい、47都道府県ということは、ここ宮城の支店は名取にあると。
3: はい、そのようになりますね。
2: そうですか。はい、まあ、仙台支店、実はここ FM 名取にも、ね、近い場所にあられるということですけれども、はい、まあ、どんな、事業を展開されていらっしゃるんでしょうか。
3: はい、当社はですね、ユニットハウスを利用して営業をさせていただいている会社でございます。
2: うん、
3: でユニットハウスというのはどのようなものかといいますと、はい、簡単に言いますと、動かせる建物というふうに理解していただけたらよろしいかと思います。
2: 動かせる建物、
3: はい、
2: まあ、皆さんね、お住まいの住宅ちょっとイメージしてほしいんですけど、なかなか建物って動かせないですよね。
3: はい、
2: それを動かすことができるんですか。
3: はい、実は皆さんもよく目にしてると思うんですけれども、はい、私ども建設工事現場の事務所を作ったりですね、
2: うん、
3: あとは倉庫を作ったり、あとは店舗ですね、お店を作ったり、そのようなお仕事をさせていただいております。
2: はい、イメージとしてはちょっとコンテナハウスみたいなイメージでよろしいですかね。
3: そうですね、
2: はい、
3: コンテナハウスのイメージで持っていただければよろしいかと思います。
2: うん、
3: はい、
2: ということは結構簡単に組み立てることができるんですか。
3: はい、そうですね、当社の場合はですね、実は世界で初めて折りたたみのユニットハウスというのを開発した会社でございまして、折りたたみをすることによって運搬するコストが非常に安価になるっていうところで、
2: はい、
3: お仕事をさせていただいているような形になります。

0: 。
1: 佐々木さん、その折りたためるってどういうふうに折りたためるんですか？
0: は
1: い、
0: ユニットハウスの壁を畳んで、うん、上の屋根を、折りたたむような形になりますね。ですから高さがだいたい 2.8 メーターぐらいある建物が折りたたむことによって、はい、50センチぐらいの建物になるっていう形になりますね。
1: あの建物を、ね、一から作るとやっぱり相当な時間が、ね、はい、かかってしまったりコストもかかったりすると思うんですけれども、はい、ある程度そうやって、まあ、資材というのを組み立てた状態でその現場に持っていくという感じなんですかね。はい、
0: そうですね、組み立てユニット式ハウスという形になりますね。そのような形で、運搬コストを抑えて、現場に提供しているという形になります。
1: でしたら配送センターで組み立てる職人さんと配送するトラックの運転手さんと、はい、そしてまたその現場で組み立てる職人さんと、はい、3段階必要なんですかね、人としては。
0: おっしゃる通りで、はいはい、一つのユニットハウスを納品するまでにたくさんの人の、整備、手を組んで、物が供給されるような形になっております。
1: なるほど。注文して大体どのぐらいのスパンで最短だとその現場で建てるんですか？はい、
0: 建設工事現場の場合ですと、はい、1週間もあればですね、注文から1週間もあれば例えば、20坪の建物が2階建てで作れるとかそういうふうな形で対応ができます。
1: すごいですね。これってまあ事務所なので、はい、まあ、もちろんそのオフィスであれば、はい、一人一人があの机とかをね、はい、配置して、まあ、ちょっとした会議スペースとか、はい、あとは休憩スペースだったり、はい、まあ、もちろんトイレだったり、まあ、ちょっとしたキッチンとかそういうところもあるっていうイメージですかね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。でそういったものは全てリサイクルで使える、何度も使えるっていう形でゴミを出さないような形で提供させていただいております。
1: 何度も使える、はい、ということは A の現場が終わると、はい、じゃあ次また発注された B の現場に活用していくって感じなんですか？
0: そうですね、はい、そのような形で、はい、対応させていただいております。
1: かなりエコな事務所ですよね。すごいですね。このユニットハウスのなんかメリットってどんなとこですか？
0: ユニットハウスのメリットはやはり一番はゴミを出さない、うん、スピードですね。あとはすぐ供給ができますよっていうところにあると思います。ユニットハウスを、配送センターである程度組み立ててそれをまたコンパクトに折りたたんで、うん、ユニットハウスをトラックで運搬するって形になっております。
1: 魅力っていうところもどんなところでしょうか？
0: 必要な時に必要な空間を提供するってところですかね。
1: 災害の時にもやはり活用されていくっていうこともあるんですよね。
0: はい、そうですね。災害の時は、私どもはプレハブ協会というところに所属をしておりまして、プレハブ協会から依頼を受けて、各地域に応急仮設住宅を建設するような形をやらせていただいております。
1: 応急の仮設住宅になるんですね。はいはい、まあ、有事の際はね、長期的な避難所での生活をすると、はい、やっぱり一人一人のこうプライバシーの問題とかね、はい、いろんな精神的なストレスもかかってくると思いますので、やっぱりちゃんとしたところで寝て起きて生活をしたいという方がおられますもんね。
0: そうですね。期間限定にはなるんですけれども、住宅復興ができるまでの間、はい、仮設住宅というところで皆さん休んでいただくという形になります。
1: うん、この仮設住宅というところにも、産業フロンティア株式会社さんね、活躍をされていらっしゃるということです。はい、まあ、そしてこの仙台支店がですね、 FM 名取にも近い場所にある、まあ、市役所にも近い場所にあるということですけれども、名取市とのこう関わりっていうのも結構深かったりするんですか？
0: はい、名取市さんとは防災協定というのを締結させていただいておりまして、はい、有事の際、早急に、ユニットハウスをご提供するという形の締結をさせていただいております。
1: うん、ちょうど締結をされたのは令和4年2022年の11月。はい、その日にですね、災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけってどういったことがあったんですか？
0: 実は会社の方で全国の自治体と、防災協定を締結しようという営業活動がありまして、はい、その際名取市さんにお声をかけて、防災 協定を締結したっていうふうになっております。
1: では産業フロンティアさんの方から名取市の方に、はい、有事の際一緒に手を取り合って連携していきましょうというお話をされたということなんですね。
0: はい、はい、そうです、
1: はい。まあ、内容先ほどユニットハウスの提供とありますけれども、具体的にはどんなユニットハウスとかになるんですか。
0: はい、例えばですね、行政の建物が、震災で使えなくなったという時に私たちのユニットハウスを利用して事務所を作ったり休憩所を作ったり、そのような形で対応させていただいております。
1: でしたらね、はい、まあ、市役所が万が一、はい、ね、建物がちょっと被害を受けてしまって、はい、何かこうね、事務所となる場所がないっていう時にも活用できるということですよね。
0: はい、そうですね、はい、それとやはり有事の際はおトイレの問題が結構ありまして、うん、当社の場合はユニットハウスの中にすでにもうおトイレがあるユニットハウスもございまして、はい、でさらにそれは水洗で対応できる大変衛生的にきれいなタイプのユニットハウスになっておりますので、はい、そういったものも早急に提供するという形になっております。
1: お手洗いだけのユニットハウス、はい、というものがあるということですね、はい、男女で分かれていて、
0: はいは
1: い、
0: そうですね、
1: それは、まあ、一つずつではなくて何か複数個数あるっていうものになるんですか。
0: そうですね、いろいろなタイプがございまして、その用途に合わせてご提供するという形になっております。
1: はい、でしたら事務所を、ね、ユニットハウスとして活用するだけでなくて、はい、まあ、事務所でなくてもこの場所にちょっとお手洗いの、ね、スペースが欲しい、はい、いろんな地域地区に、はい、まあ、そのお手洗いのユニットハウスを設置していただけると。
0: はい、そうですね、
1: はい、何か協定を結ぶにあたってどのような思いがあられたでしょうか。
0: 会社の基本理念に社会への貢献というのがございますので、まずはそこを重点にですね、はい、企業として地域に貢献していきたいという思いで締結いたしました。
1: うん、社会との貢献、まあ、全国的にも、ね、災害時応援協定を結んでいこうという会社の、ね、方針があられたということですけれども、佐々木さんも実はここ名取ご出身であられるということなんですよね。やはり名取で何かあった時に、まあ、会社としてもこうやって手を取り合えるというところに対してはどのようにお考えでしょうか。
0: はい、やはり自分が住んでいる地域ですので、何かしらやはり、貢献できるということは大変嬉しいなとは思いますね。
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、まあ、有事の際はね、皆さん一人一人が手を取り合って助け合っていく、そういうことがね非常に大切です。災害時に仮設トイレ、そして仮事務所といった用途のねユニットハウスを供給してくださるという産業フロンティア株式会社さん、改めて私もお話を聞いて非常時の安心につながるなということを感じました。大規模災害が発生した際、速やかな復旧、復興に向けた取り組みを力強く進めていくため、災害時応援協定は必要不可欠です。そこで名取市では現在70以上の団体、企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から今日は産業フロンティア株式会社についてご紹介いたしました。来週のナトリズム防災ネットも引き続き産業フロンティア株式会社について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しくお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。本日は産業フロンティア株式会社仙台支店長の佐々木健二さんにお話を伺いました。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム、火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうの意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。あのペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あとあの動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: あの東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: あの避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、うん、これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: またあの高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: まあ、普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市田港カー用品専門店コクピットナトリ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 足立装飾は法人化して30年、一般住宅、店舗、公共施設、医療施設等、カーテンやブラインド、レールの取り付けなどの販売を行っています。経験豊富なスタッフがコーディネートから採寸、見積もりにお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。足立装飾。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 皆さんこんにちは。今週も始まりました頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明宏です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて、今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
2: この番組はリフォーム工事の憩い住設、蒲生パーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
5: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
6: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン、蒲生パークで。詳しくはホームページをチェック。
2: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていました。この大会、先週までは B ブロック準決勝、増田西ロイヤルズ対館越ブラックホークスの試合、4対3で館越が勝利をし、決勝へ進出を決めた模様をお送りしました。さあ、いよいよ今週と来週は決勝戦です。決勝戦はこの B ブロックを勝ち上がりました館越ブラックホークス対 A ブロックを勝ち上がってきた下増田ブラックホークスの対戦カード。さあ、この試合勝った方が優勝、どちらが最初に流れをつかみますでしょうか。では実況付きのダイジェストでここからお楽しみください。第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会決勝戦です。決勝戦は立て星ブラックホークス対下増田ブラックホークスのブラックホークス対決となりました。3月20日金曜祝日、熊野道河川グラウンドで行われておりましたこの大会、今日の最後の試合となります。先行下増田ブラックホークス、1回の表1番バッター背番号10番の佐藤選手が右のバッターボックスに入っています。 立越ブラックホークス先発ピッチャーは背番号10番平志選手。準決勝の先発に続いて2試合連続先発となっています。ミノーバスロー、先ほどプレイボールしました。この決勝戦、この決勝に関しては5回戦60分制となっています。3球目高めボール、ただし50分を経過した場合は新しいイニングに入らないということになっています。5球目、さあ3ボール2ストライクフルカウント。6球目、うまく当てていきましたがピッチャー強襲、ライナーという形にもなったようにも見えましたがワンバウンドで取りまして、ピッチャーファーストにゆっくりと送って一塁フォースアウト、ピッチャーゴロでワンアウトです。2番バッター、塩松ブラックホークス背番号0番の斉藤選手です。

0: 三球目。内角低めボール。四球目。ファンハレ。ツーエンドツー。投球五球目。高めを引っ掛けましたけどこれもファール。投球6球目投げた空振り三振
1: ナイスピッチング。
0: シオマスターブラックホークス3番バッター背番号14番渡辺選手左のバッターボックスです。1球目から当てていきましたけれども一塁にゆっくりとした形で転がっていきました。ワンバウンドしてファースト落ち着いてキャッチいたしましてそのままベースを踏んでフォースアウト。ファーストゴロに倒れまして3アウトチェンジ。下マスターブラックホークス1回の表0点となっています。1回表下マスターの攻撃は三者凡退。続いて1回の裏立て越しの攻撃へとなりますがその前にこちらをお聞きください。Are you ready?

お送りした曲は楽天イーグルス渡辺翔太投手の登場曲、スノーマンでカリスマックスでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。大会の決勝戦、下増田ブラックホークス対立越ブラックホークスの試合、まずは1回表、下増田の攻撃は3人で終わりました。では1回の裏、立越の攻撃をここからお聞きください。1回の裏、立越ブラックホークスの攻撃が始まります。立越ブラックホークスは準決勝とスターティングメンバーを打順も含め全く変えていません。1番バッターは背番号1番のマクタ選手です。左のバッターボックスです。下増田ブラックホークス先発ピッチャー

今は2番バッターとして入っていました背番号0番の斉藤選手、右のオーバースローです。ワンエンドワンから3球目、高く上がっていきましたけども、これは一塁方向、あっと、しかし取ることはできなかった、フェア、結果セカンドエラーとなります。ファーストはベースについていました。セカンドが回り込んで高く上がっていったボール、フライでキャッチしようというところだったんですけれども、風の影響でしょうか、うまくキャッチできませんでした。グラブに当たって、ファールゾーンに切れていきましたけれども、結果フェアとなりまして、打ったバッターは一塁ストップです。セカンドエラーということになりますね。ノーアウトでランナーが出ます。ノーアウト一塁で縦越ブラックホークス、2番バッターは背番号5番の相原選手です。さあ、風が準決勝の途中からかなり強くなってきました。この決勝にも影響が出てくるかもしれません。1球目を投げたところで一塁ランナーが走っています。2塁にキャッチャー投げましたけれども間に合いません。盗塁成功、カウンターワンストライク、状況変わりましてワンアウトランナー二塁です。2番バッターの相原選手、準決勝では3打数2安打、センターへのタイムリーヒットも1本打っています。結果的には決勝点となりました、タイムリーヒットでしたね。2球目ボール、ワンエンドワンから3球目、いい当たり、ピッチャー強襲、結果センターまで転がっていきました。ピッチャーの顔のあたりに飛んでいくというようなボールでした。センターまで転がっていきましてシングルヒット、結果ノーアウト一塁三塁となっています。3番バッター背番号10番の平志選手、2試合連続の先発ピッチャー、ただ準決勝ではヒットが出ませんでした。2打数ノーヒット、3打席目にフォアボールという結果となっています。さあ得点チャンス、1球目小安サイク、ノーアウトランナー1塁3塁、先制のチャンスの場面です。2球目バントの構えをしましたが1回外しました。そしてそれを見まして1塁ランナーは2塁まで走っています。キャッチャー送りましたけれども、これはもう間に合いません。盗塁成功、さあさらにチャンスが広がります。ノーアウトランナー2塁3塁、バッターに対して3球目、高めボール、2ボール1ストライク、4球目投げた、これファール、ファールを挟みまして2ボール2ストライク、投球5球目投げた、バットの先当てていきました、これはゴロ性の当たり、センターまで転がっていく、センター後ろに流してしまった、3塁ランナーホームイン、そして2塁ランナーもその流れていったのを見まして3塁を回る、今ホームイン、打ったバッターは3塁も回ります、思ってったよりも流れていった、ランニングホームラン、3点先制、3対0、縦越ブラックホークス3番先発ピッチャーの平志選手の見事なホームランが生まれました。結果的にはランニングホームラン、外角の低めのボール思い切りよく打っていきました。それが勢いのあるゴロ性の当たり、センターの横を抜けていく形でした。そして続く4番の佐藤選手もいい当たり飛ばしていきました。レフト方向、レフトへのシングルヒットとなります。ノーアウトでまたランナーが出ます。ノーアウトランナー1塁、5番背番号2番の加藤義晴選手です。準決勝ではタイムリーツーベースも放っています。バッターに出して2球目、なんとこれは 浮いていきましたが1塁前に出てきまして見事ダイビングキャッチ、結果ファーストフライとなりました。大きく上がっていったわけではなかったんですけれども飛距離は出ませんでした。それを見ましてファーストの選手
思い切りよく前

前に飛び込んでいってダイビングキャッチ、一つアウトを取りました。立越ブラックホークス6番バッター背番号3番の細川選手です。ワンアウト一塁、1球目これは右に切れていきます。ファール。バッターに対して2球目。

打ったバッターは一塁ストップ。セカンド内野安打ということでいいでしょうか。ワンアウト一塁二塁となります。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、1球目ボール、2球目がファウル、ワンエンドワンから3球目、高く上がっていきました。これ切れていきますか。ファウルです。ワンボールツーストライクから4球目、外角外れてボール、2エンド2、5球目まっすぐ行ったところ打っていきましたけども、これはファウル。2エンド2、ファールを挟みまして次は投球6球目です。投げた、低めボール、フルカウント、ワンアウト一塁二塁の場面。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、フルカウント、ファールを挟んで7球目、レフト方向、いやーショート下がりましたけれども取ることはできない。あっとしかしこれはアウトを、フライアウトを懸念したか、二塁ランナー落ちたところを見まして走っていきましたがもう間に合いませんでした。サードに送られたボール、タッチアウトとなりまして結果アウトが一つ増えただけ、ランナー変わらず一塁二塁、ツーアウトランナー一塁二塁となります。8番バッター背番号8番の相澤選手です。1球目先空振り、2球目これはいい当たり、またショートの横を抜けていった、1塁ランナー2塁ランナーそれぞれ1つずつ進塁していきます。打ったバッター1塁ストップ、これで満塁となります。センターがキャッチいたしまして、センター前ヒットということでいいでしょうか。ショートとセカンドベースの間を抜けていくようなゴロ性の当たりでした。9番バッター背番号7番サイ選手、右バッターボックスです。ツーアウト満塁、1球目外角外れてボール、さあここで追加点が生まれるか、ゼロで抑えるか。2球目低め入って再球、3球目投げた、空振り、これでワンボールツーストライク、追い込みました。ツーアウト満塁、4球目投げた、いい当たり、レフト方向飛んでいく、レフトワンバウンドでキャッチ、それを見まして三塁ランナーホームイン、タイムリーが生まれました。レフトへのタイムリーヒット、これで4対0としています。そして打順一巡しました縦越ブラックホークス、1回の表12名のバッター、1番バッター背番号1番のマクタ選手です。最初の打席はセカンドのエラーで出塁しています。チャンスが続いています立て越し、下松田としてはここはこれ以上失点したくないというところでしょう。2球目あった、パスボール、3塁ランナー走っている、今ホームイン、キャッチャー後ろに弾いてしまいました。立て越し1点追加で5対0。さあ引き続き2アウト2塁3塁の状況でマクタ選手です。これまた1塁線抜けていく、3塁ランナーホームイン、そして2塁ランナーもホームイン、打ったマクタ選手は、おっとこれは長打コースだ、2塁を回って3塁も回る、今悠々と帰ってきました、ホームイン、ここでプラスで3点入りました、8対0。マクタ選手見事なホームラン、ライト方向へ一塁線ラインのギリギリを走っていくような強いゴロ性の当たり生まれました。ファーストの横を抜けていきまして、それを見て、ライト追いかけていったんですけれども、かなり遠くまで転がっていきました。それを見て牧田選手ホームインとなりました。さらに3点追加で8対0としています立越。さあ今バッター背番号5番の相原選手、右バッターボックスです。

センターへのヒットを打っています。ツーアウトランナーなしと変わります。4球目入ってさけ、5球目この低めボール、フォアボール、またもランナーが出ます。続くバッターは背番号10番の平志選手、先制のスリーランホームランを放っています。ツーアウトランナー1、1球目投げたところで1塁ランナー走っている。あとそしてキャッチャー牽制したんですけれども2塁取ることができず後ろに流してしまいました。それを見ましてランナーが3塁まで進んでいきます。盗塁成功、ツーアウト3塁としています。立て越しさらなる追加点のチャンス、ワンボールとしています。3番バッター平志選手、2球目外のボール、これは大きく上がっていきました。ピッチャーフライ、キャッチいたしましてスリーアウトチェンジですが、立て越しブラックホークス1回の裏8点を挙げています。聞いてもらいました通り1回の裏いきなりの猛攻で立て越しが8点を奪い大量リードとなりました。さあこの後の展開はどうなっていくのか、この続き試合の後半はまた来週お届けしたいと思います。来週は優勝チーム選手のヒーローインタビューもお送りしますのでお楽しみに。ということで今週もここまで、3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯についてご紹介いたしました。

0: お送りした曲は楽天イーグルス村林五樹選手の登場曲、嵐でヒーローでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ。

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明弘でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

0: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ首都高カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課、防災

0: がかり。電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 022-382-2825 382-2825 までお願いします。
1: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール、観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。

0: 利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立は11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118、724-7118 までお願いします。
1: 令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり、企画・運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また、市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙、実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日。企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課、障害学習青少年係、電話 022-724-7173、 724-7173 までお願いします。
2: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。
3: 6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係7

724-7128 724-7128 までお問い合わせください。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4箇所で行います。名取が丘公民館のホールでは6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高舘一区集会所では10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高舘一区集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号 022-724-7111 724-7111 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所。

0: また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものも、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
0: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
0: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点というのはあったりしますか？
0: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄、もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上エリナでした。

0: めえな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット。さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、緯度がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
3: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなど

0: があるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
0: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティ伊藤富士子さんに代わって私毎週金曜日担当しております佐々木彩香が今日は午後3時までの2時間生放送を担当してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日の名取市内もね、暑いですね。雲も多いんですが日差しも出てきました。現在の気温は23度。冷房をつけていない部屋だとね、もう暑くて汗が滴り落ちる、そんな一日ではないでしょうか。今日の日中の最高気温、この後27度まで上がる予想です。こまめに水分補給、塩分補給なさってくださいね。昨日は今日よりもものすごく暑かったですね。昨日は今年初の真夏日、仙台で 30.2 度を観測しました。昨日から6月に入ってね、シーズンで言えば衣替えと言われていますが、先週末衣替えしたよっていう方いらっしゃるのではないでしょうか。私もその一人です。衣替えしていてよかったなぁなんて思いました。もう半袖大活躍ですよね。ただ今日のね、日中の日差し、今日有効活用してください。明日からね、雨となっています。しかも台風6号接近に伴って雨風ともにひどい予想ですね。JR もね、運行情報をお知らせ

0: が出ていますし、この期間に皆さん名取市の新しくなった防災マニュアル、ハザードマップ、また内水ハザードマップもね、新しくリニューアルしていますから、自分の地区お住まいの場所大丈夫かな確認してね、必ず備えなさってくださいね。そして今日の日差し有効活用してください。さあ、そしてね、昨日の夜ちょっと暑かったよっていう方も多いのではないでしょうか。私もねその一人なんですが、昨日窓を開けて寝ていたところ、朝方ちょっと寒くて目が覚めましたね。この寒暖差も激しいですから、これでね体調崩さないようにしてくださいね。さあ今日は火曜日です。私普段ね金曜日担当しているので、今日頑張れば明日休みだと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はまだ火曜日、明日は週の真ん中水曜日ですね。今日は伊藤富士子さんに代わって皆さんと共に、午後3時までの2時間楽しく放送できればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。
1: ルパン
2: ルパン、
1: ルパン。
0: 今日のオープンナンバー、ルパン三世といえば三代目峰富士子の声を演じられた沢城みゆきさん、今日がお誕生日ということで、こんな一曲、シーモルパンザファイヤー。

オのラトラジワイド火曜日2時間のテーマお伝えしていきましょう。今日のね火曜日2時半からはイオンシネマからの最新情報、今週末公開の映画のご紹介していきます。今週末公開は6月5日金曜公開、モブコの恋、こちらをね2時半からお伝えしていきます。漫画が実写化された映画ということなんですけれども、モブコ一体誰なんだろうと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。モブというのは、まあ、いわゆる脇役という意味があるそうです。そこで今日のナトラジワイド火曜日2時間のテーマは名脇役ということでお伝えしたいと思います。漫画が実写化したということで、その中でもね、あなたの好きな漫画の名脇役を教えてください。皆さん好きな漫画の作品、そしてねその名脇役のキャラクター教えてくださいね。ファックス番号 022-393-4571 393-4571、 メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。今日1時半からのファイブカラーズのコーナーは、私佐々木の好きな漫画の名脇役、いくつかピックアップしてご紹介していきます。今日は皆さんのねリクエスト、そしてメッセージ、時間が許す限りお伝えしていければと思いますので、ぜひぜひお寄せくださいね。今日のオープニングナンバー、通常火曜日はね藤子さん担当ですけれども、藤子といえばルパン三世も藤子いますね。今日は三代目峰藤

チ子の声を演じられた沢城みゆきさんのお誕生日ということからルパン三世にねちなんだ曲ということで C もルパンザファイヤーお届けしました。この後は天気予報交通情報をお伝えしていきます。

ここからの時間はナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には乾燥注意報が発表されています。火の元には十分お気をつけください。名取市内でも5月31日建物火災、そして昨日は、ね、車両火災がありました。火の元には十分お気をつけください。続いて天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日2日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日3日は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。ご注意ください。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日2日火曜日は南東の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日はこの後深夜0時まで 10% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は27度が見込まれています。熱中症対策を行ってください。変わって明日の天気です。明日3日水曜日は東の風やや強く、後北の風、後北東の風強く雨、明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さは2メートル後5メートルでうねりを伴う見込みです。明日の降水確率です。明日は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 80%、 正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80% の予想です。明日は昼過ぎから雨がひどくなる予想ということですね。ご注意ください。仙台の明日の朝の最低気温は18度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が下がり19度の予想です。かなりね気温が下がりますので体調には十分お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後1時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線村田ジャンクション付近から村田インターチェンジ付近、除草作業のため追い越し車線規制。また東北自動車道下り線村田ジャンクション付近、舗装工事のため第一走行規制。さらに仙台東部道路上り線村田インターチェンジ付近から、失礼しました、仙台東部道路上り線名取インターチェンジ付近から名取インターチェンジの間、清掃作業のため追い越し車線規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線平常通り運行しています。続いて JR です。 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線、いずれも本日の便平常通り運行しています。明日の便でお知らせが出ています。明日常磐線原野町駅から仙台駅の間、台風接近の影響により、明日の午後3時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。 JR 東北本線も同じ

0: 宿です。東北本線岩沼駅から一ノ関の間、岩切駅から利府駅の間は台風接近の影響により、明日の午後6時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。なお JR 常磐線も東北本線も代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、この後の便1便遅れが出ています。夕方4時10分発大阪伊丹空港行き JAL 日本航空2212便、遅れが出ています。新しい出発時刻は30分後の夕方午後4時40分です。飛行機をご利用の方、最新の情報をご確認ください。以上、交通情報でした。ではここでナトリンゴからのお知らせです。ナトリンゴをバスの車内でお席が空いている際、お座りいただくようお願いいたします。なお、立ち席の際はつり革にしっかりとおつかまりください。安全運転に配慮しておりますが、走行中急なブレーキをかける場合もございます。お席にお座りになるか、つり革にしっかりとおつかまりください。なお、運行中危険と思われる行為などを見かけた場合、乗務員よりお声掛けさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆様のご協力をお願いいたします。以上、ナトリンゴからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリンゴの大新島株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで1時15分からはナトリズム、今日はナトリ防災ネットをお伝えします。その後は1時半から5カラーズのコーナー、今日は名脇役ということでお話ししていきます。どうぞお楽しみに。
1: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家の手技、笹かまぼこ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: いやうるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれまあ、
0: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日のナトリズムは、ナトリ防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を

0: 伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週来週と2週にわたってお話を伺う名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は三協フロンティア株式会社です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: 三協フロンティア株式会社仙台支店佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、佐々木様よろしくお願いいたします。まずは三協フロンティア株式会社、一体どんな会社なのか改めて教えてください。
1: はい、三協フロンティアは今年で創業58年目になる企業でございます。本社が千葉県柏市にございまして、現在47都道府県すべての県に、営業所を構えている会社でございます。
0: はい、47都道府県ということは、ここ宮城の支店は名取にあると。
1: はい、そのようになりますね。
0: そうですか。はい、まあ、仙台支店、実はここ FM 名取にも、ね、近い場所にあられるということですけれども、はい、まあ、どんな、事業を展開されていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、当社はですね、ユニットハウスを利用して営業をさせていただいている会社でございます。
0: うん、
1: でユニットハウスというのはどのようなものかと言いますと、はい、簡単に言いますと、動かせる建物というふうに理解していただけたらよろしいかと思います。
0: 動かせる建物、
1: はい、
0: まあ、皆さんね、お住まいの住宅ちょっとイメージしてほしいんですけど、なかなか建物って動かせないですよね。
1: はい、
0: それを動かすことができるんですか。
1: はい、実は皆さんもよく目にしてると思うんですけれども、はい、私ども建設工事現場の事務所を作ったりですね、あとは倉庫を作ったり、あとは店舗ですね、お店を作ったり、そのようなお仕事をさせていただいております。
0: はい、イメージとしてはちょっとコンテナハウスみたいなイメージでよろしいですかね。
1: そうですね、はい、コンテナハウスのイメージで持っていただければよろしいかと思います。
0: うん、
1: はい、
0: ということは結構簡単に組み立てることができるんですか。
1: はい、そうですね、当社の場合はですね、実は世界で初めて折りたたみのユニットハウスというのを開発した会社でございまして、折りたたみをすることによって運搬するコストが非常に安価になるっていうところで、はい、お仕事をさせていただいているような形になります。
0: 佐々木さん、その折りたためるってどういうふうに折りたためるんですか。
1: は
0: い、
1: ユニットハウスの壁を畳んで、うん、上の屋根を、折りたたむような形になりますね。ですから高さがだいたい 2.8 メーターぐらいある建物が折りたたむことによって、はい、50センチぐらいの建物になるっていう形になりますね。
0: へー、建物をね、一から作るとやっぱり相当な時間がね、はい、かかってしまったりコストもかかったりすると思うんですけれども、はい、ある程度そうやって、まあ、資材というのを組み立てた状態でその現場に持っていくという感じなんですかね。はい、
1: そうですね、組み立てユニット式ハウスという形になりますね。そのような形で、運搬コストを抑えて、現場に提供しているという形になります。
0: でしたら配送センターで組み立てる職人さんと配送するトラックの運転手さんと、はい、そしてまたその現場で組み立てる職人さんと、はい、3段階必要なんですかね。人としては、
1: はい、おっしゃる通りで、
0: はいはい、
1: 一つのユニットハウスを納品するまでにたくさんの人の、整備、手を組んで、ものが供給されるような形になっております。
0: なるほど。注文して大体どのぐらいのスパンで最短だとその現場で建てるんですか。はい、
1: 建設工事現場の場合ですと、はい、1週間もあればですね、注文から1週間もあれば、例えば、20坪の建物が2階建てで作れるとか、そういうふうな形で対応ができます。
0: すごいですね。これってまあ事務所なので、はい、まあ、もちろんそのオフィスであれば、はい、一人一人が机とかをね、はい、配置して、まあ、ちょっとした会議スペースとか、はい、あとは休憩スペースだったり、はい、まあ、もちろんトイレだったり、まあ、ちょっとしたキッチンとか、そういうところもあるっていうイメージですかね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね。でそういったものは全てリサイクルで使える、何度も使えるっていう形で、ゴミを出さないような形で提供させていただいております。
0: 何度も使える、
1: はい、
0: ということは A の現場が終わると、はい、じゃあ次また発注された B の現場に活用していくって感じなんですか。
1: そうですね、はい、そのような形で、はい、対応させていただいております。
0: かなりエコな事務所ですよね。すごいですね。このユニットハウスのなんかメリットってどんなとこですか。
1: ユニットハウスのメリットは

0: やはり一番はゴミを出さない、うん、スピードですね。あとはすぐ供給ができますよっていうところにあると思います。ユニットハウスを、配送センターである程度組み立てて、それをまたコンパクトに折りたたんで、うん、ユニットハウスをトラックで運搬するって形になっております。
1: 魅力っていうところもどんなところでしょうか。
0: 必要な時に必要な空間を提供するってところですかね。
1: 災害の時にもやはり活用されていくっていうこともあるんですよね。
0: はい、そうですね。災害の時は、私どもはプレハブ協会というところに所属をしておりまして、プレハブ協会から依頼を受けて、各地域に応急仮設住宅を建設するような形をやらせていただいております。
1: 応急の仮設住宅になるんですね。
0: はいはい。
1: まあ、有事の際はね、長期的な避難所での生活をすると、はい、やっぱり一人一人のこうプライバシーの問題とかね、はい、いろんな精神的なストレスもかかってくると思いますので、やっぱりちゃんとしたところで寝て起きて生活をしたいという方がおられますもんね。
0: そうですね。期間限定にはなるんですけれども、住宅復興ができるまでの間、はい、仮設住宅というところで皆さん休んでいただくという形になります。
1: うん、この仮設住宅というところにも、産業フロンティア株式会社さんね、活躍をされていらっしゃるということです。
0: はい。
1: まあ、そしてこの仙台支店がですね、 FM 名取にも近い場所にある、まあ、市役所にも近い場所にあるということですけれども、名取市とのこう関わりっていうのも結構深かったりするんですか。
0: はい。名取市さんとは防災協定というのを締結させていただいておりまして、
1: はい、
0: 有事の際、早急に、ユニットハウスをご提供するという形の締結をさせていただいております。
1: うん、ちょうど締結をされたのは令和4年2022年の11月。
0: はい。
1: その日にですね、災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけってどういったことがあったんですか。
0: 実は会社の方で全国の自治体と、防災協定を締結しようという営業活動がありまして、
1: はい、
0: その際名取市さんにお声をかけて、防災協定を締結したというふうになっております。
1: では産業フロンティアさんの方から名取市の方に、はい、有事の際一緒に手を取り合って連携していきましょうというお話をされたということなんですね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい。まあ、内容、先ほどユニットハウスの提供とありますけれども、具体的にはどんなユニットハウスとかになるんですか。
0: はい。例えばですね、行政の建物が、震災で使えなくなったという時に、私たちのユニットハウスを利用して事務所を作ったり休憩所を作ったり、そのような形で対応させていただいております。
1: でしたらね、はい、まあ、市役所が万が一、
0: はい、
1: ね、建物がちょっと被害を受けてしまって、はい、何かこうね、事務所となる場所がないっていう時にも活用できるっていうことですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: はい。
0: それとやはり有事の際はおトイレの問題が結構ありまして、
1: うん、
0: 当社の場合はユニットハウスの中にすでにもうおトイレがあるユニットハウスもございまして、
1: はい、
0: でさらにそれは水洗で対応できる、大変衛生的に綺麗なタイプのユニットハウスになっておりますので、
1: はい、
0: そういったものも早急に提供するという形になっております。
1: うん、お手洗いだけのユニットハウス、はい、というものがあるということですね。
0: はい、
1: 男女で分かれていて、
0: はいは
1: い、
0: そうですね、
1: それは、まあ、一つずつではなくて何か複数個数あるというものになるんですか。
0: そうですね。いろいろなタイプがございまして、その用途に合わせてご提供するという形になっております。
1: はい、でしたら事務所を、ね、ユニットハウスとして活用するだけでなくて、
0: はい、
1: まあ、事務所でなくてもこの場所にちょっとお手洗いの、ね、スペースが欲しい、はい、いろんな地域地区に、まあ、そのお手洗いのユニットハウスを設置していただけると。
0: はい、そうですね。
1: はい、何か協定を結ぶにあたってどのような思いがあられたでしょうか。
0: 会社の基本理念に社会への貢献というのがございますので、
1: はい、
0: まずはそこを重点にですね、企業として地域に貢献していきたいという思いで締結いたしました。
1: うん、社会との貢献、まあ、全国的にも、ね、災害時応援協定を結んでいこうという会社の、ね、方針があられたということですけれども、佐々木さんも実はここ名取ご出身であられるということなんですよね。やはり名取で何かあった時に、まあ、会社としてもこうやって手を取り合えるというところに対してはどのようにお考えでしょうか。
0: はい、やはり自分が住んでいる地域ですので、何かしらやはり、貢献できるということは大変嬉しいなとは思いますね。 はい、
1: そうですよね、まあ、有事の際はね、皆さん一人一人が手を取り合って助け合っていく、そういうことがね非常に大切です。災害時に仮設トイレ、そして仮事務所といった用途のねユニットハウスを供給してくださるという産業フロンティア株式会社さん、改めて私もお話を聞いて非常時の安心につながるなということを感じました。大規模災害が発生した際、速やかな復旧復興に向けた取り組みを力強く進めていくため、災害時応援協定は必要不可欠です。そこで名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から今日は産業フロンティア株式会社についてご紹介いたしました。来週のナトリズム防災ネットも引き続き産業フロンティア株式会社について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しくお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。本日は産業フロンティア株式会社仙台支店長の佐々木健二さんにお話を伺いました。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム、火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: あ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんから、はい、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
0: なとばじわいど、
7: 時刻は午後1時半を回りました。ここからはファイブカラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしているこちらのコーナー、今日のテーマは名脇役です。名脇役といっても、皆さんの好きな漫画の名脇役をぜひ教えてください。ファイブカラーズでは、私の好きな漫画の名脇役のキャラクターをピックアップしてご紹介していきます。ここからの時間はフローラル教材、メデシマの里のナトリソライロ整形外科、ボートピア川崎の提供でお送りします。フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
8: 目出島の名取ソライロ整形外科は、専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
9: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースで、ダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎、いいんじゃない。
7: さあ、まずは今日のテーマに

のファイブカラーズ、そしてナトラジワイド2時間のテーマは名脇役ということでお送りをしていきます。なぜこのテーマかと言いますと、実はこの後2時半からイオンシネマの最新情報をお伝えするコーナー、今週末公開の映画はモブ子の恋、こちらをねご紹介していきます。詳しくは2時半からこのねイオンシネマの情報コーナーでお伝えするんですけれども、この映画のですねキャッチコピーが脇役だって恋をするというキャッチコピーなんです。まあ、大人気漫画の実写版の映画ということですけれども、そこからちょっと脇役ということと、あと漫画の実写化ということで、漫画の名脇役というこちらをテーマに今日は2時間皆さんと共にねお話ししていければなと思っています。ぜひ皆さんの好きな漫画の名脇役誰なのか、作品とキャラクター教えてくださいね。まあ、そもそも名脇役って一体どういうことなのというところからお伝えすると、まあ、主役を巧みに引き立てながらも自身も確かな存在感や演技力で視聴者観客を魅了する役者、まあ、バイプレイヤーと言われています。まあ、少ない登場時間やセリフでも強烈な印象を残す、これがね名脇役なのではないでしょうか。主役の魅力を引き立たせるためのサポート役、これがね名脇役ですね。業界では先ほどお伝えしたようにバイプレイヤーとも呼ばれているそうです。日常生活でもねこの名脇役の方身近にいたりしませんか？なんかねこう仕事ビジネスにおいても、またチームでもスポーツでもこう目立たなくても組織の人間関係、それから進行を円滑にする欠かせない人物、まあ、縁の下の力持ち的な存在の人にももしかしたらこの名脇役という言葉が値するかもしれないですよね。さあ今日はその中でもね漫画の中の名脇役のキャラクターについてお話ししていければと思います。さあまず私の好きな漫画の名脇役、一つ目のキャラクターはですね、漫画はワンピースを挙げさせていただければと思います。皆さんご存知でしょうか？もう大人気漫画作品です。尾田栄一郎先生によるね日本を代表する、大人気少年漫画でね、現在も週刊少年ジャンプで連載されてますね。まあもう終盤に差し掛かっているということで、結構話のストーリーもね伏線回収でいろんなこことここがこうつながってたのみたいないうのがありますけれども、改めてどんな物語か紹介すると、伝説の海賊王が残した大いなる秘宝一つなぎのワンピースをめぐり、主人公の少年モンキー・リー・ルフィが個性豊かな仲間たち麦わらの一味とともに世界中を大冒険する海洋ロマンの作品となっています。1997年から週刊少年ジャンプで連載が開始されてまして、もう長年にわたり世界中のファンいらっしゃいますよね。私もその中の一人です。単行本はなんと世界60カ国以上で流通されてまして、全世界の累計発行部数はなんと5億部を突破するギネス記録を持つモンスター級の作品ですね。もちろん漫画だけでなくアニメも大ヒットしてます。映画もね、さらにはネットフリックスで実写版もね、制作されてこちらもヒットしています。改めてその主人公モンキー・ディ・ルフィというキャラクターはですね、ゴムゴムの実という悪魔の実を食べて体がゴムのように伸びる、能力を持つ少年なんですね。このルフィが主人公で、まあ、このルフィが海賊王を目指すためにいろんな仲間を募ってね、旅をしていくという物語ですけれども、まあ、夢への挑戦であったり、あと仲間との熱い友情、これにはねもう涙なしには見れないですよね。またそしてその一つなぎのワンピース、大秘宝ワンピースっていうのは一体何なのかっていうところもね、きっと読者の皆さん思ってると思います。その謎を解き明かすにはいろんな伏線がね回収されていくんですよ。今ちょうど週刊少年ジャンプでやっているストーリーも私もね、追ってはいるんですが、かなり昔のこことこうつながるのみたいなものがあって、結構それが面白かったりするんですよね。まあ、このワンピースの作品の中から私の好きな名脇役といえば2人います。ゾロとサンジですね。やっぱり主人公ルフィの右腕として活躍する、もう両翼と呼ばれているお二人なんですけれども、改めてそのロロノアゾロ、そしてサンジ、どんなキャラかというと、まずゾロはですね三刀流の剣士であります。右手に一本、左手に一本、さらには口に一本

本加えて三刀流でね、剣士として戦うんですけれども、世界一の大剣豪を目指してます。麦わらの一味の実は最初の仲間なんですね。ルフィが最初にした仲間なんです。ただ極度の方向音痴なんですね。これはまた面白いんですけれども、ただ圧倒的な武力と精神力で一味の、ね、窮地を救う頼れる存在なんですよ。もう男気あふれるキャラクターですね。私的にはそのゾロの一番好きなシーン、おそらくワンピース読んだことがある人はわかると思うんですが、あのスリラーバーク編ではないでしょうか。あの桜花七部会の一人、月光モリアとの戦いの後ですね。あれはかっこよかった。同じく桜花七部会のバーソロミュークマに、まあ、ルフィのね、主人公のルフィの首が狙われてしまって、そこにゾロとサンジでなんとか阻止をするんですけれども、まあ、サンジはね、お前じゃダメだ、俺がやるっていうことでゾロが、そのね、阻止を引き受けるんですけれども、まあ、ルフィの怪我をなんとそのバーソロミュークマが全部吸い取って、その痛みに耐えろということでね、もうゾロがフラフラの瀕死の状態になりながらね、その痛みに耐えるんですけれども、その現場を目撃したキャラクターに何があったのって言われても、何もなかったっていうあのシーンがね、いやもうものすごくかっこいいなと。もう男性女性問わずきっとね、男気あふれるこのゾロのキャラクター好きになった方も多いのではないかなと思います。そしてもう一人のキャラクター、コックなんですがね、サンジというキャラクターがいます。私はね、このサンジが大好きなんですが、海の料理人でありながらジェルマ王国の出身なんですよ。でこのジェルマ王国っていうのはワンピースの世界でも唯一国土を持たない海遊国家なんですね。科学戦闘部隊ジェルマ006という科学戦闘部隊がいるんですけども、これを率いているのが、ジェルマ王国なんですが、その国のなんと3番目の王子なんですね。1時2時3時4時っているんですが、その3番目だからサンジっていう名前らしいんですけれども、まあそのね、国として麦わらの一味の中では、戦闘員かつ国として仲間に、ね、なっていますね。まあ、女性には、ね、弱いんですけれども、その足技がものすごくかっこよくて、まあ、足技を極めたその強靭な戦闘力と、あと頭脳面積なんですよね。結構起点が効く一味の、まあ、頭脳派とも呼ばれているキャラクターですね。まあ、このゾロとサンジ、実はワンピースの中でも犬猿の中で常にいがみ合っているんですけれども、お互いを深く信頼し合って、もう数々の強敵からね、一味を支える、もう重要キャラクターになっています。主人公のルフィを支える両翼としてね、大切なキャラクターなんですよね。だからこそ私も、もう名脇役として挙げさせていただきました。皆さんの好きなアニメのね、キャラクターの中での名脇役誰でしょうか。今日は教えていただければと思います。ではここで1曲お届けしましょう。現在ワンピースのアニメ放送中です。巨人の国エルバフ編のテーマソングお届けしましょう。アイナジエンドでルミナス。

のファイブカラーズのコーナー、好きな漫画の名脇役ということでお伝えしていますが、私が最初に挙げたのは漫画ワンピースの中でもゾロとサンジとお伝えしましたが、同じメッセージいただいた方いらっしゃいました。つよぽんさん、ありがとうございます。私の好きなアニメの脇役でキャラクター好きなのはワンピースのゾロとサンジです。同じですね。主人公に負けず劣らず強くて、最後は絶対負けないで終わるのが心強いので、自分も日常ではそういう立ち位置で頑張りたいと普段から思っちゃいます。主人公にはなりたいと思わない性格なんですよね。影の存在の方がかっこよく感じちゃいます。いただきました。こう影の立役者、まあ縁の下のね、力持ちの存在って本当に重要ですから、やっぱりこういう人がいるからこそね、組織って回るんでしょうね。こういう人がいるからこそ主役が引き立つ、きっとチョボさんもそういう存在なのかななんていう風に思います。ヤゾロとサンジ同じように思っていただいて嬉しいですね。まあそんなチョポンさんがね、今日は金曜日って感じがしちゃいますねといただきました。私ね、普段金曜日のナトラジワイドを担当していますから、今日はまだね火曜日ですから、朝は週の真ん中水曜日、まだまだ頑張っていきましょう。まあただ今週金曜日もね、佐々木さんの放送が聞けるのは1週間に2度美味しいみたいな感じで、たまにはいいですねといただきました。たまにはいいですか。ありがとうございます。今日は火曜日ということで、ぜひ金曜日の放送を楽しみに、ぜひお付き合いいただければと思いますね。ありがとうございます。さあ、まだまだ私のね、好きな漫画の名脇役、もう一つお伝えしていきましょう。私はね、ワンピースと同じぐらい大好きな作品、もう一作品ありまして、それがね、鬼滅の刃なんですよね。まあ、去年はね、無限列車編、失礼しました。違いますね、無限城編が公開されて、私もね、2、3回は見に行きましたけれども、大好きな作品ですね。まあ、かまど炭治郎が鬼と立ち向かって、鬼に変えられた禰豆子をね、人間に戻すために戦っていくという作品ですけれども、その中でもやっぱり名脇役なのは無限列車編で出てきた煉獄杏寿郎さんなのではないかなと思います。この無限列車編、ちょっとご紹介していきましょう。テレビアニメ釜の炭治郎立志編の続編として描かれた2020年公開された劇場アニメですね。まあ、テレビバージョンも公開されました。多くの乗客が行方不明になっている無限列車を舞台に、炭治郎たちと鬼殺隊の柱である煉獄杏寿郎が協力して、強力な鬼に立ち向かう壮絶な戦いを描いている作品でございます。もう興行収入もねすごいんですよ。 407.5 億円ということで、世界で言えば517億円、興行収入を得ていますね。これはですね、長年日本映画の歴代興行収入1位でした千と千尋の神隠しの記録を塗り替えております。で、現在も日本映画界における歴代の興行収入ランキングで、なんと第1位トップの座を鬼滅の刃無限列車編維持しているんですね。そして第2位は昨年公開された無限城編第1章赤座再来、トップ1、2がね鬼滅の刃ということになっているんです。まあ、無限列車編のね、やっぱり煉獄杏寿郎さんの生き方には涙なしには見れないんじゃないでしょうかね。柱としての圧倒的な強さ、そして炭治郎たちを導く兄貴分、お兄さんとしてのカリスマ性というのも描かれてますね。その煉獄さんの信念と、あとクライマックスの激闘っていうのは本当に涙なしには見れないです。多くの人の心を打ち抜いているのではないかなと思います。煉獄さんが言った言葉であれば、心を燃やせ、胸を張って生きろっていう言葉がね、私もねもう大好きで、まあ、敵の鬼上弦の三赤座との戦いでね、最後残念ながら命を落としてしまうんですけれども、主人公の炭治郎にその心を燃やせ、胸を張って生きろっていう言葉を投げかけてね、亡くなるんですが、まあ、これがね、物語が進む上でその心を燃やせ、胸を張って生きろっていう言葉がものすごく重要になってくるんですよね。炭治郎の原動力にもなっているので、なんか私自身も辛い時とかしんどい時とか、なんか煉獄さんの言葉をね思い出して頑張ろうかななんていう風に思っています。皆さんも同じだよっていう方もいらっしゃれば嬉しいですけれども、ではここで最後にね、ファイブカラーズのコーナー、鬼滅の刃無限列車編の主題歌をお届けしましょう。リサでホームラン。

0: ファイブカラスのコーナー最後にお届けした曲はリサ・ホムラーです。この曲を聴くだけでもね、もうこの歌詞が煉獄さんのことを書いてるんじゃないのかなと思うぐらいのね、本当に煉獄さんのための歌なんじゃないかって私は思ってるんですけども、さすがリサさんの曲ですね。鬼滅の刃といえばやっぱりリサさんが定番になってるかと思います。さあ今日のファイブカラーズのコーナー、そしてねナトラジワイド火曜日2時間のテーマは名脇役。その中でも皆さんの好きな漫画の名脇役を教えてくださいということでお伝えしていきます。2時台では皆さんからのねリクエストメッセージ、時間が許す限りお伝えしていきますよ。どうぞお楽しみに。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里の名取空色整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。続いてはナトラジ今月のパワープレイナンバーをお送りしましょう。今月は板橋家のナンバーです。抱きしめたいこいつ。

2019年荒垣ロックフェスティバルに出演を果たした板橋家、様々なイベントで活躍中のポップでキュートな60年代風ロックンロールバンドになっています。この抱きしめたいこいつはファーストアルバムからの一曲なんですね。実は板橋家、7月4日に江東台公園で行われるビートルズフェスタ in 仙台に出演です。こちらもぜひチェックをなさってください。今月のナトラジ、今月のパワープレイナンバー、板橋家抱きしめたいこいつお届けしました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。6月2日火曜日、今日のパーソナリティは伊藤藤子さんに代わって私佐々木彩香がお送りしています。この後引き続き3時までお付き合いください。さあ、私は毎週金曜日担当していますが、今日は火曜日ピンチヒッター急遽代打で放送しています。今日は火曜日ですからね、皆さんお間違いないようご注意ください。さあ、皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは東京のカズさん、いつもありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。東京は曇りで風が強いです。今夜から台風で雨ですね。台風ひどそうですよ。ここ名取もね、明日、仙台からここ名取方面も JR の便も運休、もしかしたら運行をね遅延したりとか運休する可能性がありますし、また土砂災害とかね、大雨とかには必ずもしかしたら警報出るんじゃないかなと、ちょっと備えてはいるんですけれどもね。皆さんもそのハザードマップであったりとか防災マニュアルをもう一度確認していただきたいと思います。母さんもね、東京の方でしっかりと、ね、備えなさってくださいね。お気をつけください。今週は佐々木さんに2回会いますね。お疲れ様ですといただきました。金曜日もまたお願いしますね。東京の母さん、今日はお休みで病院の待合室から参加してくださってるそうです。お疲れ様です。忙しい中メンテナンスしないと元気出られませんからね。いつ呼ばれるかわからないので、呼ばれたら早退します。とまずほんでまねといただきましたね。本当メンテナンス大事ですから、もう体優先でぜひぜひしっかりとね、体の状態チェックしてくださいね。忙しい中ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、サブローさんからいただきました。いつもありがとうございます。佐々木彩香さん、こんにちは。こんにちは。今日の火曜日の臨時担当お疲れ様です。ありがとうございます。さあ、今日のテーマ、迷惑役ということですけれども、迷惑役は迷惑役でも好きなね漫画の迷惑役教えてくださいということでお送りをしています。サブローさん、ぴったりだと思ったのが、子供たちが小さい頃に一緒に見ていた忍たま乱太郎の冷えた八方斎です。懐かしい。

見てましたよ。今もね子供がたまに NHK かけて見てますね。面白いですよね、冷えた八方斎。ドクタケ忍者隊の狩猟犬、ドクタケ忍者教室の校長で、胸を反らして高笑いした直後に必ず転ぶのがお約束ですね。確かにお約束ですね。大きな頭とドジっ子悪役ぶりがチャームポイントの作品に欠かせない愛されキャラです。名前の由来が冷えた八方斎というのも最高で、今でも大好きな名脇役です。わかりますね、冷えた八方斎ね、あの中華料理である八方斎がね冷たくなってるみたいななんかそのギャグなのか、本当面白いですよね。この名前本当私も面白いなと思ってましたが、確かに悪役なんですけど愛されキャラっていうところがミソですよね。だからこそわかります、名脇役なのかなと思いますよ。さあ、そして2時半からのシネマコーナーも楽しみにしていますといただきました。2時半からはね、今週末5日金曜日公開のモブ子の恋ご紹介しますからね、ぜひこちらもチェックしてください。サブロさんメッセージありがとうございました。さあ、2時台のオープニングナンバーは、そんなねサブローさんから忍たま乱太郎のお話をいただきましたので、やっぱりこの主題歌をお届けしたいなと思いましてセレクトさせていただきました。お送りしましょう、光源氏が歌う勇気 100%。

時刻は午後2時7分を回っています。ここからの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には

乾燥注意報が発表されています。火の元には十分お気をつけください。続いて天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日2日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日3日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日2日火曜日は南東の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日はこの後深夜0時まで 10% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は27度が見込まれています。暑くなりますからね、熱中症対策なさってください。こまめに水分塩分補給してくださいね。変わって明日の天気です。明日3日水曜日は東の風やや強く、後北東の風強く雨、明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち5メートルで、うねりを伴う見込みです。明日の降水確率です。明日は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 80%、 正午から夕方午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80% の予想です。明日は朝6時からね、雨が降る、そして午後からはもっと広くなるということですね。お気をつけください。仙台の明日の朝の最低気温は18度、仙台の明日の日中の最高気温は今日よりも気温が下がり19度の予想です。今日よりもかなりね気温が下がりますから、体調にはお気をつけくださいね。そして明日はね、台風6号接近に伴い大雨の予想となっています。皆さんハザードマップ、そして防災マニュアル、今一度確認して自分の自宅どこにね、避難をするのか確認をするようにしておいてください。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後2時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線村田ジャンクション付近から村田インターチェンジ付近、除草作業のため追い越し車線規制。さらに東北自動車道下り線村田ジャンクション付近、舗装工事のため第一走行規制。また仙台東部道路上り線名取インターチェンジ付近から名取インターチェンジの間、清掃作業のため追い越し車線規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線、いずれも平常通り運行しています。ただし明日の線で、ね、お知らせが出ています。明日 JR 常磐線原の町駅から仙台駅の間、台風接近の影響により、明日3日水曜日午後3時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。 JR 東北本線も同じくです。 JR 東北本線岩沼駅から一ノ関の間、岩切駅から利府駅の間は台風接近の影響により、明日3日水曜日午後6時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、この後の便1便遅れが出ています。この後の便4時10分発大阪伊丹空港行き JAL 日本航空2212便遅れが出ています。新しい出発時刻は30分後の午後4時40分です。さらに欠航が3便と相次いでいます。午後5時半発大阪伊丹空港行き ANA738 便欠航です。その後夕方7時半神戸空港行きスカイマーク157便、こちらも欠航です。

最後の便、夜の8時25分発名古屋中部国際空港行き ANA370 便、こちらも欠航となっています。本日飛行機をご利用の方、最新の情報をご確認ください。以上、交通情報でした。代わって宮城県警察発表、交通指導取締り情報をお伝えしていきます。今日の午後、取締りが行われるのは仙台市青葉区北根、若林区連邦工事、丸森町立山、続いて夜間です。仙台市青葉区春日町、宮城野区高砂、岩沼市さくらとなっています。この他でも取締りが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。以上、宮城県警察発表、交通指導取締り情報でした。ではここで名取市消防本部からのお知らせです。名取市内で火災が発生しました。まず1件目は31日日曜日の午前2時15分ごろ、名取市大手町4丁目で住宅が全焼するという火事がありました。木造平屋の住宅1棟が全焼し、焼け跡から身元不明の遺体が見つかったということです。現在、岩沼警察署では調べていますが、身元と出火原因を調べているということです。さらに昨日1日午前6時5分ごろ、車両火災が発生しました。名取市芽出島北目の県道で走行中のトレーラーから出火し、後輪のタイヤ3本が焼けたということです。怪我人はいなかったということですが、車両火災も発生しています。名取市内では6月1日時点で名取市消防本部において17件の火災が発生しています。これは昨年1年間の火災発生件数を超えたということです。今日は乾燥注意報が発令されています。空気が乾燥し、火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し、大きな火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなりますので、家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いには十分にご注意をお願いいたします。以上、名取市消防本部からのお知らせでした。では最後に、ナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルでは4月1日からナトリンクルの予約サイトで予約の空き状況が確認できるようになっています。1週間分の予約が表示されますので、空いている日時を見てスムーズに予約が取れるようになっています。方法はパソコンかスマートフォンでナトリンクルの予約サイトにログインし、赤色のボタンで表示されているはじめに空き状況をチェックを選択すると、当日分の予約の空き状況が表示されます。空き状況の見方を確認したい場合は緑色のボタンを選択してください。詳しくはナトリンクル交通ガイドブックをご確認の上、アカウント登録をお願いいたします。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間は、ナトリンクルの大新東株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。

お送りした曲は、道のく阪神男さんからのリクエスト、堀江光子、サザエさんの歌でした。懐かしい曲ですよね。私、サザエさんの歌といえば、お魚くわえたドラ猫では、ね、ないバージョンですよね。調べたところ、1975年の4月から1977年の3月と、1985年から1980年代末まで使用されていた曲ということで、いや、懐かしい曲でした。さあ、そんな道のく阪神男さん、好きな漫画はサザエさんです。中でも、まあ、名脇役は花澤さんのお父さんに憧れますといただきました。まあ、道のく阪神男さんが宅建師の資格を持っているからかもしれませんが、花澤さんのお家は不動産屋さん。今と違って昭和の時代の不動産物件の案内は縦長サイズ、今はね A4 横長。あ、そうなんですね、縦と横違うんだ。入り口に案内をベタベタ貼ってあるのと、花澤さんのお父さんがひげをくわえているのがかっこいいですといただきました。ちょいひげみたいな感じ、トレードマークになってますもんね。でも確かに不動産物件情報って入り口にびっしり貼ってますよね、花沢不動産屋さんはね、サザエさんの中で。まあ、今もたまに入り口に貼ってる不動産屋さん見かけますけれども、なんかあんなにびっしりではないですよね。まあ、今はねネットで見れる時代だからこそ、なんか花沢さんのお宅見てなんか懐かしさも感じますよね。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、もう一つご紹介しましょう。夜の通勤快速さん、いつもありがとうございます。というか、お久しぶりですね。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。伊藤さんの代打、お疲れ様です。ありがとうございます。そこはかとなく漂う金曜日感満載の放送に、うっかりこのメッセージを金曜日枠に送りそうになりました。やっぱり金曜日感漂ってますねえ。でもね、あの金曜日届いたとしてもちゃんと今日ご紹介はしますよ。大丈夫ですよ。はい、リスナーの体内時計が狂う心配もしてくださいましたが、安心してください、私は明日高級ですよっていうね、あの必ず履いてますよみたいなセリフですけどね。通勤快速さん、明日高級ですか、ゆっくりなさってください。まあ、確かにね、あのシフト制の方もいらっしゃいますから、まあ、土日が必ずお休みという方じゃない方もねいらっしゃいますもんね。そして今日はナトリズムのコーナーも佐々木さんがご担当し、なんとゲストでいらした三共フロンティア株式会社仙台営業所の所長さんの名前も佐々木さん。そんな佐々木さんワンメイクデー的な今日のナトラジワイド、4時まで楽しく拝聴したいと思います。火曜日はね4時じゃないんです、3時なんです。私もね、そうそう、ついつい3時までをね4時までって言いそうになるんですが、はい、3時までなんですよね今日はね。なんかいつも3時間やってるから、あれ 3時までって意外と2時間って早いななんてね思っているんですけれどもね。確かにナトリズムもね、ゲストさん佐々木さんでしたね。今日は佐々木でみたいなね、佐々木といえばみたいなテーマにすればよかったですかね。夜の通勤快速さん、お久しぶりのメッセージありがとうございました。ではこの後はナトラジインフォメーションのコーナーです。

時刻は午後2時22分を回っています。ここからは名取市インフォメーションのコーナーです。名取市内で行われるイベントやお知らせなどを中心にお伝えしていくコーナーです。

今日はまずクマの情報からお伝えしましょう。昨日6月1日夜の11時ごろ、クマらしき動物の情報が寄せられました。昨日6月1日夜の11時ごろ、緑台1丁目山林付近からクマらしき動物の鳴き声が聞こえたということです。クマである可能性も十分に考えられますので、周辺にお住まいの方は引き続きご注意ください。クマを目撃した際は農林水産課または警察署までご連絡をお願いいたします。農林水産課の電話番号は 022-724-7186、 724-7186。 岩沼警察署の電話番号は 0223-224341、 0223-224341までお願いします。さあ、そしてクマといえば、先週5月29日金曜日、総合台地区に設置している箱罠にクマが捕獲されました。それに伴って、閉鎖しています桜坂公園、青空公園、わんぱく公園の閉鎖期間が変更されました。当初は6月21日日曜日まで閉鎖となっていたんですが、6月7日日曜日、今週の日曜日まで桜坂公園、青空公園、わんぱく公園が閉鎖となるということです。予定では来週ね、6月8日からは開放されるということですね。そして目出島地区でも、捕獲器が現在も設置されています。目出島塩手あざ西滝沢の山林、こちらでね、目出島地区捕獲器設置されています。5月20日から30日間ということですから、6月18日頃までこちら捕獲器設置されていますので、ご注意ください。以上、クマに関する情報でした。さあ、続いては名取市からのお知らせですね。予定では明日6月3日午前11時ごろ、 J アラート全国瞬時警報システムの、ね、情報伝達訓練が行われる予定でしたが、中止となりました。これは台風6号の接近に伴って中止となったということです。お間違いないようお願いいたします。台風6号にも、ね、十分皆さんお気をつけください。名取市では、ね、新しいハザードマップ、そして防災マニュアル、内水ハザードマップ、そして閖上地区と下増田地区の防災マニュアルが5月下旬に、ね、各家庭に広報名取と一緒に配布されていますから、自分の地域大丈夫かな、土砂災害大丈夫かなとかね、内水氾濫大丈夫かなとかね、そういうところを必ず防災マニュアル、ハザードマップで確認するようにしておいてください。明日は、ね、雨がひどい予定ですから、十分に気をつけてくださいね。さあ、そしてですね、今日の河北新報の記事で気になる記事がありました。昨日中学生が溺れて死亡したという情報が入りました。昨日1日の午後2時ごろ、宮城県名取市の閖上漁港付近の海上で中学生1人が流されているという近くの釣り人から118番があったということです。宮城県海上保安部の機動救難士が午後3時ごろ、海岸から50メートル離れた海中で13歳の男子中学生を救助したということです。この男子生徒、心肺停止の状態で搬送先の仙台市の病院で死亡が確認されました。岩沼警察署などによると、男子生徒は名取市内の中学生で、友人3人と一緒に海遊中に流されたと見ているということです。海での、ね、遭難、そしてこういう水難事故には十分にお気をつけていただきたいと思います。必ず、ね、ライフジャケットを着用するですとか、保護者と一緒に、ね、必ずレジャーを楽しむようにしていただきたいですね。こういう事故には非常に気をつけていただきたいと思います。さあ、そして名取市からのお知らせ、引き続きですね、現在水道週間中ということです。毎年6月1日から6月7日までの1週間、水道週間となっています。蛇口をひねれば当たり前のように使うことができ、私たちの暮らしに欠かせないものとなっている水道、この水道週間に水道の大切さを改めて考えてみてはいかがでしょうか。今年度のスローガンは、大切な水道を守ろう、未来へと、ということです。この期間中、6月7日まで現在高舘浄水場の見学会開催されています。この期間中、どなたでも見学に参加することができます。毎日の生活に欠かせない水がどのような工程で作られているのか、浄水場とはどのような施設か、興味のある方はぜひ参加されてみてください。見学の期間は6月7日、今週の日曜日まで。見学時間は午前1

0: 午後1回計2回ですね。午前は10時から午後は2時から、いずれも1時間程度ということです。各回20名ということですね。参加費は無料です。希望の方は事前にお申し込みください。高館浄水場まで。電話番号 022-382-2825 382-2825 番までお願いいたします。さあ、もう一つお知らせです。今週金曜日、6月5日金曜日、名取移住定住オンライントークフェアが午後5時から7時まで行うということです。名取市への移住定住を検討されている方、オンラインズームを活用して移住相談会開催するということですよ。1コマあたり20分ズームを活用し、6月5日金曜5時から7時まで行うということです。名取市にね、移住したいという方はぜひこちら参加されてみてはいかがでしょうか。詳しくは名取市のホームページご覧ください。以上、ナトラジインフォメーションのコーナーでした。この後 CM を挟んで2時半からはイオンモールナトリ、イオンシネマナトリからの最新情報、今週末公開の映画の情報です。どうぞお楽しみに。創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤいや。
2: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

時刻は午後2時半を回りました。ナトラジワイド火曜日、伊藤富士子さんに代わって佐々木彩香がお伝えしています。さあ、ここからはイオンシネマナトリから新作映画の情報をお送りしてます。お送りしていきます。今週ご紹介する映画は6月5日金曜日公開のモブ子の恋。今日はこちらをご紹介していきます。このモブ子の恋は田村あかねさんによる日本の漫画作品を原作とする実写映画になるんですね。原作の漫画は2017年より連載がスタートしたウェブコミックで、コミックスはなんと累計150万部を突破する人気作品。その実写映画が今週6月5日金曜日から公開されます。あらすじご紹介していきましょう。モブというのは脇役という意味があるんですが、このモブのように目立たない人生を送ってきた女子大生田中信子が、スーパーでのアルバイトで出会った青年入江ひろきの自然な心配りに触れて、初めての恋をきっかけに自分自身と向き合い、殻を破ろうと奮闘する爽やかなラブストーリーとなっています。なんかキュンキュンしそうですよね。まあ、積極的な行動が苦手な主人公が勇気を振り絞って少しずつ距離を縮めていく姿が描かれている作品になります。派手な展開よりも言葉にならない心の移り変わりですとか、日常のささやかな積み重ねを大切にする、主役も脇役も関係ない等身大の恋模様がこの映画の魅力となっています。実写映画主人公田中信子さんは桜田ひよりさんが演じまして、信子が恋する男性入江を木戸大成さんが演じます。ダブル主演で実写映画化です。監督はサイレントなどを手掛けた風間博樹さんがご担当ということです。モブ子の恋、具体的なストーリーご紹介していきましょう。モブというのは群衆、脇役、背景と同化しているキャラクターのことです。桜田ひよりさん演じる田中信子はその定義に自分を重ね合わせ、常に誰か別の主人公たちが輝く世界を遠くから眺めて生きてきました。そんな彼女の視線の先に、スーパーで働く木戸大

生さん演じる入江ひろきが現れます。誰も気づかぬ足元の小さな花を力いっぱいカートを操って避ける入江の姿、その自然な優しさに触れた信子は次第に入江に惹かれ始めます。その出会いをきっかけに、人とちゃんと関わりたい、自らを縛っていた殻を破ろうともがき始めた信子。しかし現実は甘くありません。就職活動の面接では、あなたのことを話してくださいという問いには言葉が詰まり、厳しい現実を突きつけられます。そんな彼女の背中を静かに押してくれるのは、おせっかいなほど明るい後輩の阿部ちゃんや、厳しくも温かい先輩の篠崎さんといった仲間たち。一方の入江もまた彼女が隅っこで見せる静かな優しさに気づき、その存在をまっすぐに見つめていました。お祭りの明かりや二人で運ぶ荷物の重みといったささやかな日常の積み重ねが、やがて二人に前を向く強さを与え始めます。誰かに見つけてもらうのを待つだけではない、新しい人生のあり方を見つけた二人に待つものとは一体何でしょうか。これが信子の恋のストーリーです。今週6月5日金曜日公開の信子の恋、ぜひ劇場でご覧ください。きっと見るだけでね、心が温かくなったり、見落としてしまいがちなこう当たり前の日常も愛おしくなったり、きっとね大切だと、そういう風に気づかせてくれる映画ではないでしょうか。6月5日金曜公開の信子の恋、今日はご紹介いたしました。さあ今月もイオンシネマ名取から全国のイオンシネマで使える無料鑑賞券ペアチケットを2組様にプレゼントしております。ぜひ FM 名取までメールでご応募ください。ナトラジワイド火曜日宛て、映画チケットプレゼント希望と書いてお送りくださいね。氏名、そして映画プレゼント、映画チケットプレゼント希望、それから念のために電話番号などもお書き添えをお願いいたします。当選の発表は G メールからお送りさせていただきますので、この G メールが受け取れるアドレスからお送りください。今月イオンシネマでね、全国のイオンシネマで使える無料鑑賞券のペアチケット、今月2組様にプレゼントとなっています。ぜひ映画にまつわるエピソードなどもね、お書き添えいただけると嬉しいです。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。以上、イオンシネマ名取から映画情報をお伝えいたしました。

み杉の民田さんからリクエストいただきましたハッピーエンド風を集めてお送りしています。1971年のナンバーですね。様々なアーティストの方がカバーされているので、まあ、CM ソングなどでもね、まあ、起用されていますし、一度は聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。素敵な曲リクエストありがとうございます。佐々木さん、はじめまして。はじめまして。火曜日常連の上杉の民田と申します。上杉の民田さん、いつも名前は拝見しております。どうぞよろしくお願いしますね。さあ、今日のお題、名脇役、アニメの、まあ、漫画の中の名脇役ということですが、脇役が立っている作品、ほとんど名作であるものが多いと思います。確かにそうですね。ガンダムもエヴァも主人公はなんだかめんどくさいやつですよねそうですかね。そんなわけで、自分が好きな名脇役は天才バカボンのレレレのおじさんです。人があまりやりたがらない清掃という仕事をひたすら実直にこなす姿はまさに職人。存在感は薄く、ヒーローではないかもしれないけれど、自分の世界を持っている人、毎日必ずいてくれる人、お出かけですかと声をかけてくれる人です。褒められもしないけど苦にもされない、そういう人に私はなりたいですといただきました。でもね、こう見てる人は見ているっていうことですよね。なんか当たり前のことも、そのお出かけですかという一言も、例えばおはようございますとか言ってらっしゃい、その何気ない一言もね、言ってくれる人がいるだけで、なんか誰かの心にはね、届いているんだろうなっていうふうに思います。だからこそね、おっしゃる通りレレのおじさんっていうのも印象深い、もう迷惑役ということにはなるんじゃないでしょうかね。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、続いては福島の鬼殺隊甘露寺ロゼッタさん、福島の鬼殺隊、失礼しました、福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからのリクエスト曲おかけしましょう。マイファーストストーリーとハイドで無限。

島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼットさんからのリクエスト、マイファーストストーリーハイドで無限お送りいたしました。もうロゼットさん、名前が書いてある通りやっぱり名脇役はね、鬼滅の刃の話をねしてくださいました。まあもちろん私も大好きなね作品でございますけれども、名脇役ロゼットさん的には吾妻善逸、橋平伊之助、つゆりかなお、そして鬼殺隊の柱たちと教えていただきました。吾妻善逸はね、いざという時の圧倒的な強さと仲間思いのギャップで物語を大きく牽引する最高の名脇役だと言えるということです。あと橋平伊之助に関しては物語が進むにつれて強力なサポート役、ムードメーカーとして力を発揮する。つゆりかなおちゃんに関しては最終決戦で重要な役割を果たす屈指のキャラクターですね。確かにわかりますね。そしてやっぱり柱じゃないですか。1時半からのね、ファイブカラスのコーナーでもお伝えしましたけれども、私は煉獄さんかなと思ったんですが、まあ柱一人、確かに柱一人一人ね、名脇役ですよね。でもロゼッタさんの推しは柱の一人の甘露寺みつりちゃん、実はね昨日誕生日だったということですね。改めておめでとうございます。リクエストメッセージありがとうございました。そしてね、鬼滅の刃に関してはこうちゃんからもねいただいてました。こうちゃん、お久しぶりですね。全国のナトラジワイドお聞きのファミリーの皆さん、うちのまゆみさんおはようございます、といううちのさんと名前書いてるんですが、こうちゃん今日はね佐々木が担当してます。うちのさんと声似てますかね。はい佐々木なのでお間違えないようにしていただければ嬉しいです。アニメの名脇役こうちゃんもね、鬼滅の刃教えていただきました。炭治郎の妹禰豆子、兄思いの可愛いキャラクターですよねと教えていただきました。やっぱりね、鬼滅の刃名脇役いろんなキャラクターいらっしゃいますからね、教えていただきありがとうございました。さあ、もう一つねメッセージご紹介していきましょう。さおちゃんからねリクエストもいただいておりましたので、曲もおかけしていきます。今日6月2日はね、語呂合わせでローズの日なんだそうです。ローズの日に合わせてこんな一曲リクエストいただきました。布施明で君はバラより美しい。

さんからのリクエスト、今日は6月2日ローズの日にちなんで布施明さんのナンバー君はバラより美しいお届けしました。笹ちゃんからのメッセージです。今日のね、熊谷市周辺朝から曇り空、今夜雨の予報。熊谷もね、まあ台風の影響が出てくるんでしょうか、お気をつけくださいね。さてさて、名脇役といえば、さおちゃんといえばね、やっぱり野球が好きですから、野球の話題で教えていただきました。プロ野球界では今では代打、代走や守備固めになっている選手たちもたくさんいるということです。確かにね、名脇役たくさんいますよね。さおちゃんの推しの横浜 DeNA ベイスターズでも、近年では辰弘選手、柴田辰弘選手背番号31ですとか、神里和樹選手背番号8の方々が役割となっているということです。スタメンで見られなくても応援していますよといただきました。でもちろん一人一人が、ね、脇役で もう主役級の人たちってたくさんいますからね。これからも野球の推し活勤しんでください。リクエストメッセージありがとうございました。この後は宮城県からのお知らせです。

0: 城県からのお知らせです。今日は SNS を活用した情報発信についてのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらに

0: シュタグコアな宮城として、職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせでした。

ージの情報受信に名取防災メールの登録をお願いします。名取防災メール利用登録を行うと、緊急時に災害や防災関連情報をメールで受け取ることができます。明日は雨がひどいということですから、ぜひこの機会に名取防災メール登録がまだという方はぜひなさってください。市民や事業者の皆さんの安全の確保、不安の解消に役立てていただければと思います。登録方法は名取市のホームページに掲載の二次元コードを読み取るか、ぜひこちらホームページで確認をしてください。以上、名取市からのお知らせ、名取防災メールのお知らせでした。

時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日のラストナンバー、緑黄色社会花になってお送りしています。こちらはアニメ薬屋の独り言のテーマソングでしたね。薬屋の独り言も私好きな漫画作品なんですけれども、まあマオマオがね主人公ですが、その名脇役はいろんなキャラクターがいるなということで、今日のラストナンバーに選曲させていただきました。さあ今日のね火曜日、久しぶりに月曜日担当しましたが、伊藤藤子さんに代わっていつもは金曜日担当している佐々木彩香が2時間お届けしてきました。いつも金曜日は3時間話しているの、2時間あっという間だったなと思ったんですけれどもね。こうちゃんからメッセージいただいてました。佐々木さん本当にごめんなさいというね、内野さんと間違えられたという話だったんですけども、全然いいんですよ。こうちゃん久しぶりねメッセージ本当にありがとうございました。内野さんと声似てるねって言われることもあるので、間違えはね誰にもあるものです、大丈夫ですよ。ねえ、そして夜の月家族さんも、X の方でね、内野さんと間違われる佐々木さん、まあ先週の代打が確か内野さんでしたからねといただきました。そう、来週の火曜日も、伊藤藤子さんの代わりに、来週はなんと久しぶりに木村智子さんがご登場という

0: ということですね。ぜひ来週の火曜日もお楽しみなさってください。さあそして私とはまた今週末ですね、5日の金曜日担当しますので3時間の生放送お付き合いいただければと思います。明日の担当はうちの真由美さんです。明日はね、嵐の特集されるみたいですので皆さん楽しみになさってくださいね。さあ皆さん、明日の雨にはね、台風には十分気をつけてくださいね。必ずハザードマップ、防災マニュアル確認してください。備えの大切さ改めて徹底していきましょう。今日のお相手は佐々木彩香でした。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。

0: ちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから、進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君と一緒に、
1: はい、
0: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋で撮って、はい、で2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もう、そうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった2人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、もう適当に やっていく行こうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャット
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブ

0: だったりとか、はい、あとああもう恥ずかしい本当に申し訳ない、もうあの達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからうんとオリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れずなんやかんやあの私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これあのブログにもねあの、うん、3曲ほどそれこそあのプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけどそれ以外にも、はい、結構やった。
0: あインスタにはあと2曲載せれてなんか、はい、ブログは3曲動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで。
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど あのものではなくて本当にごめんなさい私ミスト音多いしすごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないしただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったーとか言ってますけど歌ってんのって、はい、そんか知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあねそこにも書いてあるんですけどアマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うためその時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか忍耐とかいらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあってだから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけどあ確かにそうですいいんですけどやっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどねみんな必死で頑張ってきたどんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけどでもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねってそして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです。
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いてうわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったしみんな頑張ってるなと思ってよし自分も頑張ろうと思えたそういうこともありました。
1: なんかそういうね同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そんな素敵なお話もありましたが今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね,
1: ね
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております。はい、E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp

0: JP、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい。それでは3時台はこの曲からスタートです。ヒラム・アンツ・エリでラブソングが止まらない。

3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分

0: 悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はいはい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: 意外な主語ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: え、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ。
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
2: え、ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください。
0: あのお渡ししますそのまま。
2: ありがとうございます。これ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね、はい、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはい、
2: 神戸の文パッパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね。アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。
0: そうなの、
2: そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
2: はい、うん、
0: これ あれなんですよ。じゃあ単純にサイダーってこと。
2: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないで。神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
2: あの今の神戸の方と
0: 私神戸人をみんな敵に回して、
2: 全員敵に回しました
0: 今。本当に申し訳ない。一応今ですね動揺しながら動揺しながら今調べましたけれども、
2: はい、
0: バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
2: それバダップルね、はい、その前身といいますか、はい、もともとあの、その神戸の、
0: はい、
2: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
2: あのアップルサイダーなんですよ。
0: そういうのがあるんですね。
2: そこから、はい、あのワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: へえ。
2: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、ね、今あの、うん、調べてみたらごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま見ますから、私の意見ではないですからね、
2: はい、
0: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
2: あ、でもそうだった。
0: あ、そうだった、
2: そうだった。
0: あ、じゃあこれは正しいですね。
2: そうだった、そうだった、うん、
0: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
2: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
2: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
2: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
0: ああ、
2: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
2: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
0: あ、それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味

0: がついているようなまた別個のお味のサイダー。
1: ワダップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるので。
0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね。
0: これ神戸 の, かあのあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんかあの工場がいっぱいあって、
1: そうですそうです、
0: だからそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない。
0: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、発
0: 祥
1: です
0: 。知らなかった、うんう
1: ん、はい、
0: すごいですね長田。
1: 長田すごいです
0: ね、え、
1: うん、
0: ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: はい、うん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、ね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。裏切ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。
1: 、は
0: い、
1: それではお聞きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭。
0: はい。
1: 今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、
0: はい。
1: ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもちゃんと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。
1: はい、
0: あのね、お家の車がまあ追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人もドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、
0: はい、
1: 前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、はい、さらに3つ目は、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、カーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、今日の安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は2万6180円なんですが、なんと1万9030円引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
0: 1万9030円引きですか。
1: そう、でもまだです。

0: なら岸さん大感謝祭、はい、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフの税込み5800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町ので 週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、なので、まあ、あの、
0: うん、
1: めちゃめちゃ暑くはなく、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
1: はい
0: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、

0: 司会の下口正道さんが、はい、神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで、黒豆ロックフェスティバルの平松ゼリーについてちょっとお話をされたようで。
1: おお、ありがたいですね。
0: うん。
1: はい。
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい。
0: まあ、二人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと。
0: はい。
1: はい。
0: はい。その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハが転換込みでっていうか機材のね、はい、いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね。
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
1: じゃあもう本当に一発勝負という、
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、ステージ自体は11時からなんでちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
1: はい、
0: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい。
0: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ。
1: ほう。
0: そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演するときですね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどなるほど。はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、どう思うっていう質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか？
0: うん、でも本当に分かんないんですよ。だから平松絵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、部屋とはシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です、
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんお答えいただければと思いますので、
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、
1: ええ、
0: はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
1: ねえ、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、大

0: 大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは おかけする曲なんですけれどもこちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
0: はい。
1: で、先日のねピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、はい、武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
0: はい、
1: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面ってお互い泣くんだなみたいな、
0: あ
1: なんか感動するんです、すごく。
0: なるほど、うん、作り手ならではの。
1: そうですね、
0: はい、
1: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんでサンデーエブリデイ。

0: の歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです。ということで、そしてエリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線マイルチケット取りました。
1: ありがとう。
0: 園部駅からシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです。と
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。
0: です。
1: 先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クルマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です。と
1: お
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた。あら、
1: 練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしております。明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して。もう、はい、
0: 皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい。
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た容量のいいタイプ。
1: そう何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいや
0: つ。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです。
1: はい。
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや
0: 試験前にノートを背びりに来ます。
1: はい。
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、もう一冊、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました。当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、この年58歳になって、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています。という
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、はい、私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、はい、今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これも

0: これであり、
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、いろいろよくしてね、友達じゃないと、はい、そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなの、そんなの通らない
0: ですよね。
1: いい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったら

0: ということでね、はい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はお聞きのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、

0: 税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
3: はい、
2: これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: めな
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、はい、まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
0: はい、うん、はい、評判良かったですよ。
1: もう開けても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました、
0: はい
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います、
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい、ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないですけど、はい、ね、昭和のよくある、うんうん、踊ってるダンサーの皆さんが、ね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、うんうん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
0: うんうん、はいはい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: ああ、Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい
1: はいはい、まあ、そんなこんなでごめんなさい、それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんのあの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最

0: 高ですよね、ですって。
1: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのはめちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
1: ね、
0: うんうんうん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味なのかな。
1: いや、どうしよう。
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
0: あれですよ、最近、ね、X とかはできますから、うん、アンケート。
1: そうですか。
0: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メール @afpara.jp、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本市場の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を撃った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 昔は戦がね、
0: ええ、
1: 多かったからね
0: 多かったです、
1: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きてね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ、
1: 社会ではね、
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから、
1: はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: タイタンスープ、
1: タイタン、
0: はい、
1: タイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: タイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい、
1: ワクワクしながらスープを一口、どうじゃってもお湯に塩を入れただけの味ですこれは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
1: うん、並国はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った麻婆豆腐は、え、そうって思うことないですか
0: ありますありますあります、
1: それですよ、
0: あります、あの好みですよね、
1: 好みはありますね、
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないと、もう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ、
1: あ、
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです。
1: あ、甘い、
0: はい、
1: のはダメ。
0: そう、
1: あ、ただ甘いやつ、
0: ただ甘い、ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: はいはい、
0: 大きくなってから、
1: うん、
0: あれみたいな、これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: ああ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね、
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな。
1: うん、
0: 平松家はなんかそういうのありました？
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参、
1: うん、そう
0: ああなるほどね、うん、はいはいはい、
1: 子供の健康を持って、
0: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある、
1: だからピーマンそうですよ

0: っかっていう話。
1: 確かにありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね。
0: はい、
1: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙。私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけです、というふうに。
0: ああ、なんかね、切ないけれども、やっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね、
0: ね。こんなお便りいただいてますよ。
1: はい、
0: エリさん、ニッさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ということで、
1: はい、
0: エリキングさんなんですけど、はいはい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて、勉強やる気を起きずで、 4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
1: 進路はね。
0: ね。
1: はい。
0: うん。
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうですね。
1: ね。うんうん、だからある程度は、あ、そっちの方向行くのかみたいな。
0: いや、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。で、毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですよ ね、
1: はい、
0: ある時、思ったんですよ。
1: ええ、
0: 譜面に書いてある通り あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あ、すごいショック受けて、私じゃなくていいんだ、誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃって、でも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね、納得するんですけど、
0: はい、
1: 親御さん、ワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何にも言わない。
1: あ、意外と。
0: だから電気使わなければ文句言わないんですよ、うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子が電気使って、アンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和一桁。
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いや、まあいろんなあれですね。
0: 電気は使うな、
1: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなって、どうなんか違う意味になっちゃうけど、
0: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
1: あ、カメラを止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよね。おかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲、ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック、アズーロ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: は時代を超えて愛されるエリス入りの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラー。ちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっ
1: あの台本にね秀樹風にって書いてあったんですよ。それを表現しようというねあの、はい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、
1: うん、まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、うん、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね、
0: ね、
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあの、ね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん、
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日、
0: うん、まずですね、まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと、音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、もともとの

0: の歌詞のところで、はい、結構あの秀樹ならではの、はい、呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、あのね、
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ
0: だ、
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん心の準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね。
0: はい、
1: カメラもね、はい、今ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。
0: はい、イントロまたでてたらたら、まあいいですね。
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 水前寺清子さんですか
1: 365のマーチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい、お皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの、
0: あれ
1: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした、
0: You are young man、
1: You are young man
0: Where do you from? Where did you from? どこ、
2: フランス、
1: お
0: あれヤングマン知ってるかな、
1: えヤングマンって知ってます、 YMCA do you know?
0: 知ってる、
1: お
0: お、すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ね、
1: ね、
0: じゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして、
1: はい、
0: で、ヤングの一拍目がヤングマン、
1: うん、はいはい、
0: ダダダダダダダ、
1: ヤングマン、
0: うん、はい、はい、はい、はい、はい、ヤングマン、ダダダダダダダダなんですよ、これまずね、
1: はい、
0: 平歌です、
1: はい、
0: でサビのところの、
1: はい、
0: いわゆる
1: YMCA
0: が、
1: はい、
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
1: い、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、
1: はい、そういうことでございます、
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような
0: 動き、そうそうそう、
1: はい、
0: 1、2、3、4
1: YMCA。
0: あ、違った、ごめん。I'm sorry. 1、2、3、4 YMCA。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ YMCA。そう。
1: OK。
0: そう。
1: OK。OK。
0: OK。OK。OK。OK。
1: OK。
0: OK。OK。
1: はい。
0: じゃあ、行くか。
1: 行きましょう。
0: 行こう。
1: はい。
0: はい。
1: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。行きますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。西城秀樹さん、ヤングマン。

0: です。ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。 Enjoy Japan. Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: ああ疲れた。
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、うんはい、君ものもは意識しました。
1: あ偉い。
0: はい
1: 偉い偉い。
0: 君も
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はいあのストレス解消になるとは。
1: いやこれでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いややばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうねあの

0: とりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで、はい、あ、黒豆ロックでやりますか。
1: やるわ悲しい色やねじゃなくて、
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう、
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you。
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な、景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃ
0: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、うん、すいません、なんかね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、はい、すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、ええ、すごいノリがいいって、
0: はい、いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね、まあ、とりあえず疲れたまあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか。ね、X とかいっぱいください。
0: 直樹さんは西さんから張ってるねっていうふうに。あ、で、宮城のじいじさん、うん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落。
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。というい
1: や、結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーい、えーんですからね。
0: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんねそう
0: 、ということで、
1: でも本当に、はい、ね、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA、はい、西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですのでね。
1: はい、
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー、平松絵里天気図をお送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒。

0: はい、ということで、先日先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんからまさにその相棒で撮った写真をねアナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、うん

0: 話聞けそうですね、
1: はい、そうですね、はい、そうですね、あのミュージシャンの方特にアーティストの方特にもう必聴でございます、
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンギュッコさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あとのとだめないさん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき。
0: すごい、あんなに踊ってた中で。
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました。はい、最後、はい、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。
0: 乾杯。
1: いっとー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
2: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
2: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
2: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
2: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
2: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
2: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
2: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
2: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

皆さんこんばんは。失礼しました。皆さんこんばんは。夕焼けナトリのお時間です。ちょっと今ね、手元のカーソルを間違えて音全体を低くしてしまいました。失礼しました。先週あたりまで県内の中学校修学旅行シーズンでしたね。小学校の修学旅行っていつでしたっけ。なんか私秋だった気がするんですよね。皆さん子供の頃どうでしたか。上の子2人小学校修学旅行行ったはずなのに、もうすでに覚えていない、そんな母です。はい、この番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。宛先はファックスの方は 022-393-4571 022-393-4571、 E メールの方は fm@natori801.jp fm@natori801.jp までお寄せください。皆さん、こう修学旅行の時って思い出の曲とかってなかったですか。その時こう流行ってた曲とか、あとはこう修学旅行の移動中によく聴いてた曲とかなかったでしょうか。もしね、ありますよ、こういうのを聴いてたよっていう方あったら、ぜひぜひメッセージお待ちしております。そして今日の最初の曲は、そんな私が中学校3年生の修学旅行の時によく流れててハマってた曲をかけさせていただきます。懐かしいなっていう方、同世代です。それでは今日の1曲目参りましょう。浜崎あゆみさんで To Be です。どうぞ。

ここからは天気予報をお伝えいたします。仙台管区気象台発表2日午後5時現在の天気予報です。はじめに気象警報注意報です。現在名取市に乾燥注意報が出ております。続いて天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。2日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。3日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨で激しく降るところがある見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えします。今日2日は南東の風、海上では南の風やや強く曇り、波の高さは2メートル、降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% となっております。変わって明日3日の天気は東の風やや強く後北東の風強く雨、明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方激しく降る見込みです。波の高さは2メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は深夜0時から朝6時まで 10%、 朝6時から昼12時まで 70%、 昼12時から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時までが 80% となっております。明日朝の仙台市の最低気温が18度、日中の最高気温は19度ですね。皆さん着るもの、上着を持ってお出かけください。以上、天気予報でした。それではここで今日5時現在の交通情報をお伝えします。はじめに道路状況です。日本

交通情報センターなどによりますと、現在仙台南部道路の下り線山田インターチェンジから、失礼しました、長町インターチェンジから山田インターチェンジの間、こちらは路上に障害物が落ちているということです。規制はないということですが、通行の際にはお気をつけください。そして仙台港北インターチェンジ付近ですね、こちらは故障車があります。道路の規制はないということで現在処理中だそうです。こちらも通行の際にはお気をつけください。また今泉インターチェンジですね、仙台南部道路の上り線今泉インターチェンジは車両規制となっており、車線規制となっております。事故があった模様ですね。皆さん通行の際それぞれお気をつけください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線の運行状況ですが、現在は平常運転で特に遅れなどはないようです。東北新幹線こちらも特に遅れはありません。 JR 在来線こちらも現在名取市付近では特に遅れはありません。次に仙台空港のフライト情報です。今日この後の便ですね、欠航が何件があるようです。まずは5時30分発大阪伊丹空港行き ANA738 便欠航が決まっております。また19時30分発神戸空港行きスカイマーク SKY157 便こちらも欠航となっております。そして最後に20時25分発名古屋中部空港行き全日本航、失礼しました、 ANA0370 便ですね、こちらも欠航となっております。詳しくは各航空会社のホームページなどをご確認ください。以上交通情報でした。それでは本日の2曲目に参りましょう。 Do As Infinity さんで遠くまでです。どうぞ。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 災害時

お役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お時間は5時15分となりました。ここからは名取で行われるイベント情報などをご紹介するみんなの情報掲示板名取色版のコーナーです。本日最初のお知らせです。明日予定しておりました6月3日水曜日全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練の中止のお知らせです。明日ですね、6月3日の水曜日午前11時ごろ J アラート情報伝達訓練のため防災行政無線 FM 名取、名取防災メール X を用いて情報配信を行う予定でしたが台風6号の接近に伴い中止となります。すでにホームページや X などで訓練の情報を確認されていた方はお間違いのないようよろしくお願いいたします。お問い合わせは防災安全課、お電話は 022-724-7166 022-724-7166 までお願いします。続いてのお知らせです。火災が多発しております。昨日の今日のニュースご覧になった方もいたのではないでしょうか。名取市で31日午前2時15分ごろですね、住宅全焼の火事が起きております。令和8年の6月1日時点で名取市消防本部館において17件の火災が発生しており、昨年1年間の火災発生件数を超えました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなっております。皆様方におかれましては家庭や職場で火災予防対策を徹底し、火の取り扱いにはなお一層のご注意をお願いいたします。明日からは雨ですが、今現在名取市乾燥注意報出ております。皆さん一緒に火災予防徹底してまいりましょう。続いてのお知らせです。昨日ですね、6月1日午後2時ごろ、宮城県名取市の閖上漁港付近の海上で中学生1人が流されていると近くの釣り人から118番がありました。宮城県海上保安部によりますと、機動救難隊が午後3時ごろ海岸から50メートル離れた海中で男子中学生を救助したということです。海保によると男子生徒は心肺停止の状態で搬送先の病院で死亡が確認されました。当時中学生が遊泳していた場所は遊泳禁止のエリアとなっております。近くに行かれた際には海に入らないようによろしくお願いします。続いてのお知らせです。6月1日から7日は水道週間です。毎年6月1日から7日までの1週間は水道週間となっております。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられています。令和8年度のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。蛇口をひねれば当たり前のように使うことができ、私たちの暮らしに欠かせないものとなっている水道、この水道週間に水道の大切さを改めて考えてみませんか。今年度も高館浄水場の見学会を開催いたします。6月1日から6月7日日曜日までの水道期間中はどなたでも見学に参加することができます。毎日の生活に欠かせない水

がどのような工程で作られているのか、浄水場とはどのような施設か、興味のある方は参加してみてください。見学時間は午前10時からと午後2時から、1日2回、1回1時間程度となっております。定員はどちらも各20名となっております。こちらですね、お問い合わせは水道事業所まで、お電話は 022-384-2111、 022-384-2111 までお願いいたします。続いてのお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性で 28kg、 女性で 18kg 以下はフレイルの可能性があるかもしれません。フレイルとは体力や健康の衰えのことです。そして握力をはじめ自分自身の体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座を開催します。この講座ではフレイルに早く気づき、予防するために必要な運動、栄養、口腔ケア、社会参加の重要性を学んでいきます。体を動かして楽しく健康チェックをしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。対象は名取市在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、そしてこちらは3日間参加ができる方が対象となっております。内容は1日目が体力測定、2日目が栄養講話や歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップ、1日目の体力測定の結果に基づいたアドバイスも受けられます。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。当日のお飲み物は汗拭きタオルと飲み物、上履き、筆記用具、できるだけ動きやすい服装でのご参加をお願いします。会場が4箇所ありますね。名取が丘公民館ホール、下増田公民館の研修室、増田西公民館の研修室、そして高田邸一区の集会場。一番近いのが6月の5日金曜日、今週の金曜日に締め切りとなっております名取が丘公民館ホールですね。6月8日月曜日、そして6月15日月曜日、6月22日月曜日の3回開催されます。すべて午前10時から12時までの開催です。お申し込みは名取市健康福祉部介護長寿課長寿健康係、お電話は 022-724-7111、 022-724-7111 までお電話ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。続いてのお知らせです。申し込みが昨日から始まりました。来月7月24日の金曜日と25日の土曜日、2日間で行われる岩手県自然体験会の参加者募集のお知らせです。こちらは岩手県立野外活動センターに宿泊し、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。令和8年の7月24日金曜日朝8時集合、25日土曜日の夕方5時解散となります。集合解散は名取市役所の市民ホール、現地では市のマイクロバスで移動します。詳しい内容やお問い合わせについては、環境競争課、お電話は 022-724-7159、
0 2

0122-724-7159 までお願いします。以上、本日のなどいろ番でした。はい、では今日もなどいろ番盛りだくさんでございました。それでは本日の3曲目に参りましょう。ガーネットクローで夢見た後でです。どうぞ。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。FM ナトリは、スマートフォンでも聞くことができます。いつでも、どこでも、役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールして、ナトラジ801を見つけてタップ。最後に、再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでも、ナトラジ。
1: 名取の旬の笑いをテーマごとにお伝え。

0: 介する番組ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
2: 本日お手紙いた、お手紙じゃないファックスをいただいております。八戸市の福之助さん、ありがとうございます。ゆかりさん、この週末に青森県内では国体のリハーサル大会が行われました。リハーサルもあるんですね。今年は国体スポーツ大会と障害者スポーツ大会が10月に行われます。今日はいいお天気ですが暑いですね。帰りは走って帰りましたという報告をいただいております。福之助さん、ありがとうございます。そう、今日はねいいお天気だったんですよ。こちらも八戸は明日のお天気どうなんでしょうね。仙台、まあ、宮城県は明日雨予報で、最低気温が18度、そして最高気温も19度と肌寒い一日になりそうです。福之助さんも明日もしかしたら八戸もね肌寒いかもしれないですね。まあ、天気予報見ていただいて、ちょっと今手元に八戸の情報がないごめんなさい。はい、まあ、県内にねお住まいでお聞きの皆さんは明日長袖かなね、風邪ひかないようにちょっと気温の寒暖差がちょっと昨日今日と明日で全然違いますのでね、風邪ひかないようにしていきましょう。でね、今日は八戸もね暑いぐらいだったということですが、宮城県内も今日は最高28度ぐらいですね。今日は午前中にまた岐阜の加瀬沼公園でパークヨガをしてきたんですが、晴れてるところじゃない、日が差すところで動いてるとちょっともう汗ばむぐらいでしたね。昨日も暑かったですよね。うん、で皆さんそんな時汗かけてますでしょうかね。最近汗かけてますか。まあ暑い日はねさすがにかくよという方もいらっしゃると思うんですが、意外と夏場そういえばあんまり汗かいてないかもっていう方も多いです。特にエアコンの下で過ごされる方ね、夏場あんまり汗かかなかったりしますよね。今ぐらいの時期から夏にかけては皆さんの体実は代謝低くなっていきます。で私ね、ま、女性ホルモンを止める薬を今飲んでるんですけど急なねカミングアウト、はい、まあ、その薬の影響もあってか代謝がここ数年ですごい落ちたんですよ。でトレーニング、私10年ぐらい筋トレと有酸素運動をもう週に5日ぐらいやるっていう生活を送ってるんですけど、去年あたりからトレーニングしても汗かかなくなってきたんですね。それまでめちゃくちゃ汗かきで、もうどこに行っても暑い暑いって言ってるぐらいだったのが、去年からすごい寒がりになって、冬場はもうひどい冷え性になってしまったんです。で最初にね言った女性ホルモンを止める薬を飲んでるって、要は私更年期の状態に体がなってるって、まあ、近いような状態なんですよね。そうで更年期の症状でこうホットフラッシュ、汗をかく、逆に汗が止まらないという方もいらっしゃるんですが、まあ、ホルモンバランスが崩れるので、まあ、両極端、すごい汗かくという方と全然汗かかなくなって代謝落ちたよという方いらっしゃるんですが、私はどうやらねそっちタイプなんですが、これねこのホルモンの薬の作用だけではなくってですよ、30代の私自分の生活のツケがね今来てるなーってすごく心底感じます。で心当たりがある方、ちょっとね似たような方いらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はそのお話をしようと思ってきました。まあ、20代30代でちょっと前に 糖質制限って流行って

ったの皆さんご存知でしょうか。で実際にこう糖質制限でダイエットして成功したよって方もいらっしゃると思うんです。実際私自身も昔糖質制限と、まあ、トレーニング筋トレをして半年で13キロぐらい痩せたんですね、産後。はい。でその後に体重を維持するために16時間断食をしたり、まあ、オートファジーって言われる16時間断食をしたり、糖質制限をした結果ですね、代謝が落ちてしまったわけです。はい。もう16時間断食をしても糖質制限をしても全然体重が落ちなくなってしまったんですよ。そう、ここ1年ですね。薬の影響かなと思ってたんですが、どうやら薬の影響だけではなく全身の代謝が落ちてしまったっていうのが原因っぽいんですよね。はい。で、若い頃とかね、昔糖質制限ダイエットをしたことがある方とか、16時間断食したことありますという方とか、あとまあ糖質制限だけじゃなくて脂質制限をしたり、バナナダイエット、リンゴダイエットとか、なんか極端なダイエットってたくさんありますよね。そう、結果がこう痩せたよっていう方も多いかもしれないんですが、そういうダイエットをお若い時にされたことがある方、気をつけてください。5年後10年後の体に出てくるなっていうのがすごく感じますし、まあ、痩せたいんだよね、40過ぎて50過ぎて痩せたいんだけど痩せない、動いてるのに痩せない、食べる量が変わってないのに痩せないっていう方がすごく周りでも多いんですよ。そう。で、なんでなのかなっていうと、よくよく話を聞いていくと、皆さん共通してるのが、そういうこう、お若い時に極端なダイエットして、まあ、成功したことがあるよっていう方が多いんですよね。それはね、私だけじゃなくって、パーソナルジム経営されているお友達とか、スポーツクラブでパーソナル、トレーニングをしている人たち、トレーナーの皆さんもおっしゃってました。はい。もちろん全員が全員ではないとは思うんですけれども、まあ、今まさに糖質制限してるよ、16時間断食、オートファジーしてるよっていう方、私ラジオでもね、そういうのいいって言っちゃったことは多分あるんですよね。はい。でももう今になって自分の体で体感しておすすめしません。はい。じゃあどうすればいいのって、はい、痩せるためにどうしたらいいのって話なんですが、まず、まあ、運動習慣がそもそもなかったよっていう方は、しっかり食べながら運動をする、これにつきますね。はい。で、ダイエット成功された方って、自分がそのダイエット成功した時の基準があるので、ご自身でこううまいこと調整していくんですよね。その調整の仕方が、食べながら体重を落とすじゃなくて食べない方を選びがちなんですよ。はい。食べるものを選んで運動を取り入れて、体の代謝を上げながらダイエットをする、もうこれが一番いい。はい。結局そこでした。で、代謝が落ちるとどういうことが起きるのっていうと、まず免疫力も下がっていきます。体としては太りやすく痩せにくい体になってしまうんですね。心当たりがある方いらっしゃいませんでしょうか。まあ、体温の低下、冷え性になったり、慢性的な疲労感やむくみが抜けない、体全体の様々な不調を引き起こす原因になってしまうんですね。血流やリンパの流れももちろん悪くなって、老廃物が溜まりやすい、そして排出されにくくなってしまう。そう、怖いですね、代謝の低下。じゃあ、まあ、どうやって改善していけばいいのっていうと、まずは筋トレしたことない方はトレーニングをしっかりしていきましょう。筋トレ、まずは筋トレ、優先順位高いのは筋トレ、そして有酸素運動、そしてバランスのいい食事で、これは筋トレ、有酸素運動、バランスのいい食事の順番だよ、優先順位はそれだよっていう方は、今まで運動そんなにされてない方、じゃあ今まで運動続けてた私のように運動

してたのになんか体重落ちなくなっちゃったんですっていう方の優先順位は、まずバランスのいい食事、しっかりと1日に必要な消費カロリーっていうものね、計算する、自分の身長体重を入れて計算式が出てきますので、そちらに当てはめて、ネットでね当てはめて、1日に必要な1日の消費カロリーをまず調べて、じゃあそこに必要な摂取カロリーっていうのをしっかり食べる、まあ、それが最優先で、バランスのいい食事を続けて大体早くて3ヶ月、そして、まあ、かかって 1,2 年かかる人も、長くこうね無理なダイエットされてた方は 1,2 年かかっちゃうかもしれないんですが、体をいい状態にする、いい食事でいい状態にしてから、有酸素運動をメインで取り入れて、そこに筋トレも入れていく。筋トレガツガツやってた方の方が代謝がね落ちてる、まあ、トレーニング10年以上とかです続けてた方に関しては、代謝ね逆に下がってる方も多いですね。皆さんが自分がどっちのタイプかによって違うと思うんですが、まあ、気になる方はお近くのパーソナルジムとかに行ってね、どういうタイプかなっていうのを相談されてみてください。本日はダイエットの、まあ、正解不正解ね、人によって違うんですけれども、まあ、私と、ね、似たようなタイプの人はぜひ参考にしてみてください。ではでは、来週は6月の9日火曜日、また5時1分にお待ちしております。本日最後の曲は宮城野区ペロッタさんからのリクエストです。サカナクションで夜の踊り子です。どうぞ。

0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたします。
1: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日。

0: 午前11時ごろです。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 022-382-2825 382-2825 までお願いします。
1: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール、観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各

0: 曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立は11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり、企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話 022-724-7173 724-7173 までお願いします。
2: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。
3: 6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
2: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。 皆さんはご自身の握力を

0: チェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう。元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4カ所で行います。名取が丘公民館のホールでは6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高館一区集会所では10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高館一区集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ、
5: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。

0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか？災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週、来週と2週にわたってお話を伺う、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業は、三協フロンティア株式会社です。ご担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: 三協フロンティア株式会社仙台支店、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、佐々木様、よろしくお願いいたします。まずは三協フロンティア株式会社、一体どんな会社なのか改めて教えてください。
1: はい、三協フロンティアは今年で創業58年目になる企業でございます。本社が千葉県柏市にございまして、現在47都道府県すべての県に、営業所を構えている会社でございます。
0: はい、47都道府県ということは、ここ宮城の支店は名取にあると。
1: はい、そのようになりますね。
0: そうですか。はい、まあ、仙台支店、実はここ FM 名取にも、ね、近い場所にあられる、はい、ということですけれども、まあ、どんな、事業を展開されていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、当社はですね、ユニットハウスを利用して営業をさせていただいている会社でございます。
0: うん、
1: でユニットハウスというのはどのようなものかと言いますと、はい、簡単に言いますと、動かせる建物というふうに理解していただけたらよろしいかと思います。
0: 動かせる建物、
1: はい、
0: まあ、皆さんね、お住まいの住宅ちょっとイメージしてほしいんですけど、なかなか建物って動かせないですよね。
1: はい、
0: それを動かすことができるんですか。
1: はい、実は皆さんもよく目にしてると思うんですけれども、はい、私ども建設工事現場の事務所を作ったりですね、うん、あとは倉庫を作ったり、あとは店舗ですね、お店を作ったり、そのようなお仕事をさせていただいております。
0: はい、イメージとしてはちょっとコンテナハウスみたいなイメージでよろしいですかね。
1: そうですね、はい、コンテナハウスのイメージで持っていただければよろしいかと思います。
0: うん、
1: はい、
0: ということは結構簡単に組み立てることができるんですか。
1: はい、そうですね、当社の場合はですね、実は世界で初めて折りたたみのユニットハウスというのを開発した会社でございまして、折りたたみをすることによって運搬するコストが非常に安価になるっていうところで、はい、お仕事をさせていただいているような形になります。
0: 佐々木さん、その折りたためるってどういうふうに折りたためるんですか。
1: は
0: い、
1: ユニットハウスの壁を畳んで、うん、上の屋根を、折りたたむような形になりますね。ですから、高さがだいたい 2.8 メーターぐらいある建物が折りたたむことによって、はい、50センチぐらいの建物になるっていう形になりますね。
0: へー、建物をね、一から作るとやっぱり相当な時間がね、はい、かかってしまう。

0: まったりコストもかかったりすると思うんですけれども、はい、ある程度そうやって、まあ、資材というのを組み立てた状態でその現場に持っていくという感じなんですかね、はい、
1: そうですね、組み立てユニット式ハウスという形になりますね。そのような形で、運搬コストを抑えて、現場に提供しているという形になります。
0: でしたら配送センターで組み立てる職人さんと配送するトラックの運転手さんと、はい、そしてまたその現場で組み立てる職人さんと、はい、3段階必要なんですかね、人としては。
1: おっしゃる通りで、はいはい、一つのユニットハウスを納品するまでにたくさんの人の、整備、手を組んで、ものが供給されるような形になっております。
0: なるほど。注文して大体どのぐらいのスパンで最短だとその現場で建てるんですか、はい、
1: 建設工事現場の場合ですと、はい、1週間もあればですね、注文から1週間もあれば例えば、20坪の建物が2階建てで作れるとかそういうふうな形で対応ができます。
0: すごいですね。これってまあ事務所なので、はい、まあ、もちろんそのオフィスであれば、はい、一人一人が机とかをね、はい、配置して、まあ、ちょっとした会議スペースとか、はい、あとは休憩スペースだったり、はい、まあ、もちろんトイレだったり、まあ、ちょっとしたキッチンとか、はい、そういうところもあるっていうイメージですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね。でそういったものは全てリサイクルで使える、何度も使えるっていう形でゴミを出さないような形で提供させていただいております。
0: 何度も使える、はい、ということは A の現場が終わると、はい、じゃあ次また発注された B の現場に活用していくって感じなんですか。
1: そうですね、はい、そのような形で、はい、対応させていただいております、
0: かなりエコな事務所ですよね。すごいですね。このユニットハウスのなんかメリットってどんなとこですか。
1: ユニットハウスのメリットはやはり一番はゴミを出さない、うん、スピードですね。あとはすぐ供給ができますよっていうところにあると思います。ユニットハウスを、配送センターである程度組み立てて、それをまたコンパクトに折りたたんで、うん、ユニットハウスを、トラックで運搬するって形になっております。
0: 魅力っていうところもどんなところでしょうか。
1: 必要な時に必要な空間を提供するってところですかね。
0: 災害の時にもやはり活用されていくっていうこともあるんですよね。
1: はい、そうですね。災害の時は、私どもはプレハブ協会というところに所属をしておりまして、プレハブ協会から依頼を受けて、各地域に応急仮設住宅を建設するような形をやらせていただいております。
0: 応急の仮設住宅になるんですね、はいはい。まあ、有事の際はね、長期的な避難所での生活をすると、はい、やっぱり一人一人のこうプライバシーの問題とかね、はい、いろんな精神的なストレスもかかってくると思いますので、やっぱりちゃんとしたところで寝て起きて生活をしたいという方がおられますもんね。
1: そうですね。期間限定にはなるんですけれども、住宅復興ができるまでの間、はい、仮設住宅というところで皆さん休んでいただくという形になります。
0: この仮設住宅というところにも、はい、産業フロンティア株式会社さんね、活躍をされてらっしゃるということです、はい。まあ、そしてこの仙台支店がですね、 FM などにも近い場所にある、まあ、市役所にも近い場所にあるということですけれども、名取市とのこう関わりっていうのも結構深かったりするんですか。
1: はい、名取市さんとは防災協定というのを締結させていただいておりまして、はい、有事の際、早急に、ユニットハウスをご提供するという形の締結をさせていただいております、
0: うん。ちょうど締結をされたのは令和4年2022年の11月、はい、その日にですね、災害時応援協定を結ばれていらっしゃいます。きっかけってどういったことがあったんですか。
1: 実は会社の方で全国の自治体と、防災協定を締結しようという営業活動がありまして、はい、その際名取市さんにお声をかけて、防災協定を締結したというふうになっております。
0: では産業フロンティアさんの方から名取市の方に、はい、有事の際一緒に手を取り合って連携していきましょうというお話をされたということなんですね、
1: はいはい、そうです、
0: はい。まあ、内容、先ほどユニットハウスの提供とありますけれども、具体的にはどんなユニットハウスとかになるんですか。
1: はい、例えばですね、行政の建物が、震災で使えなくなったという時に私たちのユニットハウスを利用して事務所を作ったり休憩所を作ったり、そのような形で対応させていただいております。
0: でしたらね、はい、まあ、市役所が万が一、はい、ね、建物がちょっと被害を受けてしまって、はい、何かこうね、事務所となる場所がないっていう時にも活用できるということですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい。それとやはり有事の際は おトイレの問題が結構ありまして、うん、当社の場合はユニットハウスの中に

0: すでにもうおトイレがあるユニットハウスもございまして、はい、でさらにそれは水洗で対応できる大変衛生的にきれいなタイプのユニットハウスになっておりますので、はい、そういったものも早急に提供するという形になっております。
1: お手洗いだけのユニットハウス、はい、というものがあるということですね、はい、男女で分かれていて、はいはい、 そうですね、それは、まあ、一つずつではなくて何か複数個数あるというものになるんですか。
0: そうですね、いろいろなタイプがございまして、その用途に合わせてご提供するという形になっております、
1: はい、でしたら事務所を、ね、ユニットハウスとして活用するだけでなくて、はい、まあ、事務所でなくてもこの場所にちょっとお手洗いの、ね、スペースが欲しい、はい、いろんな地区に、まあ、そのお手洗いのユニットハウスを設置していただけると。
0: はい、そうですね、
1: はい、何か協定を結ぶにあたってどのような思いがあられたでしょうか。
0: 会社の基本理念に社会への貢献というのがございますので、はい、まずはそこを重点にですね、企業として地域に貢献していきたいという思いで締結いたしました。
1: うん、社会との貢献、まあ、全国的にも、ね、災害応援協定を結んでいこうという会社の、ね、方針があられたということですけれども、佐々木さんも実はここ名取ご出身であられるということなんですよね。やはり名取で何かあった時に、まあ、会社としてもこうやって手を取り合えるというところに対してはどのようにお考えでしょうか。
0: はい、やはり自分が住んでいる地域ですので、何かしらやはり、貢献できるということは大変嬉しいなとは思いますね。はい、
1: そうですよね、まあ、有事の際はね、皆さん一人一人が手を取り合って助け合っていく、そういうことがね非常に大切です。災害時に仮設トイレ、そして仮事務所といった用途のねユニットハウスを供給してくださるという産業フロンティア株式会社さん、改めて私もお話を聞いて非常時の安心につながるなということを感じました。大規模災害が発生した際、速やかな復旧復興に向けた取り組みを力強く進めていくため、災害時応援協定は必要不可欠です。そこで名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から今日は産業フロンティア株式会社についてご紹介いたしました。来週のナトリズム防災ネットも引き続き産業フロンティア株式会社について具体的な災害時の取り組みや備えについて詳しくお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。本日は産業フロンティア株式会社仙台支店長の佐々木健二さんにお話を伺いました。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

Remember music. Remember music. Japanese music.

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
7: 童話の心。

今夜は福娘童話集より海に落ちたピアノをお送りします。読み手は田上典子です。静かな夏の夕方、魚たちがのんびりと泳ぎ回っていると、いきなりバーンと大きな音とともに真っ黒なものが海に落ちてきたのです。それはポロンポロロンと不思議な音を響かせながら海の底で止まりました。落ちてきたのは船で運ばれてきた古いピアノでした。引っ越しの荷物でしたが、運んでいた人がうっかり手を滑らせてしまったのです。なんだろう、魚たちがピアノの周りに集まりました。もしかすると食べ物かもしれないよ。いいえ、これは鏡ですよ。だって私の姿が映っているじゃありませんか。僕は旗織りだと思うよ。だってこんなにたくさんの糸がついてるんだもの。そこへ大きな魚がやってきてピアノのペダルに乗りました。するとピアノがグワーンとなったので、魚たちは驚いて逃げてしまいました。その夜、海は荒れていました。波がピアノを揺さぶるとポロンポロロンと美しい音楽が響きます。ピアノは一人ぼっちで歌を歌っていたのです。朝が来るとトビウオの群れがやってきてピアノの上で遊びました。するとピアノからポロンポロロンと優しい音が聞こえました。海の底で鳴っているピアノの音は陸の桟橋のところまで聞こえてきました。ポロンポロロン。ねえ、なんだろう、海の中で音がしているよ。ピアノの音を聞いた男の子が女の子に言いました。あれはきっと人魚が歌っているのよ。女の子が夢見るような声で答えました。若い男の人と女の人もピアノの音を聞きました。ポロンポロロン。とても幸せな二人には音楽が自分たちの心の中で響いているように思われました。ピアノは夏の間中綺麗な声で歌い続けました。だけどだんだん壊れて、鍵盤もピアノ線もボロボロになりました。さて、月が美しい秋の夜、みんなはボートに乗って遊んでいました。ボロンボロロン。海の底からピアノが響いてくると、みんながクスクスと笑いました。壊れかけたピアノはおかしな音しか出せなくなっていたのです。でもたった一人だけ悲しそうに海の底を見つめている人がいました。それは海に落ちたピアノの持ち主だった女の人です。古いピアノでしたが、女の人にはたくさんの思い出がありました。一人ぼっちで寂しかった時も、恋をしてドキドキした時も、赤ちゃんができてとても嬉しかった時も、女の人はいつもピアノを弾いていたのです。小さかった赤ちゃんはもう立派な青年になって、恋人を乗せたボートをぐんぐんと漕いでいます。女の人は小さくつぶやきました。ピアノは私の大切な友達だったわ。私のことをすべて知っていて、何十年も一緒に歌ってくれたわ。でも、触ることも見ることもできないところに行ってしまった。私は二度と大好きだった友達に会うことはできないのね。次の日、嵐が海を通りました。激しい波に打たれて、ピアノは必死に歌いました。おかしな音しか出せなかったはずなのに、

ピアノは最後の力を振り絞って、ポロンポロロン、ポロンポロロン、ポロンポロロン、と美しい音で歌いました。それは海に落ちたピアノが大切な友達だった女の人に送るお別れの歌だったのです。ピアノは歌いながら波に流されて海の底へと沈んでいきました。それっきり海から不思議な音楽が聞こえることはありませんでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います。一方、昭和55年以前のマンション

0: マンションやビルについては耐震診断することが進められています。
1: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
0: はい、建物が損傷を受けた場合そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね。
1: うん、
0: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
1: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
0: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。
1: うん、
0: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
0: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい、震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ、
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥル

さんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902 です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。両深川フィーチャリングガウ、クロストゥーユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ、改めましてこんばんは、松田さとしです。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬川ちゃんさん、うわあれガウさんじゃないイケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね。サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね。そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とかあの九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。Jドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ。この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シャウシャンメイさん、お名前何とお呼びすればいいですか？
1: メイで呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもう、はい、いろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU 圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら、はい、自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい。今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいなあ。じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、
0: はい、
1: 日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いや、もう優秀すぎて言葉を失いますけれども、本当に、あ、そういうことですか。
1: はい。
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい。
0: ふわー、すごい。で、日本に移り住まれたきっかけとしては、就職がきっかけだったんですか？は
1: い、就職がきっかけじゃなくて、なんか、そういう、その時代、2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア、日本でオリンピックが、はい、行うこと、
0: はい、
1: で、何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に。
1: はい。はい、自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらないです。
0: あ、
1: そう。なので、日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです。
0: それで、結果どうなったんですか？
1: 結果は、はい、イベント業界に入って、はい、本当にコアメンバーとして、
0: 東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？はい、
1: そうなんです。
0: すごすぎる。あ、うん、そうなんですか？
1: はい。
0: 具体的にはどのようなことをされてたんですか？
1: その面接した時、はい、何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私、オリンピックやりたいですって言って、
0: はい、
1: で、その多分その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね。は
1: い、
0: お世話になりました。
1: いえいえ。
0: それで、あの、オリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということ。

0: ですか？
1: オリンピック、そのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、はい、
0: そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
1: んじゃないですか？そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
0: はい、
1: もうイベントも全然中止になって、
0: そうでしたね。
1: で、その時の社長が、
0: はい、
1: もう本当に1ヶ月有給じゃなくても、はい、もう休み取って、台湾に1ヶ月で帰って、
0: はい、
1: の、戻ってください。っていうふうに言われて、はい、
0: はい、
1: 1回台湾に戻って、免許も取って、運転免許、
0: はい、
1: も取って帰って、で、オリンピックを再開して、
0: はい、
1: やりきました。やりき
0: って。アクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられたわけです、
1: はい、そうです
0: もう向上心の塊じゃないですか。
1: もう1回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
0: そうですね、
1: 1回で、はい、
0: 1ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
1: そう
0: なんかすごいお話の数々ですけれども、でそれでまあ晴れて東京オリンピックが開催されて、
1: はいはい、
0: もうしっかりと関わってくださってたわけですね。
1: はい。
0: うわー、すごいびっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで
1: 、うん、
0: まあ、でもあのメイさんが日本をこうやって選ばれて、だってドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパいろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。
1: はい。
0: 日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、
1: はい、
0: いかがですか？
1: この9年間ずっと東京にいまして、
0: うん、はい、
1: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、はいはい、まだまだ開拓したいと思います。
0: もう興味が尽きないじゃないですか。あ、芸術関係もお好きなんですか？
1: 好きです、好きです。よく展示会とか行ったりします。
0: でも
1: 、はい、東京が、日本が一番いいのが、
0: はい、
1: その時、ドイツから帰ってきました。
0: はい、
1: で、本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、はい、で、その瞬間で気づいたことが、
0: はい、
1: ヨーロッパだったらこれは絶対やりません。やれません。
0: あ、ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
1: すぐ取られます。
0: 聞いといてよかったです。すぐ取られるんですか？
1: はい。
0: それは恐ろしいですね。
1: うん。後ろだったら他の人のものって言われるんです。
0: 後ろは他の人のものなんですか？
1: そう。バックパックも。
0: むちゃくちゃな暴論ですけどね。バックパックももう危ないですね。
1: はい、もう。すぐ取られますよ。
0: うわ、確かにね、インスタグラムとかでバックパックのファスナー開けてなんか出してるとかありますもんね。
1: そうです。いや、本当です。
0: 日常的に起こってしまう。
1: 日常です。
0: それはドイツでも。
1: ドイツでも。その、うん。
0: はあ、でも日本では。
1: いや、全然そういうのなくて。
0: ですね。
1: 安全、安心。
0: 確かに。日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。むしろ開いてたら、開いてますよっていう文化じゃないですか。そう
1: 言います。
0: うん。あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心、安全の国という。
1: はい。はい、
0: うわぁ、それは嬉しいなぁ。で、メイさん、なんか、日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、
1: はい、
0: それはどういうことなんですか？
1: そういうのが、例えば、いってらっしゃいとか、行ってきます。
0: はい。
1: おはようございます。
0: はい。
1: あと、いただきますみたいな挨拶文化すごく好きで。
0: はい。それって台湾にはないんですか？うん、
1: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
0: 食べるときって何言うんですか？何も言わない。
1: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
0: あ、いただきますみたいにみんな知ってる、はい、公用語になってないってことですか？
1: そうです。せめて私自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない。
0: じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか？
1: うん。
0: いつの間にか食べてる。
1: はい、もうどうぞってみんな食べり始めたんですよ。うん。だから日本に来てちゃんといただきますって言います。はい、で台湾に戻ってもいただきますって言うんです。
0: はい、あ、メイさんご自身が。じゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか？それ何ってなるでしょ、だって。
1: うん。でもみんな気づいてないかもしれない。
0: あ、もう紹介もせず、
1: うん、
0: ちっちゃくご自身の中での儀式として。
1: はい。
0: 面白い。お帰りとかただいまはあるでしょ？
1: ないです。
0: 行ってきますもん？
1: ない。

0: 行ってきます。
1: バイバイ。
0: いや、え、バイバイは寂しすぎるでしょ、
1: そんな。いや、バイバイだけです。
0: え、バイバイ。ご家族の中では
1: バイバイ。
0: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時にバイバイって言うんですか、うん、
1: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう、本当に車に乗ってもう行きました、みたいな。
0: え、でも、例えばこの、じゃあ例えばメイさんと僕が家族だったとして、はい、こうやって会って話してるわけじゃないですか。はい、で、メイさんが今もうすぐ出ないといけないっていう時に何か言っていくじゃないですか。
1: うん、お仕事行きます。お、行きます。
0: それはじゃあ、行ってきますに当たるような、まあ、説明するってことです。
1: なるほど、なるほど。
0: じゃあ仕事行ってくるね、っていうことですよね。
1: バイバイだった。
0: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜また、ね、家帰ってくるわけでしょ、
1: うん、
0: え、じゃあ帰ってきた時は玄関のドア開けました。靴脱いでる時に、奥に誰かがいるなと分かった時に、ただいまって日本だったら言うじゃないですか。
1: うん。
0: メイさんだったら。
1: いや、覚えてないかもしれない。本当にないかもしれない。
0: 本当に言わないんですか？
1: うん。
0: え、じゃあ誰が帰ってきたかわからないじゃないですか。
1: で、帰ってきて、もう普通にソファ座って。
0: うん、え？
1: もう普通に。
0: え、だって例えば家族が、あの、5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人にわからないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて、誰が帰ってきたのかなって思って、顔を見るまで誰かわからないと困るから、日本って多分、ただいまっていう。
1: はいはいはい。
0: し、なんか、いつ出て行ったかわからないと困るから、行ってきますっていう感じだと思うんですけど。
1: いや、言葉あるんですけど、そんなに日本人みたいに使われてないと思います。
0: はい、面白いな。だから、常套句として、当たり前の言葉としてはないということですね。うんうん、だから、お好きなんですか？
1: 好きです。だから私今、はい、その仕事で昼ご飯行ってきますって、そう言わなくていいじゃないけど、わざわざ言うんですよ。行ってらっしゃいって言われたいくらい。
0: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために、行ってきますと言うと。何ですか、その癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう、考えたこともなかったです。
1: はい。
0: 行ってきますとか、あの、行ってらっしゃいという言葉が、それだけ、なんか、その言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを、気にもしたことがなかった。ええー。
1: うん。
0: それは、行ってらっしゃいが好きな理由ってなんかあるんですか？
1: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
0: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてね、と、そうそう、安全にね、という、まあ、願いが込められてるということが好きという。
1: はい。なんか、誰かを、私のことを待ってて、はい、っていうのが好き。
0: それ、あの、言ってらっしゃいなくても、あの、思ってますよ。うん、メイさんのご家族は、メイさんが出かけるときに安全に帰ってきてね、と。絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、言ってらっしゃいがそういう願いのね、言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあ、それは日本語の好きなところなんですか？
1: 日本、こういうのが、言語化する、う
0: ん、あ、言語化すること。うん、はあ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね。
1: はい。
0: まあ確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。言ってらっしゃいは、うん。面白い。改めて考えたことがなかったんで、ちょっとびっくりしました。はい。で、メイさんも9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
1: はい、
0: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな、嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、うん、なんかあります？
1: 日本は最近思いましたのが、
0: はい、
1: その寿司が好きで、
0: お寿司
1: が好きで、はい、ですぐその寿司屋さんがいっぱいあって並べばすぐ食べれます、
0: はい、
1: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
0: はい、
1: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
0: え、そうなんですか？
1: って私が思います。
0: え、例えば台湾だったら
1: 台湾の牛肉は、
0: はい、
1: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
0: し、あ、
1: そのほぼアメリカから輸出とか
0: 輸入しているもの
1: そうのが多いです。
0: なるほど、そういうことですか、
1: はい、輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
0: そうですね、うん、お魚は
1: 一応海鮮はあるんですけど、はい、でも衛生面すぐその、
0: はい、
1: その生
0: でね、そのまま切り身の刺

0: 刺身の状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
1: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しいです、はい、
0: うわそっか。でももう海ばっかりじゃないですか、
1: まあ、海ばっかりですけど
0: 海の周辺ってもう
1: 確かに
0: 国自体海の周辺ですよ、
1: はい、でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない。台湾
0: あ調理をして美味しくいただくと、はい、
1: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん、蒸し暑いし、
0: まあそうですね、
1: すぐ、うん、悪くなっちゃうの
0: か、日本でもやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
1: はい、
0: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
1: なるほど、
0: うん、
1: お
0: ああじゃあそうなんですね、
1: はい、
0: でそのメイさんその、まあ、日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね、一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか。
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックスっていう
0: 圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、
0: はい、
1: そのセンサーと、はい、超音波医療関係だとエコの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか。
1: そうです、そうです。
0: 圧電セラミクス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧電、
0: 圧に電力の電のセラミックスってことは、まあ、セラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いやもう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、
1: はい、
0: それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされているということですか。
1: そうです、そうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは中国市場、は
0: い、イーサンハントみたいなことをおっしゃいますミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、
0: ええ、
1: うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい、
0: でそれは実際に今叶えられているんですか。
1: そうですね、うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど、はい、
1: はい、で私が初めて喋るでその専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: はい、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうです、そうです。
0: うわー、それはもうレア人材ですね。すごい。じゃあそれね、もう今中国だけですか、行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて、一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく、年一度二度くらいは行きます。
0: はい、うわー、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、その、なんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、
0: はい、
1: そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれはまあ例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます、
0: はい、次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないから、これから調査、はい、
0: 調査
1: からやる感じです。
0: 調査から始められるんですね、
1: はい、
0: もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、
0: うん、
1: 台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか

0: そう、患者に戻るじゃなくて、よく会える風になったらいいなと思います。
1: はい、お仕事でこう台湾に戻って、はい、で、ちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって。
0: そうです、そうです。はい。
1: で、ただいまって言うわけ
0: です、ね。あ、いってらっしゃいって言われる。
1: でも言ってくれないと思いますよ。そこは。
0: それは言ってくださいってお願いして。
1: お願いして。言ってらっしゃいがまだね、浸透してないですから、やっぱり。はい。ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じて、どのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
0: そうですね。私は一応、文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、はい、
1: そうですね。
0: すごく強みがあります。
1: はい。
0: なので、もっと自分も理系の技術の方、うん、を携わりたくて、いろんな学会とか行ったり、はい、そういう知識を得ることを、はい、そういうチャンスを探していきたいと思ってます、ええ
1: 、もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当にこの目が覚める思いです。はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか？
0: は
1: い、
0: そうですね。私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの。
1: セレナ・ゴメス、はい。
0: はい。の曲になります。はい、これは私が日本に来たばかりの時、通勤中に はい、いつも聴いてる曲です。
1: なるほど。ヘビーローテーションだったわけですね。
0: そうです、そうです。テンポが速くて、速く歩きます。
1: はい、歩く速度にも影響を受けていた。
0: はい。歩いたらもう元気になる。
1: 元気になる。
0: です。
1: うわー、わかりました。ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

ていうのもおかしいですけれども松田聡がお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか、拾い方がうますぎると書いてくださってます。ありがとうございます。はい、あー、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきますわざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りするときもさっきね行ってらっしゃいって言ってお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもあのゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというねあの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、ああぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ、あのはいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というねこんな3人でステージ立たせていただくことも俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね松田川激流下り梅雨編という、もうこれねあのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でねあの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガウラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。こんばんは。心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ね、たくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事柄よく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい。続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、プリントするということが本当に減りましたね。確かに、もうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい。そして、トミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッター、ありがとうございます、と。今週のテーマ、ピクチャー。自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした。年齢も重ねているので、前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね。これもうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうとムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガンワオレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-32

3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございます。ありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということでここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰キワコ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。

0: くお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
0: はい、そうです。
1: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、八十二銀行に入行後銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるというもう一行目からインパクトが強いんですけど。
0: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
1: はい、
0: その時に上司がですね、
1: はい、
0: 清水君は、
1: はい、
0: 写真家の傍ら八十二銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした。
1: いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
0: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、
1: はい、
0: きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、はい、銀行では本部にいまして、
1: はい、
0: 経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、
1: はい、
0: まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど、
1: なんか今の若い方々だとなんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
0: まあ、小倉圭さんを目指してましたね。
1: あ、そうなんですか。でもこの銀行退職後、
0: はい、
1: 公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
0: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、
1: はい、
0: やっておりまして、
1: はい、
0: まあ、賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
1: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに
0: 傾いていたというか。そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、
1: はい、
0: それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
1: それはもう20歳ぐらいということはもう銀行に勤められている中でってことですか？
0: そうですね。
1: うわー、すごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
0: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、
1: はい、
0: やっぱり家自体が、
1: はい、
0: 両親が農家だったんで、
1: はい、
0: やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
1: はい、美しい作品多いですからね。
0: はい、
1: あ、じゃあもう絵も描かれて、そして写真に。まあ、転校になるんですか、それは。
0: たまたまですね、
1: はい、
0: 僕も20代の半ばぐらいに、
1: はい、
0: 劇団四季の、
1: はい、
0: シャイロックの役を、はい、坂武さんっていう俳優が、
1: はい、
0: 長野で、舞台をやられまして、
1: はい、
0: その姿にですね、
1: はい、
0: ひどく感銘を受けまして、
1: はい、
0: まあ、舞台終わると何も残らないですよね、
1: 舞台は。そうですね、はい、
0: それで、まあ、なんとかこれを形に、
1: はい、
0: フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、
1: は
0: い、それで当時演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、
1: はい、
0: 楽屋に八十二銀行の名刺を持って、
1: はい
0: はい、すいません、舞台を撮らせてくださいと。
1: 八十二銀行の名刺を持ってですか？
0: ええ、それで草加武さんぜひ取らせてくださいって申し上げたんですけど、
1: はい、
0: いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、
1: はい、
0: それで5年ぐらいかかりましたね。
1: え、浅利さんを口説き落とすのに。
0: はい、浅利先生を口説き落とすのに。
1: 何ですかそのエピソード。
0: 5年かかりましてね、
1: はい、
0: じゃあ試しに1本取ってみるかって言われて、
1: はい、
0: それでお取りして、
1: はい、
0: そしたら浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、
1: はい、
0: 草加さん30年ぐら
1: い
0: 撮影させていただきましたね、
1: はい、草加さんを。
0: そうです、
1: 30年
0: お一人を。

0: いかんせん、銀行員ですと、いろんな役者さんを一度とか二度とか、被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたら、ずっと20年、30年追いかけるいう感じなんですよね。だ
1: 僕今
0: から、
1: てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、日下さんの写真のみを30年。
0: いや、他にも、唐十郎さんも30年、それから文学座の太地喜和子さんとかですね、杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢なども、撮影をさせていただいたんですけれども、その役者さんの、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
1: 榎木さんも撮られてるんですか？
0: だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、式の。それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません。僕はもう、てっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは、写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: わ、忘れてました。完全に忘れてましたけれども。うわー、
0: だから
1: そうで
0: 一
1: す
0: 番
1: か。
0: 困ったのは、ゲネプロがね、大体金曜日なんですよね。それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代
1: 独
0: だった
1: 特
0: の
1: な
0: で、
1: 悩みすぎるでしょ、それも。
0: だからお休みをこう調整するのにとっても苦労しましたね。
1: やっぱりそこは銀行員さんなんですね。そこで抱えられるお悩みは。
0: だからかなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。
1: うわー、これ、すみません、素朴な疑問なんですけど、例えばその清水さんが、もう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか。その時に、ここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと。ただ、これ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に、休みを取るって選択はなかったんですか？
0: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、
1: いや、
0: お袋がちょっと具合が悪いんで、
1: そんな
0: 介護に行かなきゃいけないとか。
1: で、写真を撮りに行
0: ご
1: かれ
0: めん
1: て
0: な
1: たんで
0: さ
1: す
0: いっていう、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。
1: か。じゃあ、開けても会社が困ることはないように。
0: そうですね。ある部分は組織ですからね。
1: うわー、なん
0: で
1: か
0: もも
1: う、
0: 最後はね、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。そんな感じが。
1: もう、隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、じゃあ、どこどこで写
0: み
1: 真。
0: たいだったような気がしますね。
1: なんか、
0: 許していただいた、上司には本当に感謝してますけどね。今に
1: い
0: なって
1: や、
0: は。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい、
0: 何回か親父を入院させましたね。
1: 面白。じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます。でも、このね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、清水博純写真展、こちらチラシいただいてるんですけれども、この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: 2000年の時にですね、信州は善光寺の奉納演奏を林英哲さんがやられるというので、
1: もう駅前のお寺ですよね。
0: ずっと上がってって、表参道上がってった突き当たりなんですけれども、そこで松下勲先生の「天遊」を打たれまして、でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、これを見逃してはいけないということで、善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の。
1: それはあくまでも演奏を見に行ったってことです
0: そうですね、演奏を聞きに行ったということですよね。それで終わりましてね、で、じゃあ帰ろうかと、表参道をこう途中下ってきたんですけど、どうしてもね、英哲さんのバチさばき、太鼓に向かう姿、忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、かなり善光寺から下ってきたんですけれども、もう一度善光寺戻って、それで英哲さんにですね、

0: ね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ、10日ぐらいですね、
1: ええ、
0: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうですそうです、
1: ま
0: あ、銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で行きましょうって申し上げたんですね。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、そこは、はい、
1: で行かれたわけですか。
0: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
1: はい、
0: 行きましたね。
1: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
0: 最初の仕事ですね。
1: それも何年ぐらい前ですか。
0: 2000年ですね。
1: 2000年、
0: はい、
1: ああ、じゃあもう27年、6年前ですね。
0: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
1: うわ、
0: あっという間に。
1: あっという間でしたか。
0: 英哲さんも若かったです。
1: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね、うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
0: そうですね、僕が今年75ですから、
1: はい、
0: 英哲さんが72、3になりますね。
1: へえ、
0: うん、52年生まれですもんね、1900。
1: ああそうですか、
0: はいは
1: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
0: 素晴らしいです。
1: いやいや、清水さんが、ね、
0: いやいや
1: 清水さんなんですけど、
0: 私はともかく英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
1: はあ、
0: 腰、それから足使い、
1: ええ、
0: すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
1: はい、
0: だからそれを鍛錬されておられる姿、
1: はい、
0: まあ、そこに惚れたんですかね。
1: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画というのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
0: 英哲さんの場合は、
1: はい、
0: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
1: はい、
0: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
1: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。
0: そういわゆる整体打法なんですよね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かって、
1: はい、
0: 正面からお客様に背中を向けて、
1: はい、
0: それでバチを振るという奏法なので、
1: はい、
0: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: それはねどうしてもね、
1: はい、
0: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
1: はい、
0: まあ、今日に至ってるんですけどね。
1: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
0: ね。そうですね、そういう点ではですね、
1: はい、
0: たまたま福岡公演の時に、
1: はい、
0: 英哲さんが、
1: はい、
0: 本番でですね、
1: はい、
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かっている時に、
1: ええ、
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
1: はい、
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ということですか。
0: そうです、
1: 破断した瞬間です。
0: 破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから英哲さんが20年間で、
1: はい、
0: 3回目だとおっしゃっておられたので、
1: いやだってこれ皆さん大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうですね。
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
0: そうですね。それで、先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ20年間で、多分大太鼓、まあこう打つ回数ですね。
1: はい。
0: 多分ね、3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
1: はい、
0: まあ1000万回打って、
1: うわ、
0: 瞬間のそのワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うわ、それはもうなんか、
0: まあ、一番ね英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
1: はい、
0: うわーって言っておられましたね。
1: 見たい、その写真、
0: ぜひ写真展でね、今回それがフィルムのコマの、
1: はい、
0: 30番

0: 目に映ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回は29、30、31、
1: はい、
0: その前後の、
1: はい、
0: コマも合わせてプリントしましたんで、
1: は
0: い、パーフォレーション見ていただいて、
1: はい、
0: それもちょっと見応えがあるかなと。
1: それが今回の展示で皆さんに目の当たりにしていただけると。
0: 初公開です。
1: うわー、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英鉄さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
0: やっぱりありますね。
1: それどんな瞬間なんですか？ま
0: あ、英鉄さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
1: はい、
0: 僕が英鉄さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ。
1: はい、うわ、何ですかその一言。と
0: ても芸術的。やっぱりこっちも英鉄さんとこう、まあ、対決と言ってはなんですけれども、
1: はい、
0: 対峙してる、もう、すべてはやっぱり見逃さないと。
1: はい。
0: それで反面、舞台跳ねますとね、
1: はい、
0: とってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
1: はい、
0: 親しくお話をしてくださるんで、
1: は
0: い、そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、エテスさんすいません、楽屋でお弁当食べてる時はなんか、
1: はい、
0: ちょっと撮らせてくださいとかね、
1: あ、そういうオフショットも撮られるんですか？
0: そうなんです、まあ、パリに行った時なんかは、
1: はい、
0: エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、
1: はい、
0: 我々はもうエコノミーで、
1: はい、
0: いろいろ技術の人たちも、で恐る恐るですね、
1: はい、
0: ファーストクラスへ行きましてね、
1: はい、
0: エテスさんすいませんワンカットくださいとかね、そういうことをやってるんですよね。
1: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
0: そうですそうですCA さんに頼んでね、エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
1: はい、
0: はい、
1: で撮らせていただくんですか？
0: 撮らせていただいて、それもまた今回、
1: はい、
0: 作品として出させていただくんですけど、
1: まあ、彼はそういうオフショットも、
0: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、
1: はい、
0: 失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
1: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、
0: そ
1: こも両方取られることで、まあ、英鉄さんという方を浮き彫りにされてるわけですか。
0: そうですね。
1: まあ、
0: 英鉄さんも大太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
1: はい、
0: 向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、
1: はいはい、
0: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
1: はい、
0: 大太鼓の反対側に僕が行って、
1: はい、
0: 英鉄さんを、まあ、顔アップで
1: お顔を受ける形で撮るということですね。
0: そんなこともちょっと許していただいて。
1: うわー、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
0: それで今回英鉄さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
1: はい、
0: その中でも、
1: はい、
0: 僕はね写真を撮られることは嫌いだと、
1: はい、
0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね。
0: 構えてしまう、だけど清水さんは必要に僕を撮り続けて、
1: はい、
0: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで持っていきたい、寄稿文だなと思って英鉄さんにお礼状書きましたけど。
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよねそこは。
0: いやいやいや、
1: 本当にそう思います。そして皆さん6月4日、もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英鉄演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です。ぜひ皆さんね足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
0: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、

0: はい、
1: あの江鉄さんがまたあの風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる、
1: そうですね、
0: ま、いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: それで僕の方は、はい、荒海の彼方へっていう、まあ、英鉄さんよくおっしゃっておられるんですけれども、はい、日本から世界に飛び出して、
0: はい、
1: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
0: はい、
1: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢なイベント
0: ありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 代打でお送りしておりますガウラジ。
1: はい、
0: いやー、清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持ってる人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげてあげる側に回られていたということですよね。はい、ということでまあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもねメールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、まあ、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとかで他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせるともうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もねテーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう通り過ぎだっていう対応はないと思います。

ますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて本日のテーマ、写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 氷河から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。って、もう本当もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています。と、わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り、健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、あ、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません、失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、本当にパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね、車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ。うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね、本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、この

事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね、最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のね、あすけさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じ、この角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね、今感じました。ということで、まあちょっとね、ついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひね、ご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガオさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: めえな。
1: ゆり揚げの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。
4: バクコメの
5: エターナルグレ
6: この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。
7: エターナルブレード
8: 始まったな。始まっちゃったよ本当に。
6: どうもバクコメです。
8: どうもバクコメです。
6: はい、僕がですね、宮城県名取市増田出身の後期半沢でございます。
8: 半沢後期でいいだろ
6: う。 ありがとうございます。
8: デザイナーみたいな拍手してるよ。
6: 泥だらけのアーノルド・シュワルツェネッガーからね拍手をいただきました
8: いいんだよ、そのプレデターから隠れてる時にいいんだよ別に。
6: はい、そして
8: あ、どうも周作です。あれば、お願いします。お拍手しよう。おめちゃめちゃ来てるわ、拍手が。
6: 来ましたね。どっから来てるんですかね。そうですね。
8: あの、カメラマン田口の、あの、お腹の断面から来てますね。
6: いやいやいやいやいや、もう、なんだっけあれ。スイートホーム。
8: スイートホームのね。田口ですかね。古舘一郎さんの。
6: あ、古舘一郎さん
8: の、ね。古舘一郎さんの、あの、お腹の断面からですね。
6: いや、お腹の断面じゃないんだよ。
8: これ YouTube に上がってましたね、あの。
6: 何が、誰かが勝手に上げたんだよ、そんなの。
8: あの本編と、あと、メイキングの方がね。
6: ダメだろそれ
8: 俺確かに子供の頃借りたんだよ、
6: スイートホーム。
8: スイートホームに連れてってっていうね、あの、スイートホームの。
6: あるんだそういうのが。
8: そうそうそう、舞台裏みたいな。やっぱあの当時日本でホラー映画ってのは珍しかったんで、特にあのスプラッターホラーっていうのが日本なかったんで、結構注目されてましたからね。パオパオチャンネルとかでも昔紹介されてましたからね。
6: オカルト系のね。
8: そうそうそうそう、
6: あれは映画だからね。
8: お化け出る系の日本映画があんまなかったんで、しかも SFX 技術がすごいというね。
6: あれね。
8: そうそうそう、だからどういう技術でどうやってたかみたいなね。伊丹十三さんがね、おじいちゃんに扮してますけども、あのどういうメイクをしてるかとか
6: 誰も知らないよ、スイートホーム。
8: 海外にディック・スミスさんっていうね、

0: 気まじきのディキさんじゃないですよ。
1: いやいや違うよ、うん、子供だよその時もあれ多分
0: 気まじきのディキさんじゃないですよ、
1: 子供だよ多分、うん、
0: ディック・スミスっていうね、なんかその、うん、まあ有名なメイクアーティストがいて、うん、その人がアプライアンスっていう、うん、あのね、なんて言うんでしょうね、皮膚を作るんですよ、ああいう技術。おじいちゃんなら多分ただなんていうの、こう絵の具で顔塗るんじゃなくて、うん、肉付けやっぱするんですよ。
1: まあね、
0: うん、でその肉付けも適当に作ってきたパーツをパテってくっつけるんじゃなくて、その人に合った皮膚を作るためにまず石膏で自分のこのデスマスク作るんですよ。伊丹十三が、
1: うん、まあ、デスではないけどな、マスクだよ、
0: まあ、デスマスクを作るわけ
1: です。デスマスクじゃん、死んだ人がやるからデスマスクなんだよ。デスはいらないんだよ。
0: いやでもほら役は死ぬからさ、
1: 役は死ぬからじゃないんだよ。
0: 役では最後ドロドロの時で死ぬからさ。でそう、まずつるっぱりみたいなこう、なんていうの、ズラかぶってつるつるのストロング本郷さんみたいな状態で、うん、でそこにこう塗るわけですよ、石膏クリームみたいなぬるぬるぬるって上裸で、うん、でもう鼻で体しか息できないみたいな。
1: まあそうだろうね、
0: 鼻に管入れてさ、うん、鼻からだけ息して動けないわけですよ、うん、で何十分かしたらその石膏をパカーンって外すと
1: デスマスクを、
0: そうデスマスクができるわけですよ、
1: うん、デスって死んでねえんだよ。
0: ブラーン取った型の中に今度石膏を詰め込んで、こうまさにデスマスクができるわけですよ。分身が
1: 死んでないけどな、
0: 伊丹十三の分身ができるわけですよ。で今度はそこに粘土でこういうメイクにしようって言って粘土で肉付けをするんですよ、うん、そうでこのほっぺたを膨らまそうとか、ここをこうシワつけようって言って作ったら、うん、その上から今度またさっきと同じぬるぬるくっつけてまた型作るんですよ。
1: 大変な作業だ。
0: そう、その型を取るじゃないですか、うん、で粘土取るじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら粘土の部分の隙間ができるわけですよ。今度デスマスクとその外のぬるぬるカッチン、
1: うんうん、
0: パッてやるとその隙間に特殊な樹液、樹液、樹脂、
1: 樹液、樹脂、
0: 樹脂を入れて焼くと肌色の、うん、肌そっくりのパーツができる。これがアプライアンスっていう。でそれを今度この生きてる方の痛みに、うん、ペラッとくっつけて、
1: 生きてるこの痛みって
0: もともとの痛みのオリジナル痛みの方に貼っつけるんですけど、貼っつけるのもはい、うん、ペタッてくっつけるんですよ。やっぱり、
1: うん、
0: 1ミリのズレがあると合わないから、うん、そのデスマスクにくっつけたのと同じ位置に今度またそのくっつけないじゃない、
1: うん、
0: だから1ミリずつこう慎重になんか特殊な液体でこう、うん、糊でくっつけてみたいな、
1: うん、
0: それをだから全身っていうんですか、
1: うん、
0: メイクするのに5、6時間かかるっていう。
1: いやすごい時間。
0: そうなんですよ。
1: それであの完成度かよ。
0: え
1: それであの完成度かよ。
0: 仕方がないじゃないですか。あれでもまだマシになった方なんですから。あれメイキング見ると、あの伊丹十三さんのね役のね山村老人っていう
1: ガソスタにいる人、
0: ガソスタにいるおっちゃんがね、
1: 誰も知らねえよお前。内容も知らなきゃお前。何のことをずっと細かく話してんって話だからね。
0: アメフトを
1: 公演してる。何にも知らねえからマジで。
0: あのおじちゃんがまあちょっとそのね、主人公たちが行く館、呪われた館の秘密を知ってるわけですよ。
1: マミヤ邸ね。
0: マミヤ邸。そう。
1: でないんだからあの建物、あれ全部あれあれはあのおもちゃで作ってるから外観とかは。
0: そうですよ、
1: あんな建物ないんだから。
0: 全部あれ嘘なんですけど、
1: 全部セットなんだから。
0: そうなんですよ。で、おじいちゃんが助けに来てくれるんですよ。で、うん、犠牲になるんですよ、おじいちゃんが。その
1: はい、
0: 主人公一味のね、レベッカのノックがさらわれて助けに行ってくるって言って、
1: まあ、なんかあれだよね、心霊番組みたいなの撮りに行ってんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、マミヤ邸に隠された絵があると、ね、
1: うん、
0: そう画家のね豪邸にまだ発表されてない絵があるんじゃないかと、
1: うん、
0: 行ったらそのあまりよろしくない亡くなり方をした一家だったんで、そこに呪いがあると、う
1: ん、で呪いで何人か死んでいくみたいな話、
0: ね、そうそうそうそうそう、でそのね娘さん、なぜか娘連れてきちゃったんですよ、うん、ディレクターの山城慎吾が、
1: あ、
0: うん、でさらわれちゃうんですよ、お化けに。そのよくなんだけども、
1: 覚えてねえな、
0: 乗り移っちゃって女の子に、うん、女の子ってレベッカのノッコなんですけど、
1: まあ、15、6歳ぐらいの
0: 設定だよね、っていう設定
1: の
0: ね、うん、でそれを助けに行ってくれと、待ってろと、うん、暗闇の中に入ってくるんですよ、その地下室みたいなところに、
1: うん、
0: で連れ帰ってきたぞって言った時に、
1: うん、
0: 山村おじいちゃんがもうボロボロになってるんですよ、
1: うん、
0: 呪いでやられて。でなぜか、はい、早く逃げろって言ったらおじいちゃんが溶けていくっていうシーンがあるんですよ、
1: うん、
0: それが結構、まあ、グロテスクというか、
1: うん、
0: 肌が落ち、肉が落ち、目ん玉取れ、
1: うん、
0: で なぜか骨までなって最後燃えてボロボロになって、
1: うん、
0: 骨まで砕けて死んじゃうっていう、そのもう大スペクタクルグロシーンですよ、
1: うん、いやいやいや、もう、うん、
0: だ最初その逃げろって言って山村おじいちゃんが溶けていくシーン、最初は、
1: うん、
0: なんですか、アニマトロニクスじゃないですけど、
1: うん、
0: こうワイヤーで動かす人形で、
1: ああ人形

0: 人形なんだ。
1: そう、人形が、わーってこう両手広げたり、口、わー広げて苦しいって言いながら燃えてくっていうシーンを撮ろうとしたんですけど、チャチすぎて、いや、これ人形じゃねえかってバレちゃうんで、伊丹十三が NG を出したんですよ。これダメだ、こんなんじゃ、そんな、まあ、
0: 制作総指揮だからね。
1: そうそう、こんなんじゃ、
0: 監督ではないんだよ、確か。
1: これだって俺だと思われるわけだよっつって、俺こんな下手な演技しねえんだからっつって、いい、俺がやるわ、
0: 十三が。
1: そう、メイクしろっつって、
0: その俺にしメイクしろと。
1: そうそう、1枚でも何時間かかるメイクを、そのやけどの皮膚の剥がれとかをつけるために、
0: いっぱいつけてくるんだ。
1: 60ぐらいにするんで、あの12時間近くメイクをして、
0: うわ、
1: で
0: 無駄な時間だな。
1: で、あのクオリティの映画が、あのクオリティの映画ができた。
0: AI なら今もう30秒、30秒
1: や。いや、そうなんですよ。
0: 30秒。
1: あれだ、もうそれも40年前の映画ですから。伊
0: 丹十三びっくりすると思うよ。
1: なあ、AI でなあ、
0: うわ、俺の12時間7ったのよ、あれっつって。
1: そうだよ。
0: その12時間があったから今の30秒があるからね。
1: いや、そうですよ。
0: そうそう。
1: ディック・スミスのおかげですよ。
0: 誰だよ、そいつ。誰なんだよ、そいつ。活躍してんのか、他の映画で。
1: ディック・スミスですよ。
0: 他の映画で活躍してんのか、それ。有名な映画で。
1: ディック・スミス、調べてみたら、ディック・スミス。
0: 誰なんだよ、ディック・スミスって。
1: ねえ。
0: 知らないよ。
1: すごいですよ。
0: スイートホーム判決問題で揺れてんだから、お前。DVD とかなってないんだから、多分。
1: なってないですよ。
0: なってないと思う
1: よ。なので皆さんぜひね、YouTube で。
0: いや、VHS だよ、お前。VHS でどっか。
1: なんかこれ言ってるか、
0: どっかあの
1: 古い
0: セカンドストリートの端っこの方にあるかもしれない、
1: あるかもしれない、もしかしたらね
0: え、ないか、セカンドストリートってあんまないか、そういう DVD とかビデオ、
1: ああ売ってないかな、
0: ないか、じゃあブックオフか、
1: ブックオフかな、
0: ブックオフのもう本当、はい、なんか倉庫の端っこの方にある、
1: ね、あとファミコンのねソフトでもスイートホーム出ましたから、
0: うん、ああそれがバイオハザードになったっていうね、
1: そうそうそうそうそう、なので
0: じゃあもうあれじゃん、
1: ディック・スミスのおかげで、
0: ディック・スミスいなかったら
1: もうバイオハザードないですよ、
0: もしかしたら、じゃあ、ゾンビ系のそういうのもなかったんだな、
1: そうですよ、バイオハザードがあれだった
0: ら、それかもっとクオリティが良かったかもしれないわ、
1: ディック・スミスがいなければ、
0: いなければいや違くて、スイートホームじゃなかったわけじゃん、
1: うん、
0: ってことはゲームもできてないわけだから、
1: あそうですよ、
0: うん、ってことはスイートホームみたいな、けどもあれもゾンビで館だからな、
1: まあまあ、
0: 確かにそっからのバイオハザードだからな、
1: そうなんですよ、
0: うん、だから全く設定違かったかもな、バイオハザードも最初1洋館とかじゃないかもしれない、いきなり街とか
1: かもしれないね、
0: かもしれないからな、
1: あの洋館の怖い感じはまさにスイートホームから、
0: そう、そういうっぽいのを作りたいって、多分
1: あのいちいちドアを開ける演出もあれスイートホームから来てますから、ね、
0: 多分それもカプコンの人が多分考え
1: た、そうそう、ちなみにあのファミコンの、ね、パッケージもそうですし、映画のポスタースイートホーム、うん、なんかいろいろな人間がいてうわーって気持ち悪い感じの集合体なんですけど、
0: うん、
1: あれのね一番手前か一番中央に、
0: うん、
1: あの山村老人がこう溶けているシーン、うん、まさにそこ映していいのかっていうぐらいの、うん、溶けている山村老人のうわーっていう絵も入ってるんですけど、
0: うんうん、
1: その山村老人は、
0: うん、
1: 首になった人形の方です、
0: 知らねえよそんな
1: そのねそれ、
0: まあ、使っちゃうんだ、使いたかったんじゃない、うん、せっかく金かけて、
1: そうなんですよ、
0: そんな人形作ったんだから、
1: ワイヤーとか入れてさ、
0: うん、
1: 多分あれすごいお金かかってるよ、
0: うん、
1: じゃあスイートじゃない、スイートホームですかね、
0: いやスイートホームじゃないの、甘いじゃなくて
1: スイートホームなんですよ、
0: スーウィートホームなの、
1: そうなんですよ、よく見るとね、
0: スーで伸ばし棒が入ってんの、
1: スー、いや、スイートホームや、
0: ね、いやスイートホームでいいじゃねえかよ、
1: スーウィート、
0: いやスイートホームってなって、上のでかい文字はそのGoogleとかで調べたら、
1: だからそうなんです、
0: スイートホームって合ってんじゃん、
1: スイートホームね、でこのパッケージ、
0: うんうん、スイートホーム
1: で合ってんじゃん、一番真ん中にね、山
0: 下さん、高さんが真ん中にいるやつね、
1: 高さん、
0: 石橋貴明さんが真ん中で叫んでる、
1: いや違いますよ、
0: これずっと子供の頃高さんにしか見えなかった、
1: なんでだよこれノッコだよ、
0: 高さんが叫んでるでしょ、
1: 叫んでるノッコだよこれ、
0: 高さんじゃない
1: よ
0: それ、
1: 高さんじゃないですよ、
0: トンネルズの高さんじゃない、
1: 高さんじゃなくて、
0: 違う、
1: 叫んでるノッコと、
0: うん、
1: すぐ左にあの山城信吾、
0: うん、
1: でもうネタバレになるように、そのすぐ左にあのあれですね、ちぎれた足が、
0: 何だよ
1: これ、あの
0: 知らねえ、
1: 古舘一郎の足ですね、
0: 知らねえ、
1: 古舘一郎の足と、で一番手前にうわーってなって両手広げてるのは、これあの首になった人形、溶けてる人形ですね、
0: 知らない、
1: はい、これ
0: これね、もうこれなんかもう怖くないから、なんかもう文字で怖さを出そうとしてるじゃん、
1: 字がもうスイートホームみたいな、
0: 大体そういうのは怖くないからさもうなんか文字で怖さを出そうとしてるもんねそこはちょっと伊丹十三のミスだな、
1: ね、
0: 制作総指揮として俺がもし入ってたら、いやちょっとこれ文字のフォント変えた方がいいんじゃないですかねっつって、なんか
1: まだちょっとこの怖いが伝わりにくい頃だから、
0: 怖そうの文字になってますよ
1: みたいな、ホラー映画ですよみたいな。あ

0: スイートホームちょっと見てくださいね皆さん。
1: 見ない、ね、見れない
0: んだよ。血が垂れるような
1: この見れないんだよ。
0: おどろおどろしい。
1: そんなシーンないだろ。
0: 怖いですよ。
1: 血が出てくるシーン、あんま。もう血ダラダラって出てくるシーンないだろ。
0: あら、いやあれですよ。
1: ないだろ。
0: あのアスカの頭にマサカリが刺さるシーン、
1: そこだけだろ。そこだけ。そこもそんな血出てこないだろ。
0: マサカリが刺さってね、ちょっとだけポタポタポタって垂れるぐらいでね。あと血出ませんからね。
1: まあ、血出ないだろ。
0: 血出ない。溶ける系です
2: か。スイートホームでも出るんだけど。
0: あ、出てくるぞ。スイートホーム。みんな スイートって言っちゃうんだよね。
1: どういう意味なんだよこれマジで。
0: だから皮肉ですよ。
1: 何や。
0: スイートホーム、甘い家庭みたいな、いい家族とかいい家庭のことスイートホームって言うんですよ。皮肉ですよこの館はね。
1: 皮肉なのか。
0: そうそう、いい家庭だったんですよと。
1: リメイクしたらいいんじゃないハリウッドが。
0: スイートホーム、
1: あー、そのディック・スミスが監督で。
0: いやもうディック・スミスいないだろきっと。
1: ディック・スミス制作総指揮で。
0: ディック・スミスね、う
1: ん、誰なんだよディック・スミス。
0: あ、でもほらディック・スミス特殊メイク出てきますよ。
1: 知らないよ。
0: ディック・スミスさん
1: 知らないんだよ。
0: あ、まだいますよディック・スミス。
1: 知らないよ。
0: ご健在ですかねこの方。
1: 知らない。知らない。
0: あ、亡くなってますね2014年に。
1: なんか有名な映画は何を担当してたの。
0: これね出てきます。
1: スイートホーム抜かしてね、
0: ウィキペディア見てみましょう。ディック・スミスさんがね、携わった。
1: 多分バブルの時期だから相当お金があったからそういう人を、うん、何もう日本まで連れてきた。
0: 恐怖のワニ人間。
1: あー、あれな、あの恐怖のワニ人間誰も知らねえ。聞いたこともねえ。
0: 恐怖のワニ人間。あと、あ、エクソシストですよ。
2: エクソシストね。
1: いやもうエクソシストの中でも、もうごっつい感じの柏田さんみたいな位置でしょ多分。多分俺携わってたって言うけど、もうほぼほぼ多分携わってたのかどうかわかんないけど、クレジットに名前が載ってるぐらいの多分感じだ絶対。
0: そうかな。
1: エクソシストのも第一人者じゃない
0: ですよ。そんなことないですよ。だって
1: 絶対違う。
0: エクソシスト2も携わって
1: ます。いやいや、だからもう
0: これもうハマってますよ。
1: 絶対もうそれ違うわ。作家の一人多分。
0: で逆にエクソシストのウィキペディアを見て、うん、もうほらスタッフの上の方にいたら
1: 何がディック・スミスが、
0: うん、
1: 絶対ないよ、
0: まあ、出演者なんじゃん、
1: 出てこねえよ
0: 撮影編集
1: 一番上のまずそのなんかねワードで作ったみたいなところに出てくるかどうかだから、
0: うん、なるほどね。
1: そこに出てこなかったらもう主要メンバーじゃないんだから。
0: いや
1: 本当に
0: そんなんしゃあないじゃん。そんなんだってメイクさんとかも出てこないよこのウィキペディア
1: だと。いやけどディック・スミスってその人が
0: 衣装さんとか出てこないもん、
1: うん、
2: でもないよねやっぱりね。
0: ディック・スミスですね。
1: だってもう日本がブッキングできるぐらいの人なんだよ。
0: アマデウスも携わってますよ。
1: チャック・ウィルソンぐらいの感じだったの。
0: ほら
1: え
0: アマデウス携わってますよ。
1: え
0: アマデウス多分
1: あいやアマデウスも違う。アマデウスの中でも中にいるだけだよ。もうズラ担当とかそんなもんだよ多分。
0: あトワに美しくほら、
1: うん、いやいやトワに美しくはあれはもう
0: 女の人3人がゾンビみたいになっちゃう。
1: あれはまあね、
0: 面白いけども、
1: うん、
0: トワに美しく、
1: うん、
0: タタリー
1: ブルース・ウィルスのね
0: タタリーっていうねちょっとやつとか、
1: うん、
0: あとは、
1: うん、
0: おお
1: 北の国からは
0: 出てないですね。ゴッドファーザー。
1: ゴッドファーザー。
0: ゴッドファーザーとゴッドファーザー2。
1: ゴッドファーザーでそんな特殊メイク。
0: 多分あれでしょ。多分ファーザーになるメイクを。
1: いやちょっとその老けメイク？
0: 老けメイクを、ね。
1: 老けメイクだけ？
0: そうですよ、うん。あとやっぱりねスパズームスっていうねヘビジャレジャレの恐怖っていう。
1: まあ、うん、
0: 劇場未公開の映画とかね。
1: 劇場未公開じゃないかよ、
0: うん、あと1981年、うん、ゴーストストーリーってやっぱお化け系強いですね。
1: お、
0: まあ、劇場未公開
1: 未公開じゃないか
0: よ映画なんですけどね。
1: お
0: とか例えば1989年にスイートホームです、ね、
1: スイートホーム、
0: はい、フォーエバーヤング時を超えた告白。
1: お
0: やっぱ特殊メイクでね有名な方なんですねディック・スミスさん。
1: ディック・スミス、
0: はい、
1: スイートホームだからリメイク作った方がいいんだよ。もうアメリカナイズされた洋館に、そのまああれですよ、そのねオカルト撮影チームみたいなのが取材に行って、
0: うん、
1: でガソリンスタンドの店員がだからまああれサミュエル・ L ・ジャクソンとかでいて、で最後はまあそのなんだあの山城慎吾みたいなその役が、うん、まあモーガン・フリーマンで、うん、で。でサミュエル・エール・ジャクソンが最後あの陽光炉にサムズアップして落ちてる
0: ってターミネーター2じゃないか
1: 最後
0: ターミネーター2じゃないか
1: 燃えながら右手がサムズアップしてい
0: くっていう。燃えなくていいんですよ、
1: うん、そういう落ちで多分
0: あのターミネーター2のパチンコがあると聞いて、うん、この間やってきましたよ。
1: いやもうそれ撮ったのかそれもう本当にあいつに
0: 許可
1: なんだ監督

0: 監督、ターミネーター、
1: キャメロン、
0: ジェームズ・キャメロンに撮ったのか。
1: キャメロン撮ってるでしょう、
0: 許可、キャメロンの。
1: あの面白かったですよ。
0: 何が？
1: ターミネーター2見てる人は
0: もういつの、それもういつの パチンコだよ。
1: いや分かんないけど、
0: めちゃくちゃ昔だろ、うん、まあ、スターウォーズとかもあったけどね。
1: うん、いやだからあるんですよ、大丈夫なんですよ。面白かったですよ。
0: ギリギリなんじゃない多分。
1: ちゃんと
0: 半券ギリギリだったもん、あれ。
1: 映像をちゃんとあの実写というか、あの映画から抜粋してますよ。
0: 絶対あれ多分ね、絶対多分あれギリギリだと思う。
1: あとあの、うん、キャラクター化された、うん、アニメみたいになってる、うん、あの腕金属おばちゃんとかね、
0: うん、
1: ちゃんと出てきますよ。
0: 絶対絶対もう多分グレグレグレグレグレパチンコだ多分それ。
1: あの、うん、予告が面白いですからね、先読み予告っつって、
0: うん、
1: 保留が4つあるときに、
0: うん、
1: 4つ目から I'll be back、 I'll be back、
0: 誰の声なんだよそれ。
1: I'll be back、
0: 誰の声なんだよ。
1: I'll be back、
0: 誰の声なんだよそれ。
1: シュワちゃんのあの声ですよ。
0: いやシュワちゃんの
1: 声、源田さんの声で、
0: シュワ源田さんの声なん、
1: 源田さんじゃなってますよ。
0: そうな
1: の、うん、
0: 勝手に使われてんじゃない
1: の。ただ金銭の方はあの江原雅史さんじゃないよ、う
0: ん、何が誰だよ。
1: 江原雅史さんだっけ、あの
0: 知らないけど、
1: ね、結構有名な声優さん、うん、じゃなかったですね、残念ながら、うん、あのジョン・コナーもなんか知らない声優さん。
0: え、陽光演出だった、
1: ありますよちゃんと。
0: 下がるか上がるかみたいな。
1: そんなのよ、そんな。
0: ガリガリガリガリガリガリガリガリって。
1: そんなのないですよ。
0: 陽光炉に落としたらあのビッグ確定。
1: いやただあの T 線を投げてあの、うん、壁にバーンってぶつかったら裏表逆になってベロベロベロっていう、うん、ちゃんとあのリーチはありますよ。
0: あのリーチはある。
1: はい。
0: うん。
1: そうそうそう。あとあの車追っかけてくるリーチとかね。
0: 用水路の。
1: 用水路の手前
0: で。用水路のバイクで、バイク対トラックの。ダンプカーの
1: そっちじゃないね、そっち
0: じゃないの、
1: 病院から逃げた直後ですね。
0: ああ
1: の後ろから手かき状態になって走ってくる車、後ろからジャリンジャリンやる。
0: ATM から金を下ろせるがリーチ。
1: そんなのね
0: ないの。
1: ないよ。
0: ダイソンスイッチ押せるか押せないか。
1: 押せる、ボタン押せる。ダイソンが、
0: ダイソンがそこのリーチないの。
1: ないです。
0: あれない
1: の。あとあのショッピングセンターで T 線があの銀色のマネキンを見る見ないリーチもないです。
0: あ、ないの。
1: ないです、ないです。
0: あ、ないのか。
1: ないです、ないです。
0: あ、ないの。
1: それないですね。
0: あ、ないのか。
1: うん。
0: あ
1: とあの命令をしてシュワちゃんが膝を上げるか上げないかリーチもないです。
0: あ、ない。
1: ないですね。
0: バイカーのおじさんがシュワちゃんの胸元にハマキを押せるか押せないか。
1: ないです、ないです。ないです、ないです。
0: あ、ないの。
1: ないですね。ハマキの後残るか残らないリーチもないです。
0: 残るか。
1: です。
0: あ、ないか。
1: ないですね。
0: あ、ないかな。
1: そうですね。
0: あ、ないか。はい、
1: あのジョン・コナンの育てのお父さんの牛乳がこうこぼれるかこぼれないリーチもないですか。うん、
0: あ、ない。
1: ないですね。
0: メキシコのキャンプ地みたいなとこでシュワちゃんが、うん、チェーンみたいなの引っ張って床開けられるか開けられないか。
1: 武器こいんだよ。なんであれのありか知ってんだよ。
0: いや、ここにあるぞって多分教えたんだよ、ターミネーターに。引っ張れって言って
1: あ、そういうことなの。
0: そうだよ。
1: ナイス、そんなリーチはないです。
0: うまく笑えるか笑えないかリーチない。ディレクターズカット版的な。
1: 笑う練習
0: くらい。笑う練習のリーチない。
1: うん、ないです。
0: あ、ない。
1: 暑さで足がちょっと床と一体化してるのもないです。ディレクターズカット版とね。
0: ないか。
1: もうね、
0: ダイソンの、ダイソン、
1: ダイソン
0: っていうか、サイバー団員車の前に、うんうん、警察の車が止まってて、そこにシュワちゃんが乗り込んで、運転しようと思って、運転席の上のボードを開けて、鍵が入ってるか入ってないかリーチない。あれ、覚えてたから鍵が入ってたんだ、そこに。
1: ないですから。
0: あ、ないのか。
1: ないですね。
0: ないのか。
1: はい。いや、面白かったですよ。
0: うん。
1: 先読み I'll be back 予告と、あとあれですね、風が出るんですけどね、風がポポポポポっていうリズムで風が出るんですよ。ポポポポ、
0: そう、あの音楽もいいよな。
1: いいですよ。あれだ
0: って誰が作曲したかは知らないけど、
1: 杉山浩一じゃないですか。
0: 杉山浩一なの、あれ。そんなわけないだろ。
1: え、
0: 絶対違うだろ。
1: あれじゃないの、ジョン・ウィリアムズとかあの辺じゃない、もしかして。
0: あれのタイトル何なんだ、テーマなのかな。
1: ターミネーター
0: のテーマなのかな、
1: うん、あれはあの人間の
0: ダダンダンダダンなんじゃない。
1: そう、人間のダンダダみたいな。
0: 何が
1: 人間の鼓動とは違うロボット特有のリズムっていうのがテーマらしいですよ、あれは。あの非自然なリズム。
0: あ、
1: だからね、心臓はドットンドットンとかドックンドックン、
0: 8ビート、
1: そうそう、そうじゃなくダダンダンダダンっていうこの機械的なリズムっていうのをテーマにしてるらしいですよ。
0: 変な拍子だな。
1: そうですよ、
0: うん、
1: あれだ、あのリズムすごいな。何回も聞いてからダダンダンダダンって言えるけど、
0: ドラムで叩いたらめんどくせえぞあれ。
1: そうだよ、
0: うん、

0: むずいよあれ、
1: うん、
0: あのスーパーマリオのテーマぐらいむずいよ。
1: ダ
0: ダンダダンダダンダダンダダン
1: ダダンダダンダダンずっとこれこのリズムだろ。待って、うん、めんどくさいよ。
0: ダダンダンダダンダダンダンダダンダダンダンダダン。あ、これ難しいです。これ楽譜にするの難しいですよ。
1: 楽譜、楽譜にしたら難しいのいっぱいあるよ多分、う
0: ん、いやマリオ、ま、マジでむずいじゃん。パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
1: ッパッパッパ
0: ッパ
1: ッパッパッパッパッパッパッ
0: パッパッパッパッパッパ
1: ッパッパッパ
0: ッパッパッパッパ
1: ッパッパッパッ
0: パッパッパッパッパ
1: ッパッパッパ
0: ッパッパッパ
1: ッパッパッパッ
0: パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ
1: ッパッパ
0: ッパッパッパッパッパッパッパッ
1: ダダンダンダダン。
0: いやいや。
1: ダダンダンダダン。
0: 周り、周りねえたらいいんだよ。しかも周りねえたらいいんだよ。
1: あ、そう。
0: うん。いや、すごいですよ、あれは。
1: ターミネーター2もリメイクしてほしいな。
0: リメイクね。
1: リメイクしてほしい。
0: まずはじゃあちょっと。
1: 黒沢清にリメイクしてほしいわ。
0: いいんじゃないですか、黒沢清。いや、また失敗作になるからな。
1: 失敗作じゃないんだよ、別に。スイートホームが。
0: まあ、じゃあね、そのスイートホームのテーマ曲を聴いてもらいましょうか。う
1: ん、スイートホームのテーマ曲なんかないんだよ。
0: はい、
1: あ、これね、
0: うん、
1: これ聞いてもらいましょうか。ああ、半沢浩樹でいいね、いいね。
0: そうそうそうそう。

0: いということでね、
1: は
0: い、
1: 告知もありますから、
0: お知らせありますね、
1: はい、
0: 令和8年度ホタル観察会実施名取市でするそうです、
1: うん、
0: 6月19日午後7時から、あと2日目もあるそうで6月26日午後7時からと、う
1: ん、2回やるんだ、
0: 1回ね、市役所1階に集まります、
1: はい、
0: で観察場所の目出島までこれ移動します。
1: ほうほうほう、
0: これは移動はおのおので移動するのかな、
1: 徒歩ですかね、
0: 徒歩だ遠いだろう。

0: お前、
1: そうですね。
0: これ多分車で行くんじゃない？
1: みんなで
0: 一回集まって、
1: バスとか、
0: いやバスとかじゃないんじゃねえかなこれ。わかんない、バスの可能性もあるけどね。25名って書いてるから定員。ちょっと書いてねえけど。
1: じゃあマイクロバスじゃない？
0: まあ一応
1: 覚悟はしといてください。
0: 車で行く覚悟はしといてください。
1: ね、
0: ということで詳しくはね、名取市の生活経済部環境競争課までね。お電話ください。
1: はい。
0: あと第41回名取夏祭り開催。
1: 来ましたね。
0: 令和8年度ポスターがすごいですね。8月8日888。
1: お、
0: 単発ですね。
1: 単発ですね。これ
0: 土曜日。
1: リツコですね。
0: リツコかどうか知らねえ。
1: エヴァンゲリオンでリツコの姿、
0: ね。名取夏祭り、大花火大会。
1: お。
0: 宮城県名取市震災メモリアル公園周辺ということで、はい、まあそのあたりで花火が打ち上がると。もう4時から開会式やって。花火はこれ何時からですか、19時半から20時半までのおよそ1万発
1: あららら、ら
0: 花火が名取の夜空を彩りますと。
1: なるほど。
0: ということで、まあ、9時半まであるんでね。8時半に終わった後のこの1時間は何をやるんだろうな。
1: 多分余韻に浸る。
0: 余韻、まあ、はい、出店とかあるし、ね、
1: 各出店がね、在庫を早くなくすっていう時間、
0: ね、詳しくは商工観光課の方までお問い合わせください、はい、お時間でございます。この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
1: 周作でした。あれま

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
5: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
6: 本田です。
5: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ。
5: この番組は FM 泉谷キー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
6: お願いします。
5: はい。さあ、暑くなってきました。いよいよ。
6: いよいよね。
5: いよいよ暑いです。ちょっとまだ今収録が5月なんですけれども、はい、もう、この応援は6月ということでね。
6: うん。
5: うん、もう30度を超えてる日が、もうあるでしょうね。この6月まではね。
6: 何かこう、対策はしてますか？
5: 対策？
6: はい。
5: 暑さ対策？
6: なんかグッズとかね。
5: 今んとこまだしてないね。
6: してないですか。
5: 暑くならないって信じてる。
6: いや、なるでしょ。
5: なるかな。してんの？
6: だから、この間、ワークマンに行って。
5: やる気ワクワクワークマン。
6: 涼しいシャツとか。そういうの買ってみましたけ
5: ど、ね。クールなんちゃらってやつ。汗に反応して冷たくなるやつね。
6: ね、
5: あれは必要だね。
6: で、なんか、僕は舞台とかでもすごい汗かくんで、うん、エアバンドとか買うんですけど、どれも買っといたんですけど、家帰って開けたら、ヘルメットに装着するやつですね。エアバンドじゃなくて。
5: いや、もうしょうがない。ヘルメットかぶるしかないです
6: よ。いや、もうだから帽子に装着してます。装着という
5: と、はい。汗止めみたいなやつ。
6: そう。
5: なんか、俺も林さんに買ってもらったの。
6: 多分、ヘルメット、うん、にある

0: 中にある紐みたいなのにこう通す感じのやつだから、何かその紐的なのがないと、ただの布なんですけど。
1: あ、そっか。じゃあ、つけれない。
0: つけれないんですよ。なんで今、普通に帽子に入れてますけど。
1: あんまり役に立ってない。
0: あんまりちょっとどうなんだろうなって感じだけどね。さあ、メールも来
1: て、メール行く？
0: 行きましょう。ソイラテさん。
1: はい。
0: 今月の21日から福島旅行に行くことになりました。郡山の近く、猪苗代湖の隣にある、諸橋に、近代美術館に行くのがメインの旅行ですが、翌日は浪江へ、足を伸ばそうと思ってます。
1: あ、浜通り。
0: おすすめの観光地や飲食店を教えていただきたくお願いいたします。これから燃やしますサンドイッチマン最高っていうメールなんですけど、はい、これが去年の8月のメールなんで、もう行って、
1: ね。じゃあもうとっくに行って、もう忘れたぐらいですかね。
0: ですね。ちょっとね。
1: ど
0: こ行ったのか。
1: ちょっとね、メール読むの遅くなってごめんなさいよ。まあ、浪江はもう道の駅ですよ。あそこに全て集約されてますから。
0: 浪江焼きそば
1: も。浪江焼きそばも、あの、綺麗なね、木で作った、綺麗な道の駅ありますから。
0: そうですね。だから、これって、メールがね、だいぶタイムラグ出ちゃうんで、
1: はいはい、
0: 今月のとかなっても読めない可能性があるん
1: で。まあ、そうなんだよね。そうなんですよ。生放送だとね、毎週やるんですけどもね、そういう、いかないんで。ラジオショーの方にもらえればね、また。
0: そうです
1: ね。リアルタイム。
0: まあ、そういうメールも多いんですけど、
1: うん、
0: 結構今までもね、言ってきてるんで、
1: うん、
0: 一回そっち聞いてもらって、
1: そうね。
0: それ以外にありますかっていうんであれば、
1: そうだな。
0: 別ですけど、
1: うん。
0: すいません、ち
1: ょっと。ね、言ってきてくれたんでありがとうございます。ね、
0: はい。日田新平に
1: いいですよ。はい、
0: 先日とても怖い思いをしました。聞いてください。
1: 怖いもん。
0: 本屋さんに立ち寄った時のことです。うん、文庫本2冊とちょっとエッチな雑誌を1冊購入し、
1: うん、
0: マイバッグに入れました、
1: うん。
0: セルフレジを使ったので無事に誰にも見られずに購入することができました。
1: うん、
0: ただその日は1500円以上お買い上げの方に限定のボールペンプレゼントするキャンペーンをしていたので、
1: う
0: ん、恥を忍んで店員さんにレシートを見せて、
1: うん、
0: 限定のボールペンをゲットしました。
1: うん、
0: 帰る途中、せっかくセルフレジ使ったのに店員さんにレシートの中身を見られて恥ずかしいな、と思いながらレシートを見返すと、
1: うん、
0: そこにはあのエッチな雑誌の記録がありませんでした。
1: え？
0: ちゃんと購入したつもりだったんですが、
1: うん、
0: バーコードを読み取らずに、そのままカバンに入れていたんです。
1: え？
0: 慌ててレジに戻ったんですが、恥ずかしいので店員さんにこの雑誌レジに通していませんでしたとも言えずに、黙ってセリフレジで改めて購入しました。あのままお店を出ていたら完全な万引きになっていたかと思うとゾッとしました。サンドさんもセリフレジで似たような体験をしたことがありますか？
1: でもこの人偉いね。
0: 偉いですね。
1: うん。
0: 恥ずかしいですよね、エッチな雑誌。
1: エッチな雑誌以外にじゃあ1500円以上買ってたんだな。結構買ったってことか。
0: 文庫本2冊とエッチな雑誌。エッチな雑誌まだ買うんだ。
1: 今あんの？
0: だいぶ。
1: ザ・ベストとかあるの？
0: ザ・ベストってエロ本なのか
1: な？エロ本じゃない。俺だ、歌の、本だと思って、買ったら、完全にエロ本だった。昔、中学生
0: の。だいぶね、このご時世、エロ雑誌数は減ってるでしょうけど。
1: うん。でも、ロマンはあるよね。エロ本の。
0: ロマン？
1: うん。なんかこう、友達とかと交換できたりとか、
0: 我々はね、うん、エロ本祭りが開催される
1: 。エロ本祭りはもう週2回開催。お前がね、よく主催で。
0: 僕
1: お前なんでいっぱい持ってたんだろうな。
0: いっぱい持ってたってか、なんかだから、それまでに、
1: うん、
0: なんかみんな結局読み終わったエロが邪魔になるわけじゃないですか。で、昔は、なんか河原に落ちてたりとかして、
1: うん、
0: あったんだけど、それを物質で、
1: うんうん、
0: 職場にエロ本祭り開催って書いて、いっぱい置いとくと、みんなが好きなもん持ってくる。
1: うんうん、
0: それ数回重ねると、もう全員同じやつもう見たって
1: 。そう
0: 同じのが残っていくっていう。
1: うんうん、
0: それでいつの間にか自然消滅。
1: それは全部焼くように持ってくる、
0: ね。そう
1: 、うん、
0: それやってましたけど。
1: やってたかな。今あんのかね、エロ本ね。
0: ああ、あんまりなんかコンビニとか行って、でもそんなに見ない
1: もん。もう立ち読みもできないしね、なんか。
0: 雑誌自体減って
1: る。基本ね、漫画とかな。
0: ねえ、
1: うん。
0: 閉じられちゃってるのが多いじゃないですか。うん、あの感じで、本を買うって難しいです

0: そうだな。ちょっと見てみて、あ、これ面白い。そうそうそう、ちゃんと読みたいっつって、買う本もあるからね、中には。
1: 毎週買ってんのだったら買うけど。
0: うん、
1: ねえ、エロ本なんか特に、
0: うん、
1: パラパラって見て見ないことには。
0: ねえ、当たりはず
1: だ、ね。だいぶ冒険ですか。
0: 字しかねえじゃねえかよ。ありますよ。
1: ある。
0: ある、それは。字しかねえやつ買っちゃったやつ。
1: 字好きじゃないですか。官能小説。
0: まあ、官能小説好きだけど、別にそれで、それでほら、何もしないじゃん。それは。
1: 官能小説。悶々とするだけです。読むね、うん。寝る前に二人で住んでた時に。
0: お前に読み聞かせしてましたからね。
1: 音読してました、
0: ね、うん。
1: さあ、次でして。サンドさん大好き、めぐまるさん。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。私は52歳の女です。
0: はい、どうも。
1: カノサンドめちゃくちゃ面白くて、日曜日がすごく楽しみです。
0: あら、嬉しい。
1: 伊達さん同様、録画をして何度もリピートしてます、
0: うん。
1: お二人と付き合いの深い芸人さんたちの絡みや、栄光ちゃんのぎこちない進行、
0: うん、
1: 美味しいものを食べている姿すべて面白すぎます。実は栄光ちゃんは今まで興味あるかないかというと微妙だったんですが、
0: う
1: ん、この番組でちゃんとツッコミやボケのできる芸人さんなんだなと改めて知ることができました。
0: うん、
1: ぜひ長寿番組になりますよう願っております。
0: うん、
1: まだまだ猛暑が続きますので、もうで、お三人の日傘を差した姿を見てみて。
0: ありがとうございます。はい、ね、カノさんと俺も必ず見ますからね。面白いよね。
1: ねえ、ちょっと今もう、増刊号的なね。
0: まあ、月2回増刊もなってるけど。でもまあ、まだ、新鮮だよね。
1: まだ、
0: ね。その増刊号もね、
1: は
0: い。うん。再放送がそもそもないからね、ああいう番組ってね。
1: やったらいいんだよね。
0: うん、
1: 私の牛丼を返しなさい。
0: はい。
1: お二人こんな書物があることを知ってるでしょうか。
0: それは何でしょう。
1: 民命処方大全。
0: うん。
1: 先駆け男塾ファンなら誰しも知ってるであろう民命処方のことが全て載っている本です。
0: あ、知ってますよ。
1: あのゴリフだって載ってます。
0: ゴリュフね、
1: うん。これを読むとこんな時代もあったなと考え深くなります。
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 考え深くなります。
0: うん。
1: 17歳の人です。
0: 17歳じゃないか。
1: 民命処方大写真。
0: 民命処方大全、持ってます、これは。
1: 持ってますか、
0: これ。はい、宮下先生からもらったような気がします
1: 。好きな人
0: はまあ読んでると無駄な時間ですけど全部ね、
1: 嘘ですか、
0: ね、嘘ですから
1: 全部嘘の本ですから、ね、こんな無駄な時間ないです
0: と言われているっていうね、誰に言われてるんだっていうありますからね。
1: サンドの二人、お尻の穴からハローベイベー、どうもお尻だよ。
0: お尻あ来た、お尻。
1: これまあでも、あの、写真とか来る前の。
0: あ、前か。
1: はい、
0: うん。
1: さて、私は最近子供の頃流行った天使っちを育てています。
0: 天使っち、
1: これはたまごっちの天使版で、
0: うん、
1: たまごっちのキャラに天使の羽が生えてる。
0: へぇ、
1: あとお菓子をあげたら悪魔が奪いに来たりするのを、
0: うん、
1: 本体に振動を与えてやっつけたりします。
0: へ
1: ぇ、お尻はこの天使っちを育て上げ放置していたら、
0: うん、
1: 画面に大きなうんちマークが出ていて、
0: うん、
1: あと思い、
0: うん、
1: ボタンを押したら、天使っちは星に帰ってしまいました。たまごっちは初期の頃から現代のものまでプレイしてるんですが、
0: うん、
1: 初期の頃は死んでしまってお墓のマークが出るのに対し、
0: う
1: ん、現代のものは違うんですよね。
0: うん、
1: あと最近のたまごっちは結婚して子供を産んで、それをまた育てたり、
0: な
1: んか様々。
0: すげえな。
1: サンドの二人は子供の頃流行った遊びで、また現代に復帰してほしいものって何ですか、
0: う
1: ん、長くなり申し訳ありません。See you next again。
0: シーネクスターゲ
1: ー。天使、たまごっちやりました？
0: たまごっちは俺ら世代違うからな。
1: まあでも、うん、流行ってんなーぐらい、手に入んないみたいなね、ニュースは。
0: ニュースはあったな。
1: 見たことありましたけど。
0: やっぱバッタモン出るでしょ。
1: たまごっちみたいな。
0: あったね。
1: うん。なんでしょう、我々の時代で言うと、ルービックキューブ、うん、ヨーヨ
0: ー、いやもう、そうですね。
1: いやほら、スケバンデカで流行った。
0: いやもう、はいはいはい。ヨーヨー。
1: ヨーヨーとかね、もうちっちゃい頃で言えばメンコとか。
0: メンコ？
1: やったでしょ。
0: やった。
1: 結局。
0: カーケシね、あとカーケシ。
1: カーケシね。ボールペンで飛ばして。
0: うん。
1: 復帰してほしい。
0: あと俺らよりちょっとした世代だと、ビックリマンシールね。
1: うん。
0: うちの弟なんかもうバカみたいなやつでしたからね。あとなんだろうな、遊び。
1: 僕らは撮ってないですけど、ミニ四駆。
0: ミニ四駆。あとラジコンかな。
1: あ、ラジコン。
0: ラジコンは世代だね、
1: 流行った。ローラースケート。
0: ローラースケートなんか言ってた。
1: ローラースケートなんか流行りました。

0: 光源氏？
1: いや、その前に一回なんかあって、で、また、中学ぐらいに光源氏かな。
0: あ、それは、やってるやついなかったな。ローラースケートいなかったな。あとやっぱあれだな、手打ち野球とか、ばっかやってたな、外で。
1: そういう、だから、もう、ファミコン、小5、4ぐらいからもう、ファミコンゲームの機械が出てきたり、ゲームウォッチ。
0: ゲームウォッチね、はい、ドンキーコングね。
1: ドンキーコング、オクトパス。
0: オクトパス。
1: ビルのなんか火事のやつとか。
0: ゲームウォッチは持ってたから何台か。
1: あ、ゲームウォッチはやってた。
0: ゲームウォッチはやってた。あの、なんていうの、こう、弾をこうやってこう、持つやつ。
1: なんていうかわかんないよ、ね。
0: おっさん
1: なんかタイトルはあるんでしょうけど。
0: 両手広げて手、ボール投げるやつだ
1: ったね。ありました。
0: ありましたよね。あれすっげえ早いんだよ。どんどん。ビー、ビー、ビー、ビーって。
1: ゲームウォッチはすごく早い。
0: ゲームウォッチやってたなあれ、今の、要するにあれか。
1: まあ、スイッチ。
0: スイッチみたいなことは。
1: だ外でゲームできるっていうね。
0: まあ、対戦とかはできなかったけどね。
1: うん。
0: ゲームウォッチ懐かしいじ
1: ゃん。うーん、代かなと思わなかったかな。
0: とは、だから野球版、人生ゲーム。
1: 野球版ね。
0: ダイヤモンドゲーム。
1: あれ何なの、ダイヤモンドゲーム。
0: ダイヤモンドゲームめちゃくちゃ面白い。
1: やったことないんだよ。陣地と。
0: 陣地と。
1: やったことないな
0: ぁ。うの。自分のを向こう側に全部持っていったら、勝ち。
1: 人生ゲームも面白いからね、あれ
0: と。人生ゲーム面白いよね。
1: うん。ボードゲーム。
0: そうは、
1: ゲーラー会。ゲーラー会。
0: あ、それ知らないの。
2: タコ。なんか、
0: タコ揚げ？
1: タコってあったじゃん。
0: うん。
1: やってなかった。
0: タコ揚げ、うん、外で。
1: うん。
0: よしてよ。
1: ゲーラー会とって目玉のさ、
2: うん。怖い。
1: 充血した目みたいなやつ。
0: ああ、あれゲーラー会とあれゲーラー会。へぇー。大体タコってあの絵じゃなかった。
1: まあ、いろいろあったけどね。ゲイラカイト、カクゲイラみたいな。
0: タコ揚げをやってたね。タコ揚げって。
1: あと、なんか、
0: 飛行機、飛行機、戦後の話してるみたいな。
1: 飛行機。組み立てて。
0: あ、組み立てて、すげえ飛ぶやつね。すげえ飛ぶんだよね。
1: 先っちょに重し
0: つけて、はいはい。こんな飛ぶんだってやつな。
1: 銀玉鉄砲とかね。
0: うん。
1: 感触玉とか。
0: あー。爆竹とかね。
1: あ、さあ、じゃあ曲行きましょう。
0: 曲行きましょう。はい、こちら、ミルク。
1: ミルク。
0: はい。日本を元気にをテーマしたプロジェクト第1弾楽曲です。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、お聞きいただいたのはミルクでアイドルパワーでした。
1: はい。はい。続きまして、なゆきさんからですね。就職活動していて、うちの会社で最終の社長面接を受けた時のこと。
0: はい。
1: 履歴書を見た社長に、勇気ある行動をするのが特徴ですと書いてあるけど、例えばどんなことと質問されました。私はそこで10秒ぐらい考えていた瞬間、社長の後ろにあるものが目に入りました。うん、これやと思って、うん、そこにある花瓶の水飲みますと言い出しました。あっけに取られる社長さんを横目に立ち上がって、社長の席に置いてある

0: 穴を刺した花瓶を手に取って、本当にガブガブと飲み干します。
1: 嘘でしょ。
0: 私は怒られて帰らされることも覚悟しました。しかし、面白いやつやな。そんなやつが欲しかったんや。
1: いや、と、何の会社です。
0: 手を叩いて、大笑いした社長。うん、その日のうちに内定をもらいました。
1: マジで？
0: 社長からは今もあの時のお前を超えるやつはまだおらんと言われて。すごいです。
1: 完璧ですね。
0: インパクト。
1: すげえな。
0: 多分まあまあ、この感じだと関西の
1: 会社
0: なんでしょう。
1: まあ、そうだね。ちょっと何の会社なんでしょう。
0: わかんないですけどね。
1: 不思議ですけどね。
0: よかったんだな。よかった。
1: 勇気ある行動
0: を
1: ね。
0: 勇気ある行動ですね。うん、私の牛丼を返しなさい。
1: はい。
0: 先日、お母さんが知らないおじいさんの立ちションの現場を見てしまったそうで、その内容を送らせていただきます。お母さんが仕事で病院に行った時のこと、仕事を終えて、さあ出るぞと車を発進させようという時に、ふらふらしたおじいさんを発見。そのまま植え込みの茂みの中に入っていった。誰にも見られないようにと入っていったようですが、ちょうど隙間から見えるところに車を止めていたため、大丈夫かなと見ていると、はい、ズボンを下げ始め、手を股間の前に持っていき、あっという間にタチションの姿、
1: はいはいはい、
0: しまいには腰を振って出し切る動作まで、いけないものを見てしまったと思って急いで出ようとすると、車の目の前を通るおじいさんの姿、その時にこっちを向いて、何かという顔で睨んできたそうです、恐怖、これって今は犯罪に当たるんでしょうか、対処法をお願いします。
1: まずその人なんでそんな最初から最後までずっと見てたんだろうっていうのもあるしね。
0: 行けばいいのに。
1: タッションなんか昔はよくしてたけどね。
0: まああちこちである光景。大体歩いてれば誰かタッションしてますか、
1: ね、誰かしてましたよ。あの電柱にションペンしたりね。
0: この場合その、犯罪に当たるのでしょうかはどっちの方ですか、見てる方ですか、やってる方ですか。
1: タッション自体じゃないの。
0: タッションってまあ犯罪になるでしょう。
1: 今はね、あんまりっていうかよくない。
0: 何罪なんだろうね。
1: わかんないけど、わいせつ物陳列じゃないですか。
0: それになるのかな。
1: え、陳列してねえじゃんって言ってもなる、ね。
0: 陳列はしてないんだけどな、っていうね。見てる方
1: が。すごい山奥に入っていっておしっこするぐらいだったら、もう我慢できなかったらしょうがないじゃん、それは。
0: 多分この人も、そういうことでしょう。で、このお母さんが、病院の仕事だから、おじいさんがちょっと多分心配だったね、ふらふら。
1: ああ、どうしたんだろう。
0: これでこうずっと見てたら、タッションし始めたな、っていうことだと思うんだけど。
1: きっとね。
0: 見てる方は犯罪になる。
1: いや、ならないでしょ、それは。まあ、忘れてください。いい光景ではない
0: と思います。そうですね。ビスケット投げ太郎さん。お二人始めました。中に人が入って操縦するロボットアニメは嫌だ。ドラえもんはいいとの話ですが。前にしましたね、そんな話はね。全く同じ理由で子供の時ガンダムの類を避けていた私がおすすめするアニメがあります。それはプルートです。
1: プルート？
0: プルートは言わずと知れた手塚治虫先生の鉄腕アトムでもその後の漫画界に多大なる影響を与えた屈指の人気エピソード。史上最大のロボットをマスター・キートンや20世紀少年など数々の名作を生み出した浦沢直樹先生がリメイクした同名の漫画をアニメ化したものです。原作ではアラブの富豪が自己満足、支配欲のためだけに作らせたロボット、プルートにアトムたち地上最強の7体のロボットを破壊すべく戦わせる話で、白熱するバトルだけではなく、人間の欲望や戦争の醜さを描いたものですが、プルートではアトムではなく、ドイツの刑事ロボット、ゲジヒトが主人公です。
1: 何言ってんの？
0: 人間とロボットが共存する、共生する、未来社会で現実社会の差別、迫害を人間とロボットに置き換えて、加味した SF サスペンス要素も含まれており、単に人気作にあやかって話題目的に書き直した薄っぺらいものでは決してありません。舞台設定やロボットのデザインもアレンジが加えられていますが、人が操縦する巨大ロボットではなく、ドラえもんと同じ自我を持つロボットのアニメなので、おそらく気に入っていただけるのではと思い、メールさせていただきました。現在ではネットフリックスで配信されています。全8話とやや短めの作りで、続編や外伝もなくお忙しい2人も無理なく、最後まで鑑賞できると思います。いかがでしょうか？
1: 大丈夫です。

0: 大丈夫ですか、結構厚めの
1: 厚めのね、
0: はい、
1: すごい詳しい方なんだね。
0: 発明る厚めでね、投げ太郎さんが。
1: いや、嬉しいですけどね、そういう情報は。
0: 途中でも入ってこなくなった。
1: フルート
0: でいいの？
1: いや、知らないな。
0: ロボットがプルートゥーなのかな。
1: ああ。でも手触り。

0: ってありましたか。
1: アトムね。鉄腕アトム。うん。
0: まあ、有名なんだと、火の鳥とか
1: ね。火の鳥。
0: 火の鳥も見たことない。
1: あとは何ですか、ライオンの、
0: ライオン、なんだっけ、あの、ライオンズのマークの。
1: うん、そうそうそう。
0: なんだろうね。
2: マークの
1: レオ。レオ。
0: レオだね。
1: ジャングル大帝だ。
0: あれもなんか子供の頃アニメは見てた気がするけど、記憶がそんな
1: に。これも徹子先生でしょ。
0: 徹子先生。
1: あとね。
2: 鉄人28号。
0: ああ。
1: あれ鉄人28号って、
0: あれ
1: 徹子さんさんですか。違う。
0: どうだ、
1: いや、違うんじゃない、違いますね。
0: なんだろうね、徹子先生。
2: 違いますね。あれ、三国志の人ですね。横山先生が鉄人28号。
3: ああ、そうだ。
0: 手塚先生は何、
1: 横山喜一さんだっけ、
2: 横山。横山喜一さんって歌手じゃない。後期かな、
1: 輝く。
2: そうですね。光に輝く。
1: あと、いや、もっといっぱいあるよね。あの、女の子がメインの。
2: メルモちゃん。
1: メルモちゃん。
0: メルモちゃん。
2: メルモちゃん。
1: 手塚先生ね。
0: 意外と触れてないんだよな。ちょっと上の世代。
2: リボン騎士。
1: ああ。
2: ドロロ。
1: あ、ドロロ。
2: ブラックジャック。
1: はいはい、はい。
2: 見つめが通る。
0: ブラックジャックもそう。
1: じ手塚先生とか、やっぱあの、漫画館の、石森章太郎先生とか、まあ、藤子不二雄先生もそうだけど、昔の漫画家さんってやっぱすごいいろんな名作生み出してるな。まあ、鳥山明先生もそうですけど、ね、宮下明先生もね、うん、バラモンもあるんですかね、バラモン。
0: バラモン。
1: バラモン見たことない。急に思いましたけど
0: ね。フルートは、まあ、機会があったら。
1: そうね。ちょっと手塚先生はお前の範囲内だね。
0: なんで俺が、
1: そういえば。
0: なんで手塚先生は俺の範囲内、
1: ね、好きでしょ、そういうの。
0: 別に好きじゃないですよ。ヨギちゃん。
1: はい。
0: お恥ずかしながら最近リアルタイムで聞き始めました。ラジオショーは何度かメールしましたが、こちらには初メールします。
1: これをリアルタイムで聞いてるんですか？
0: はい。
1: 恥ずかしいですね。
0: コンビニのおにぎりって温めた方がいいんですか？私は店員さんに聞かれた時だけ温めお願いしてますが、うん、聞かれない時はそのままです、うん。お二人はどうしてるのか気になってしまいました。
1: 僕は温めたことありませんね。
0: もうないの？
1: これはあの、お赤飯が好きだからね。うん、コンビニのね。温めるやつ いねえだろって思うけどね。毎回聞かれるけど。
0: 聞かれるよね。
1: うん。おにぎり温めます
0: か？まあまあ、でもそうか。出来たてのおにぎり温めもん。
1: おにぎり温めないよ、つって。
0: あんまり、ね、温めて食いたいなと思ったこと、
1: うん。ねえ、うん。俺だからあの、三陸わかめっていうのと、お赤飯を買うな、うん、何買う？
0: お赤飯と、うん、鮭のなんか大きいやつある。
1: ああ、腹、鮭腹みたいな。
0: みたいな。あれが多いんですかね。
1: ああ、あれうまいな。あと、からし明太子かな。
0: うまいかな。
1: と、昆布かな。
0: かな。
1: あと、紀州梅だね。
0: うん。焼きたらこ。
1: 焼きたらこはあんまいかないね。
0: なんか。
1: あ、シーチキンマヨネーズね。
0: いかないな。うん。スパン。
1: スパンも行かないね。行かないね。
0: 行かないです。
1: もう温めないね。
0: そんな感じです。
1: はい。
0: はい。
1: ということでございます。メールね、たくさんお待ちしております。はい、ちょっとあの、時差がありますけれども、
0: ね。またちょっとね、古いメールもたまに読んで、
1: うん、読んでいきたいと思います。
0: ずっと聞いててもらったら、はい、読まれるかもしれない。
1: よろしくお願いします。あの、熱中症、皆さん気をつけてくださいね。はい。と、はい、いうことで、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョジョ大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト。2曲続けてお送りしています。続いては、不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All、 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、

護衛の交換ですね。これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが。ありがとうございました。さあ、続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が「あ、ねえねえ」って私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅、皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t underbar tracks をつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊、俺たちの民、ミリオンドラーさん、ドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん、歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん、初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし、食べ物も美味しいし、空気も美味しいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire.
2: Time Tracks with JoJo Otani.

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: Music for Time Tracks

が難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine, Tilted, Time Tracks, Last Mile.

0: Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、でも前もって言ってください、助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani。 Well since my baby left me, well I found a new place to dwell. Well it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well I'm so lonely.

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日、皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて、明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは、time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に、日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは、今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

0: 1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: 漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。
1: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。この港未来周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど、東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイモル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
2: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれる。

という言葉もありますね。これも面白いことに、英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎむつびて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのます。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で極

得ていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聞いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすと囁けば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい。確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない。ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうです。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はまあ本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年45周年
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック、
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュームさんどうやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
1: もうアフター
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: そう、本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
2: バンドで言うと、同じコロンビアだったんですよ。はい、ルースターズもそうですね。
1: はい。
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。本当に会社としては。
2: ああ。
1: そんな一不思議でもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね、持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだ
1: と。まあ、久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: まあ、アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
2: でもなんか、その当時、ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションという、すごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
1: はい、
2: ロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号。
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、はい、先輩は、アン・ルイスさんとか、はい、大田博美さんとか、いて、
1: うん、
2: だから、そういう意味で、なんかこう、結構自由奔放に。
1: なるほどね。
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう。手っ取り早いですね。感じに、なんか流れが変わってる。

0: 感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
1: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、うん、でもやっぱりね、僕らあのソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌手はやっぱり育てるのに時間がかかると、
0: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
0: まあでもその時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、もうどんどん変わっていったでしょ。
1: エ
0: ージェントみたいな感じで、
1: う
0: ん、なんかそうなってきた時に、ね、なかなかちょっと難しい。うん、うん、あのもうなんか。いつもおんぶに守られてきた私としてはみたいな、
1: うん、でもねその歌の世界って、うん、やっぱりもちろんヒット曲出る久米さんみたいにねいっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
0: そういう流れなんでしょうけど。うん、
1: 絶対歌はね。
0: でも、また違った、あの、音楽の流れも生まれてきてるわけで。
1: うん、そうですね。うん、だから、どっちかというと、久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
0: そうなんですね。ねやり方をもっと、
1: 復活するんですよ。
0: もっとなんか、発信していかなきゃいけないな、とか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん高中さんとか、
1: はいはいはい、
0: なんかいきなり、
1: ね、海外で。
0: 海外で、なんか、ま、満員御礼状態の、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
1: サーフボードのギター
0: なんかで。もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、久保さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
0: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん、見てたりしてますけど、ね。
1: だから勝手に、その、今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね、勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよね、
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると、
0: 発信して
1: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うんええ、だからつい
1: でもスタッフの方いるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって、まあ、久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ
0: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、そうなんですよ、ねちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、うん今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはいまあ、それなりにっていう。でもついついね、うん、あの、近くにいる 犬とか猫とか、キジバトとか、そんなんバックアップして。でも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのもあの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: ああそっかそっか、
1: うんでもそのね、でまたまとめるっていう、また楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね。そう、うん。それはそれで、ちょっと面白がってやってますけど。
1: うん。それでは、
0: はい。
1: 早速、このアルバムから。
0: あ、はい。45周年記念の、はい、あの、スペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なものはなくならないというタイトルなんです。はい、ちょっとこの、
1: ね。長いタイトルなんだけど。はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 15日
1: 出たばっかしですよね。
0: 出てます、はいうん、サブスクでも聴けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、バスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがね、
0: デビュー、
1: なんかデビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、えですよね。だからそのヒット曲、名曲って言われる代表曲っていうのは、今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: 今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、
1: ね、
0: 面白いことができたらいいのにな、なんていう、まあ思ったりする時代ではありますよね。
1: だからそう、我々もう本当じじいになっちゃって、インフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう、
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言います、言います、
1: そんな言うんじゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう広げてくれるような、
0: はいはい、
1: それでかつ自分がね、オリジナルで発信していくと、そこをうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がします ね、
0: だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、
1: でもそれがオリジナルなんだと思いますよ。そうすれば誰も文句言えないし、
0: でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、ライブをやったりなんかしてますよね、大貫妙子さんとか、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね。
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか。
0: そうですかね、そんな感じに見えます。
1: いろんな方とコラボはするけれども、ピンはやっぱり、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: 何をやっても、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね。
1: でもそれってね、大事だと思います。はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね。
0: はい、なくならないっていう感じに、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、そうなんですよね。このタイトルはカンさんが、つけてくれたカンチンファン、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: 長いですね。
0: 長いです、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、でもようなことで去年4月に、亀井俊夫さんのライブで、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、バスルームと、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時にカンさんが、来てて、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: カンさんは、そうです。カンメイさんとは、もう すごいカンカメイの中なので、なんか、カンメイさんからカン来てよ、みたいな感じで、いらしてたて。
1: 聞いてる方、勘違いしないですよ。カンさんっていうのは、作詞家の、
0: カンチンファーさんです。
1: なかなか、一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、そのカンさんです。
0: はい。
1: 僕は

0: ソニーいた時に随分ね、母さんには、いろいろお世話になって、はい、うん、そう、でもね、こうしてまた、
1: そうなんです、ね、それがまた、だから、やっぱり縁、縁、ご縁かな、っていうふうに思ったりもしたし、
0: はい。
1: 母さんからの、なんかこう、アプローチだったりしたので、すごく嬉しかったですね。なんかこう、漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ、久美子さんにっていう。でそうここでまた新たにちょっとこう書き直したり加えたりいろんなことをして、そしてちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、ちょっと若いジェネレーションのソングライターたちと一緒に一つの曲を作った。
0: なるほどね。それでクレジットが、
1: そうです、3名いて
0: なってますよね。
1: はい、
0: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよね。
1: 私は初めてのことで、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、みんなで人が作るとか、そういうのはまあ、あるっちゃあるけどみたいな。
0: せいぜい2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね。
1: うん、面白いですよね。で、仲良しだからできるのかなって思う。
0: なるほどね。でもなんか SNS つながりで、そういう切り口で、で、お互い好きなアーティストがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
1: そうですね、うん。お互いそうね。なんかインスパイアされてって感じ。
0: そうですね。
1: 一緒感じなが
0: ら。なんかそういった部分では、今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、ぜひ聴いてください。では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

に咲く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より眩しいもの

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょいいでしょって、
1: なんか本当にこう耳にね、うん、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなという。
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しいコラボなんでしょうね。
0: うん、なんです。
1: すごい。
0: すごいの、ね。なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までにないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、はい、まあ、ブレイン
1: というか、ね、
0: うん、そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、うん、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん。今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代の主にっていう、主だったというクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そしてまあ佐野くんがいたりとか、うん、まあそこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、あ、そうですね、うん、でもすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳だからなんか、もっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです。これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、

0: それでもちろんず長いお付き合いでそのまま、うん、あの35周年の時 の, あのアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、うん、なんとなく達夫さんがよくあのインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとってもあの素敵な写真があ あるので、はい、しかもあの愛猫ちゃんたち、はい、たくさんあの、うん、写真撮ってて、はい、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ、雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、あの決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当はね、
1: 本当に
0: あの顔見るとあずきちゃんって言って、ここにあの顔の鼻のと横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫、あの達夫さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までにはなかなか、あの
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、ね、
1: このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっとあの本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと45周年で、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんだけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当にあの、
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん、あの本当になんかこうサブスクって言うんですが、やっぱりあの CD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: あのブックレットもなかなか、あの
1: 素敵な写真がいっぱいです、
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、まあ、たくさんあの名曲はあるんですけれども、今回あのもうアルバム作ってて、あの選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、あのラジカセとかあったよねとか、はいはい、あのそんな、なんか妙な思い出も、
1: うん、
0: 思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、もうみんな、
1: ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、あのちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム、大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう。
1: そうそうそう
0: そう。もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな。そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです。
0: 止まらないんだもん。大変だ。
1: エンドですよ。
0: 大変だっていう。
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そうなんです
1: よ。そんな恋があるんだみたいな。そんな恋してみてえなっていうね。
0: してみたいですね。
1: ねえいいですよね。
0: 確かに今ならそう思える。
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、であの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買い
0: して
1: もらいたい。
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな。
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな。
0: あずきちゃん、あずきちゃんですからね。
1: そうそう、あずきちゃんなんでね。
0: そういったもの。あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど。
1: そうです、
0: ね。いやでも、うん、ジャケ買いで本当に、ね、あ、うん、外れたとかたまにあったりするじゃないですか。
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、はい、
1: ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あの、ありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで。
1: そうなんだ。
0: はい。なんですけど、配信もやってますので、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん。やっぱりね、久美さんはチケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃。
1: うん、いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい。配信も見れる、うん、
1: 配信
0: で
1: ね、
0: ということで。
1: 本当に北海道から、本当沖縄まで、方ね、
0: うん、
1: 来れない方ね。
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれたらば、はい、あの 見れます、はいはい、
1: ということで、もう検索はね、山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもね、トップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: あのアルファベットとか、
1: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。
1: そうなんだよね。
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ。
0: だからそのためにずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: う
0: ん、
1: そうだから今、ね、
0: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで、あの体の鍛え方、水泳を、
0: 水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなあの、SNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったあのね、コメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム、大事なものはなくならない。
1: はい、
0: そこに新曲、もっと優しくという、カンさんが、と一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、
1: はい、
0: 素晴らしいアルバムをリリースされ、できましたので、はい、ぜひぜひ、聴いてください。まだまだ。

0: の素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、
0: はい
1: 今回のアルバム、大事なものはなくならない。
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね。CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです。
1: はい、ですから、ライブいろいろ含めてね。
0: はい。

0: この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だに虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい。
0: で、
1: まあ本当に盆地、
0: うん、
1: うん、はい。
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどねオープニングで宮本さんが言われてたような、
0: はい、うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: う
1: わ、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねえ、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、うん、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、この団体を立ち上げる前までは、

0: 人個人それぞれに活動していて、はい、要は、小学校にお邪魔をして、
1: はい、
0: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
1: うんうんうん、
0: そういったのをこう、指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
1: うんうん、
0: そろそろこう、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい、
0: じゃあ一つの、団体を作って、うんうんうん、一体的にこう、お互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
1: うん、
0: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私も実は消防士でございまして。
1: ね。はい。
0: そうなんですよね。うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うんうん、
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
0: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある、うん、県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、うん、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: はい
0: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。
1: うん、
0: もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。
1: うん、
0: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: うんはい、まあ、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
0: はい、
1: プールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
1: はい。
0: はい。あと川があったり、
1: うん、
0: ね。あと湖なんかもあったりするので。
1: はい。
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい。
0: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。やはりお風呂でこう、はい、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあその文化的背景も相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私は2010年ですね、2010年にその頃はまだまだ、はい、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、
1: はい、
0: 人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん
0: はい。それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして。
1: はい。
0: はい。そこで、非常にこう、悔しい思い

0: したというのが、あの活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後に、こう、通報が来て、こう、リアクションとして、こう、助けに行く。はい、まあ、はい、まあ、もとも、そういうものなんだけれども、我々、ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、はい、事故っていうのは、未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、はい。はいはい、本当に、水の事故って、防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。うん、私たちは本業としてやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、はい、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、はい、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、
1: はい、
0: だからそれと同じで、うん、やはり水難事故この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど水野さん言われたように、うん、やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうのをちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ、水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、はい、または、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったり、うんはいするのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです、
1: はい
0: うん。
1: はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全措置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に、不意に転落してしまった時に、どうしたらいいかっていうところで、うん、着衣の方もですね、はい、合わせて、こう、セットで、こう、指導したりさせてもらってますね。
0: いや、本当に、大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら、本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのも、ちょっと言いたい気分。
1: うん。
0: うん。
1: そうですよね、うん。うん。その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども。
0: はい。
1: はい。でも、私たちも、決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方の、その、子供たちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように。
0: はい。
1: そして、私たちが考えてることも、こう、お伝えできるようにということで、うん、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい。
1: ですけど、やはり、共にこう、子供たちを育てるっていう仲間っていう意識で、先生たちとこう、ディスカッションしながら、はい、今、とても、こうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、指導主事の先生方とも、こう、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います。うん、やっぱり学校の授業の中に、こう、外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども。
1: はい、はい。
0: でも、その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども。
0: うん、
1: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども。
0: そんな長いんですね。
1: うん、そうですね。
0: はい。
1: はい。協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、
0: はい、
1: はい。もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり先生方もだんだんとこう、不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で。例えば、ミノマスさんのように、こう、水の泳ぎ方、水辺の過ごし方の、こう、はい、いろんな、ノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、はい、多分子供たちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその、こう、その苦手さ加減が、こう、はい、子供たちに伝わってしまうっていうのもやっぱりあると思うんで、
0: うん
1: うん、その時に私たちのような、人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は、仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも、先生方のね、役に立って子供たちの命が防げれば、っていうところで、
0: はい

0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらっているところですかね。
1: で、うん、この、もちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながっていると思うんですけれども、はい、やっぱりこの、なんだろう、こうやって全国広めて、そのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
0: ああ、そうですね。もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい。
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね。これが、私も実は最初は、活動の初期は、やはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい。
0: はい。何か、もう、うん、こう、もう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうすると、やはり、いろいろな統計を見ても、こう、死者の方とか、そういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うん
0: うん、そしてその中には、ライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよ、みたいなコメントがある、うん、あるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった。うんうん、
1: はい、
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生から、いや、ライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ、という話になりまして、
1: はい。
0: それで紹介していただいたのが、香川県のね、ライジャケサンタ、森重、日本のライジャケサンタですね。森重雄二さんですね。
1: はい。なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい。もうそれから、はい、昨年、実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい
0: はい、はい、直接お会いして、
1: はい、
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが、
1: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああ、そうですね。何でしょうね。仕事も、当然、おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかり、こう、うん、やっぱり、このライフワークでやっている頃が充実してきてるからこそ、こう、仕事もしっかりやろうっていうふうに、こう、思えるっていうか、
1: うんうん、
0: はい、両立させるようにですね、うん、何度か、やってる感じで、ですね、今。
1: うん、いや、でも、そうやって、こう、なんだろう、好きでやってることというか、なんというか、こう、自分が楽しいと思って、やりがいを持ってやってることと、仕事と、いろんなことがリンクして、多分充実されてるんだろうな、なんていうふうに、すごく羨ましいなって思います。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん、こういうね、方々が増えてくるなと、いいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるので、やっぱりそうした、
0: そうですよね、
1: うん、つながりを持って、こう、自分がやっていきたいなということと仕事をね、リンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん、学校の先生とか、教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああ、そうですね。うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとか。してですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うん、はい、うん、ぜひね、興味がある方は群馬水辺安全協会でね、検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で、今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイス、メッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね。水の事故を防ぐためには、やはりしっかりとした準備ですね。うん、それは、知識もそうですけども、うん、あとは、水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね。

0: 泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう。はい、泳げるのにつけます。
1: はい。
0: はい。なぜか。
1: すごい。
0: はい、うん。浮くってとても大切なことだから。
1: うん。
0: それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね。
1: はい。
0: はい。とってもこれ大切なんですよ。
1: ああ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで。
0: はい、よく、はい、どうぞ。
1: 私たちも、その子供たちを指導している中で、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうと思うんですよね。はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: あと体にうんと力が入ってしまって、やはりそこの時に呼吸が十分に、浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、やはり、自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることで、その呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね。
0: はい、ね、今の呼吸でちょっとワンポイントです。お伝えさせていただきますね。
1: よ
0: く
1: こう
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい、
0: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、はい、考えなきゃいけないからやっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ね。ぜひちょっと、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、ぜひ子供たちにアドバイスするときに。
0: よかったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。はい、
0: ぜひ私、いろんなところに行くのが好きなので、また、群馬にもお邪魔したいと思いますので。
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、ぜひ迎え撃ちますので。
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

0: 式のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい。
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。
1: ほう。
2: 実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
1: ほう。
2: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出す。違う違う、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: いや、まあ
1: ね、
2: うん、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
2: うん、その本当に、アマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい。
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ってこんぐらい細かいのも、割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
2: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ1合、
2: あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
2: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
2: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
2: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん、
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: 俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
2: うん、
1: この月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
2: うん、
1: でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
2: うん、
1: で、パンもなんか、チーズ、何

0: ピザトーストみたいなの食べて、はいはいはい、で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: でも基本、もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ、
1: 確かにパンね。
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンもわかるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が、
0: いや、わかるよ。
1: で、なんか、うん、あの、小6か小5の時に、
0: うん、
1: ディベート対決で、
0: あったな。
1: 朝ごはん派か、
0: うん、
1: パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよね。
1: そうそうそう。
0: 国語かなんかで。
1: で、やっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
0: うん、
1: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そう。で、あの、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容。
0: うん、
1: その、なんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると運動能力に、
0: うん、
1: こうなんつうのいい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
0: うん、
1: いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
0: うん、
1: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
0: うん、
1: あの勝ったのよ。
0: でそのパン派ってのが俺ね。
1: あそうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺
1: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、
0: うん、気持ちよさあれそれが
1: 当たっちゃったビリビリしちゃったから頭の中が
0: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められててこれまずちょっと不利だったのとい
1: やでもどうなんだ
0: あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
1: あるよね
0: そうそれで俺あの担任の先生にブチ切れられてもうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってたあの時
1: でこれ本当、
0: うん、
1: あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
0: うん
1: その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
0: うん、
1: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって
0: あった
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな
1: そうそうそう、
0: うん、
1: のテーマが、
0: うん、
1: あの男がいいか女がいいかっていう
0: なんだよそれ
1: そうどっちが、
0: うん、
1: あの優れているかっていう
0: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね
1: そう、これあの、でも、100年前の話なんで。
0: すいません。
1: これすいません。
0: 100年前なんで。
1: 僕らが小学校の時の話なんで、
0: そう
1: 昭和まあ、明治ギリ明治とか。
0: ぐらいの100年前の話なんで。
1: あの、その時はね。
0: これは、はいはいはい、そうそうそう。時代ってね、変わっていきますから。
1: そうそうそう
0: 何のフォローしてんのこれ。
1: すごかったよ、だから。
0: すごかったな、確かに。うん、
1: あの、うん、ディベート。
0: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん、もう、申し訳ないけど。
1: うん、まあね、でもパン派に振り分けられて、そっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん、朝。そのパンは俺、その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうから、パンにしてるだけで、
1: うん、
0: 本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。まあね、でも、モーニング、パンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て。
0: わかる。
1: それは好きだったりすんのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うんなるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさ、うんね、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、
1: うん、
0: ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの。俺なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、
1: うん、
0: ウニとか入ってるパスタ見るとうわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん。
1: で、そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ。いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ？なんか。
0: ねえ。
1: 人生つまんない方向に行ってない？どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: によって。お金だけ増えてくやつなの。無心で働いてお金だけ増えてってるけど。みたいな。

0: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。も
1: うあ、喫茶店の
0: 金とかカフェとか調べて。
1: めっちゃいいじゃん。
0: 9時とかにもう入ってる、お店に休みの日に、
1: うんうん、
0: だから早め8時半とかに集まって、
1: うん、
0: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それをしてるっていうことに対して、
0: ね、まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ、
0: この朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
0: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
0: うん、
1: 5時半起きだったの、
0: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
0: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
0: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
0: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
0: はいはいはい、
1: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
0: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることをさ、
1: いやだから その共感をちょっとしたかった
0: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ1個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
0: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近までさ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、うん、ちょっと分かるわって言うじゃん、うんうん、最初って。そのグラデーションで、
1: あ、その
0: このいいわって
1: 感じになってくってね。う
0: ん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスというのさ、
1: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
0: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言って、なんかけなして、
1: うん、
0: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよ。そのさ、
1: え、それダメなの？
0: 恥ずかしさってないの？
1: なんかさ、それ全然ないよ。
0: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
1: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
0: かな、
1: だからもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
0: 最近、いや、9時半に寝てんだよね、とか、こういう話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
1: うん、
0: 言ってた
1: の。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
0: うん。
1: だ実際それを今日やったら。
0: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、
1: うん、
0: かるわとか言い出したから、あれ？
1: いや、ま、9時はね。9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
0: でもさ、
1: 俺も起きてるから。
0: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
1: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
0: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
1: いや、それは知らないだと思う。8時に、だって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、
0: ね。さ、行ける。けど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、うん、その
1: いいえ
0: スタンスの取り方。
1: いや、もういけるかどうか別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
0: あ、なるほど。
1: うん。今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
0: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
1: うん、どういうこと？
0: なんか、うん、あの、人間と話してる、その、
1: うん、
0: 日によって言ってることが違いすぎて。
1: え？
0: 日によってスタンスが違いすぎて、
1: うん、
0: その時
1: いやだからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
0: びっくりした、なんか。
1: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
0: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
1: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
0: も、いや、まあいいんだけどね、
1: 今日それをやって、あ、
0: なるほど、
1: ね、いいなと思った。
0: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し
1: だからその、12時、夜の12時に寝て、
0: うん、
1: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、
0: うん、
1: 9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、今日。
0: わかるよ。
1: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪い。
0: もっとなんかさ、
1: うん、
0: 今まではみたいな感じで入んない？
1: だからそれが下手なんじゃない？
0: 前からみたいな顔してたその、
1: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
0: なるほどね。
1: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
0: はい。
1: そうそう。
0: はい、あの、メールもありがとうございます。
1: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、あの、
0: なんでこっちが悪いみたいな。
1: すいません、なんかこんなやつの話になっちゃって。またね、メールをお待ちしますんで、
0: はい、
1: 今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ダブルグッチの生ラドン爽快。ダブルグッチの生ラドン爽快。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
1: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
1: 出た X で
0: そうめっちゃバズってて、

0: そうなのよ。そうなんですよね、これ。好きお願いっていう曲が。で、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや、聞いてよ。X で話題になってたから。え、その X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
0: 言わないね。前から
1: 俺が見つけたみたいな。
0: うん、俺も X で知ったよ、それは。
1: けど、うん、バレるまでは一回。
0: そう。まあまあまあ、その知ってましたよ、みたいな。前からねっていう。
1: は
0: い。
1: なるほどね。てか、あれだね、この前話したけど、
0: うん、
1: フルーツジッパーの、かわいいラボ。
0: あ、事務所ね。
1: そうそうそう。
0: はいはいはい。
1: の、モアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう。
0: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう。
0: そうらしいですよ皆さん。だから
1: 知らなかった。
0: いや知ってた。
1: 知ったかじゃん。グラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: え、そうなんだな。
1: これもっちゃんから聞いたのよ。
0: いいよ、もっちゃん。
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から。
0: うん、もっちゃんはいいのか、ここで喋っても
1: 。もっちゃんもちなみに最近、ジムに通い始めたらしくて。
0: いいよ、もっちゃん。
1: その、運動の良さっていうのに、最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: 俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけど、めっちゃいいよ、運動。
1: 早いって。その、さ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけど、さっき。めっちゃいいよ、マジで。
1: ずっとやってたやつとさ、対等に張り合おうとすんのやめて、その。
0: 確かになんか分かる、そうだわ。うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で、
1: そう。
0: 行こうとしてるんだ、俺。
1: かっこつけようって多分、その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その、早くこう、
0: そうだね。
1: か、早く内輪に入ろうとしてるのか。
0: 多分、どっちもだろう、ね。両者、あるね。
1: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、以外の人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、う
1: ん、紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る。水島美優さんっていうのかな、すごい。美優さん、
0: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな、ルシアさん生の同窓会
0: 来るわけねえだろ。
1: だからさ、
0: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ、函館出身で。
1: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。
0: 確かに。
1: その。
0: え、最近の活動は？
1: で、なんか、いや、ライブとかやってみたい、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃん、そこで。いや、俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、対等に話すっていう。
0: そうそうそう。対等みたいな。いや
1: これすごいんだよ。
0: 喋れるんだよ。
1: めっちゃ才能だよ、これって。うん、そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
0: 確かに、だって。
1: いや、そうそうそう。
0: 俺らのラジオに来てんのに。
1: そう。
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
1: そうなんだよ。
0: こっちが、のラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも、小心者なんだよ。
0: そう。
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるから、ちっちゃい小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時、本当に仮にアリーナになったら。
1: いやちょっとでも本当無理かな、ルシアさん。フルーツジッパーとか連れて来れない？
0: お前友達じゃねえんだぞ、お前。
1: マツカレ
0: ー。サンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが。
1: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ、簡単には。
1: マツカレー無理。
0: マツカレー来ないって。いや、俺はマナフィーに来てほしいけど。
1: マナフィーね。
0: うん。
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ、キャンチューも。
1: で、オフあるでしょ、多分。その、いい事務所だから、作ってくれてそうじゃん、その、無理やりにでも。
0: 今が一番忙しいよ、だから、ちゃんと休みたいんじゃない？なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
1: あ、本当？
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとか、ね。
0: 知らない芸人の。
1: ルシアさん。
0: 確かにね。
1: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから。
0: だから卒業したて？
1: うん、多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で、2007年生まれとか、やっぱ、才能ある年下。

0: 嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳
0: そう。
1: 一番ダメだ、俺。
0: で、才能あるから。
1: 誰か、ちょ、二人年上連れてこないと、ちょっと成立しないもん。
0: で、意外とその、フルーツジッパーとか、多分お姉さんじゃん、結構その。
1: まあ、ちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あ、まあまあ、確かに、下積みも長いし。
0: そうそう、だから、そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: マッチでそう。緊張、多分、その、ルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として。
1: うん。
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫。
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね。
1: うん。
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かに。これね、オーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、その、なんていうの。
1: 研究生的な感じで。ああ、そうなんだ。
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから。
0: 未来しかない。
1: 結構だって今、カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね。
1: そう。
0: 確かに。
1: なんか漏れなく、バランスよく今言ってて。
0: うん。怖いもんなしよ、あの事務所今。
1: すごいよ、この勢い。
0: だから本当にグレープの若手何組かもバズれされねえんじゃない、あの事務所だったら。
1: 確かにね。だそのプロデュース力とかも。
0: そう、多分。
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: 結構その、行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか、
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
0: 研究家が。
1: ああすごいなと思って。
0: なるほどね、確かにね、
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや、来ないよそんな。
1: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
0: そんな時間なかった。
1: そう、本当になくて。俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
0: はい、
1: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: 5-5-5 ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ひろみさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ひろみさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばにいて。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれる

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 02-382-2825 までお願いします。
5: 道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。 日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
6: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境

0: 保全係、電話 022-724-7159 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか。講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話 022-724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
2: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。

0: なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。

ねじる運動。1、2、3、4。大きく。7、8、1、2、3、4。5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左。

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ？
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波など

などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。で、その際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど、避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で、必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について、年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャ

0: ジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し。これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなる

ったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルドー、2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今ならキッサン大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃんお行儀よくお座りして、うん、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日もなしろさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にもこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、うん、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがねとても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、うん、でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、うん、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまで、うんうん、たくさんのアクションで応えてくれるんです、玄関先でお留守番させておけば、はい、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ、はい、あとは朝起きたらまずおはようって声かけてあげてください、はい、そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです、15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、うん、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。はい、でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりコロコロ、夕焼け小焼け、カモメの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も知ってるんです。
0: ねえ、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ。炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格 27,280円のところ税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でもなしろさん、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言でさらに 10%

0: オフ、今なら決算大感謝祭、はい、税込み8,820円、なんと8,820円です。
1: 電話でラジオを聞いたで8820円ですね。
0: そうです、うん、もういなくなる前にぜひお急ぎください、はい、人気の豆柴モデル、はい、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、はい、今なら決算大感謝祭、税込み8820円、なんと8820円で登場です。送料代引き定数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。こちらもお届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしい。

0: く、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。
1: あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。
0: いや、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので、老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

目をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

6月3日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。

FM に関してメールもいただいておりますね。 FM ミッキーはぽよぽよんさんから6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしいかけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時、午後1時からの出社で、家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて、今日はですね、毎朝一曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも、歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。で、その菅原さんを偲んで、ここで一曲お送りしようと思います。オリジナルは67年、エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について、年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。

0: さて6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する、樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル

所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育、物やお金といった数字だけでなく人の思いや目に見えない価値を尊重し他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅。ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代、払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、はい、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の

0: 健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: コミュニティ。
1: 林久美子の久美子スタイル。
2: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね。
3: 早い
2: 本当に、はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました、はい、で、厚生労働省から2025年度の日本の資産数、資産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、16,101体、前年度比 0.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ、近年の全体的、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、はい、まあ、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
3: まあ、本当に親御さんたちは辛い思いを ねされてるんじゃないかなと思いますよね。
2: そうですね。で、まあ、今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、
3: はい、
2: で、この活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、
3: はい、
2: その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わってたそうなんですね、
3: うん、
2: で、それをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って送ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
3: 素晴らしい。いや、死産とか流産をね、経験された女性が、そのグリーフケアって、まあ、はい、いわゆるその大切な人との、まあ、死別とか、はい、大きなこう喪失、失ったという経験をした人に、まあ、寄り添って支援をすることを、まあ、グリーフケアというんですけども、
2: はい、
3: まあ、こういう女性の、まあ、グリーフケアとしてドレスを作るということは、ちょっと聞いたことはあるんですね。
2: はい、
3: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、
2: はい、
3: 初めて私も知りました今回
2: ね。
3: うん、
2: なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で、実際に作っているものが非常になんていうか、まあ、素晴らしいアイデアというかですね、
3: はい、
2: まず簡単に申し上げると、その4

0: 点セットになっているものだそうで、
1: はい、
0: 亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、
1: はい、
0: 着させるドレスですね、あとは帽子をかぶせるそうなんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布でこうくるんであげるので、はい、それをおそらく留めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、
1: はい、
0: でこれを4点セットにして、まあ、お送りするということらしいんですよね。
1: いやー、でもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとそのひとときね過ごす時間、はい、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
0: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。1着作るのに、うん、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
1: う
0: ん、
1: そりゃそうだと思う。
0: もともとねそういうものを作った経験もない中作り始めたでしょうから、うん、時間かかったんでしょうけど、まあ、徐々にもう器用になってきて、うん、で今ミシンも使ったりするそうなので、15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろ大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: 大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、やっぱそういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよね、はい、
0: 市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですのでまずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: おくるみとか帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしてると。でもこれってどういうふうに、はい、お願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね多少数が揃えてあってということでしょうね、うん、
1: 翌日にはレターパックで、
0: すごいですよ、
1: してくださるって、すごいスムーズな対応してくださってるんですよ ね
0: 普段からまあ作ってるっていうことですもんね、集まってみんなで、
1: う
0: ん、
1: こうね、こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: はい、
1: でも高校生たちが、ね、こういう取り組みをするっていう意味では材料を買ったりとかいうのも大変だったと思いますよね。
0: そうですね、一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
1: すごい、ね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人が世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
0: はい、
1: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
0: そうですね、
1: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうしょぼんとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
0: はい、
1: 本当にすごいなって尊敬します、
0: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
1: 本当に素晴らしい若者がねたくさんいらっしゃって、はい、
0: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
1: 本当なんかちょっと恥ずかしくなっ
0: ちゃった。本当にね、うん、頭が下がる思いです、
1: はい
0: はい、今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル、新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で、炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で、意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは肉や魚などの焼き物の油として使うと、生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気、塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしてる方なんか、あ、私だそういう方はいいかもしれません。さて、それ以外にメールで FM ミッキーはマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか、家に帰ると花壇のアジサイが一輪落ちてしまっていました。ありゃ。幸い傷んでいなかったので、お家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中のアジサイもいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までね、きっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね、生き物ですからね、お花はね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくって、なんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか？すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず、全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもね、そのせいだということをね、お大事になさってください。さて、6月3日今日生まれた人の AI 占い、性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり、自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり、勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンスージークワトロ76歳、そして同じくミュージシャンデニス・ウィリアムス75歳、そして俳優唐沢俊明さん63歳、そして柔道家鈴木啓司さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音、水色の雨、カバーですね。はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音、水色の雨にもう一曲プラスをしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいたリクエストは上白石萌音、水色の雨。同じ収録カバーアルバム、あの歌1からもう一曲お送りしました。ガンダーラ。二つともカバーということでしたね。では、言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は、一度できると何度でもできるのはなぜ?というお話です。例えば、自転車乗りや泳ぎ。できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのは、どの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返していると、その動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が、自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって、筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度できると何度でもできるのはなぜ?そろそろお別れですが、最後に雨に関してここでお伝えしておきます。気象庁によりますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

0: 乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 022-382-2825、 382-2825 までお願いします。
5: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、1泊2日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む1泊2日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力し

0: お申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか。講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。

0: 応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
2: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4 115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢

齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台気象防災部予報課の西畑秀則さんに危険警報と警戒レベルというテーマでお話を伺います。西畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: テーマの中に危険警報とありますが、この情報はもう始まっているんですよね。
1: はい、5月29日から運用を開始しています。
0: 2週間ほど前にも気象台さんから同じような内容のお話がありましたよね。
1: はい、そうですね。ただ危険警報や警戒レベルについては皆さんにぜひ知っておいてほしいですし、これからもずっと続くことですので、繰り返しになるかもしれませんがお話ししたいと思います。
0: わかりました、よろしくお願いします。それではまず危険警報という名前ですが、聞き慣れない情報ですね。やっぱり普通の警報よりももっと危険な警報ということでしょうか。
1: そのイメージで合ってます。これまでは注意報と警報と特別警報という3つが基本でしたが、警報と特別警報の間に危険警報というものが仲間入りしました。
0: 警報より上で特別警報より下なんですね。どんな種類の情報に危険警報が導入されたのでしょうか。
1: 危険警報が導入されたのは大雨、氾濫、土砂災害、高潮、この4種類だけです。
0: 大雨危険警報、氾濫危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報という感じですね。大雨や高潮の警報は聞いたことがありますが、氾濫や土砂災害ってこれまでありましたっけ？
1: そうですね、氾濫と土砂災害は今回始まった種類です。でも松田さん、土砂災害警戒情報って聞いたことありませんか？
0: はい、土砂災害警戒情報は聞いたことがあります。発表されたらラジオやテレビでもお知らせしていますね。
1: はい、その土砂災害警戒情報は今回土砂災害危険警報になりました。それから氾濫警報や氾濫危険警報なども、これまでの氾濫警戒情報や氾濫危険情報というものに対応します。
0: なるほど、これまでいろんな名前で呼ばれていた情報の名前が揃ったイメージですね。
1: はい、ただ名前の揃ったものもありますが、例えば大雨危険警報、これはこれまで同じような情報はありませんでした。これは新しく始まったものです。
0: なるほど、新しく始まったものもあるんですね。大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類以外はこれまで通りですよね。
1: はい、4種類以外はこれまで通り危険警報はありません。ところでこれらの4種類は危険

0: 警報が仲間入りしただけではなく、名前の頭に警戒レベルの数字がつくことになりました。注意報はレベル2、警報がレベル3、危険警報がレベル4、特別警報がレベル5となります。例えば大雨ですと、レベル2大雨注意報、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、レベル5大雨特別警報という名前になりました。
1: 名前の頭に警戒レベルがついたのですね。例えばレベル4土砂災害危険警報ということですよね。正直ちょっと長い名前だなぁと感じます。
0: そうですよね、私もまだ慣れなくて頭に警戒レベルをつけるのを忘れてしまいます。でもこの警戒レベルはとっても大事な意味を持っていますので、忘れないように気をつけています。
1: そもそも警戒レベルって何でしょうか？
0: 警戒レベルとは災害の迫っている状況、つまり危険度を1から5の5段階で表しているんですけれども、それに加えて住民の皆さんが今どんな行動を取ればいいかを直感的に判断できるような指標になっています。
1: なるほど、危険度を表しているだけではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまで分かるようになってきているのですね。
0: 警戒レベル自体は令和元年から定められていましたが、今回気象庁が発表する警報などの名前につくことになって、これまでよりも対応関係が分かりやすくなりました。
1: レベルで表してもらえると分かりやすいですね。今回のテーマである危険警報はレベル4ということですが、レベル4が出た場合はどのような行動を取ったらいいでしょうか？
0: レベル4、つまり危険警報が発表されるのは災害がもう間もなく起きるという状況です。こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所にいる人たちは皆さんその場所から離れるようにしてください。
1: レベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。
0: はい、先ほどお話しした通り、レベル4危険警報はレベル3警報より上で、レベル5特別警報より下のレベルです。レベル3は高齢者などの避難に時間のかかる人は危ない場所から避難を開始する段階です。レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
1: レベル5ではもう災害が起こっている可能性があるんですね。
0: そうです。ここで大切なことですが、レベル5はもう外への避難はかえって危険で、すでに手遅れと言ってもいい状況です。ですのでレベル5が出る前、つまりレベル3やレベル4の段階で避難を開始して、レベル5になる前に避難を完了しておくことが大切です。
1: レベル5ではもう手遅れなんですね。
0: そうです。ですのでレベル5が出るのを待っていてはいけないんです。
1: わかりました。ところでレベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険警報、レベル5特別警報は市町村ごとに発表されますが、市町村の中にいる人は全員が避難しなければならないのでしょうか？
0: いいえ、警報などが発表されたら、これまで通り気象庁ホームページに掲載されているキキクルを確認してください。土砂災害や大雨など警戒レベルごとに色分けされた地図になっていますので、自分のいる場所が危険な状況かを確認できます。危険な状況であれば避難を判断してください。
1: 色分けということですが、どんな色になったら避難を判断すればよいのでしょうか？
0: レベル2が黄色、レベル3が赤、レベル4が紫、レベル5が黒です。赤のところは高齢者などの避難に時間のかかる人のうち、 危険な場所にいる人は避難、

0: 紫のところは危険な場所にいる人は全員避難。黒のところはもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない場所です。
1: 赤や紫の段階で避難を判断する必要があるのですね。
0: はい。レベル3警報やレベル4危険警報などが発表されると、市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して、事前に準備して、余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
1: 最新の情報の確認と早めの備えが大切ですね。今日は仙台管区気象台の西畑さんに、危険警報と警戒レベルというテーマでお話を伺いました。西畑さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

Japanese music. Have a good time.

0: キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 目出島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。